ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა.

23 80 09. Радио 2 88 78 60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Avirsis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Bar 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარის ღირებულება განისაზღვრა 2 ლარითა და 68 თეთრით, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრებს, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 14 მაის დოლარს 2 ლარი და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრებს, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყვევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ილამ შვიდობისა ყველას, მოგესალმებით აბსოლუტურად ყველას, ვინც უკვე ხართ ტალღაზე FM 103 და ველოდებით დანარჩენებსაც. ჩვენ ყველანი ვიკრიბებით ტალღაზე FM 103 დილის გადაცემა დილის პალიტრა უკვე იწყებს მუშაობას. დღეს 14 მაისია, ხუთშაბათია და დედაქალაქში, რა სიმბოლურია, 14 გრადუსი სტოლია ტემპერატურის მაჩვენებელი ზუსტად 7:58. მეგობრებო, მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ დილის გადაცემის წამ ყვანი თქვენთან ერთად ამ დროიდან 8-დან 10-მდე ვიქნები, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს წინ, საინტერესო რუბრიკები და საინტერესო ადამიანები. შეხვდებით სტუმარს, მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. პირველ ნახევარს რაც შეეხება, ტრადიციულად ქართული ბეჭდური მედიისა და ონლაინ პორტალების საინტერესო მასალების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ 8:15-ზე. ტრადიციულად რუბრიკაში სახელწოდებით პრესტაიმი არ გამოტოვოთ დღის კალენდარი და გაეცანით მნიშვნელოვან მოვლენას, საინტერესო ადამიანს, რომელიც დღეს დაიბადა ტრადიციულ კალენდარში. ხოლო რაც შეეხება პირველი საათის მიწურულს, 8:50-ზე მოისმენთ დილის პალიტრის რჩევებს. ამა თუ იმ მნიშვნელოვან და საჭირო რატო საკითხზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდგომში ეს რეკომენდაცია მეტად წარმატებით. არ მითქვამს არაფერი მაქსიმუმთან დაკავშირებით, ვგულისხმობ ტემპერატურის მაქსიმუმს, რაც დღის განმავლობაში თბილისში დაფიქსირდება. გამაკვირვა ამ ინფორმაციამ და რა თქმა უნდა გამახარა კიდეც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და გვექნება მზიანი ამინდი. ცოტა უფრო მაღალი ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში, კონკრეტულად კი ზღვისპირეთშიც დაფიქსირდება და მე თქვენ ამ ინფორმაციას წარმოგიდგენთ როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. საინფორმაციოსაც დავაანონსებ აქვე, საინფორმაციო სამსახურიც ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას და ნინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ პირველ ვრცელ გამოშვებას წარმოგიდგენთ უახლესი ინფორმაციით. მე მინდა წარმატებული, სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო დღე გისურვოთ ყველას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით გეგნაძემ გუშინდელ ბრიფინგზე განაცხადა, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, რომელთა შორის ორი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. დაკავებულები პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკურად ანგარიშწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალ დამცავების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დგინდება, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებინებდნენ სესხებს, რის შემდეგაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მართლს საწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხას. ნეცუნტკიცება დამოღებულია ბრალდებულების მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და უცხოეთში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღები. დანაშაულები 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს ერთი წლით შენობაში მუშაობა აუკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად იმედი ავრცელებს. ტელეკომპანიის თანახმად მიზეზი ევროპარლამენტთან რასაიუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. მათი ოცნობით ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედ საქმიანობა ერთი წლით აუკრძალა, მოლდოვამ კი იმედ რუსთავიორსა და პოსტევის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების გამო იმედი, რუსთავიორი და პოსტევი ვერ გააშუქებენ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიას, აღნიშნულია იმედის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამასთან ტელეკომპანიის განმარტებითვე იმედი დაინტერესდა მათი მოტივაციითა და არგუმენტებით. ტელეკომპანია აქვეყნებს მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პასუხსაც. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიისთვის აკრედიტაციის მოთხოვნები კომპეტენტურმა ორგანოებმა განიხილეს. აკრედიტაციის პროცესი ყველა განმცხადებლისთვის სტანდარტული შეფასების პროცედურას მოიცავს. ამ გახილვის შემდეგ კი თქვენი მოთხოვნა არ დადასტურდა. პატივისცემით აღნიშნავთ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დამატებითი კომენტარების გაკეთება ინდივიდუალური აკრედიტაციის შეფასებებთან და განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით. აღნიშნულია მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხში, რომელსაც ტელეკომპანია ავრცელებს. იმედის თანახმადვე საკითხის დაინტერესების მოტივით ევროპის საბჭოსაც მისწერეს, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტზე თავდასხმაში ბრალდებული პოლიციელის დაკავება მცირე წინ გადადგმული ნაბიჯია, ეს არ ცვლის საქართველოში ჟურნალისტების უსაფრთხოების ფართო სურათს, სადაც პოლიციისა და სხვა სამოქალაქო პირების მიერ მედიის თანამშრომლებზე თავდასხმის აბსოლუტური უმრავლესობა დაუსჯელი რჩება. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს. კერძოდ, პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი თავისი განცხადებით ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმისთვის ბრალდებული სპეცრაზმის თანამშრომლის დაკავებას ეხმაურება. სავარაუდოდ ამაშავის დაკავება მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ჟურნალისტურმა გამოძიებებმა საჯაროდ დაადგინეს შესაბამისი პოლიციელის ვინაობა და არა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩატარებული შიდა გამოძიების შედეგად ნათქვამია განცხადებაში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ 2024 წლის დეკემბერ-ნოემბრის პერიოდში დოკუმენტირებულია პოლიციის მიერ ცრემლსადენი გაზის, ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის, წყლის ჭავლის, სხვა ტოქსიკური ნივთიერებებისა და ფიზიკური ძალადობის გამოყენება ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც მშვიდობიან პროტესტებს აშუქებდნენ, ისევე როგორც დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში დიდ სახალხო დარბაზში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სიძინპინის შეხვედრა მიმდინარეობს. სიძინპინთან შეხვედრამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტთან ფანტასტიკური ურთიერთობა აქვს. მისი თქმით, მიაჩნია, რომ ურთიერთობა უკეთესი იქნება, ვიდრე ოდესმე. ამასთან ტრამპმა სიძინპინს განუცხადა, რომ შესანიშნავი ლიდერია. თავის მხრივ, შეხვედრის დასაწყისში სიძინპინმა აღნიშნა, რომ ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების სტაბილურობა კარგია მსოფლიოსთვის. როიტერსის ინფორმაციით, ლიდერები ირანთან მიმდინარე ომის, ასევე ტაივანისა და ბირთვული არაღის საკითხებს განიხილავენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპი და სიძინპინი ასევე განიხილავენ იშვიათი მინერალების შესახებ გასულ წელს მიღწეული შეთანხმების გახანგრძლივებას, მინიზავის შეთანხმების საკითხს ავაჭრო ომში, რომელიც იშვიათი მინერალების ჩინეთიდან ამერიკაში მიწოდების საშუალებას იძლევა. მე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი ჩინეთში ორდღიანი ვიზიტით გუშინ ჩავიდა. 15 მაისს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. როგორც გავრცელებულ პრესრელიზში ანათქვამი, საუბრები ფოკუსირებული იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს. მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენაზე. ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელებასა და მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაჟღერდა. ეს იყო იმ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 14 მაისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმსა და სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში, აქაც მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა მზე, ქუთაისსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 24 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და მზე, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო და მზე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, გუდაურში 11 გრადუსი და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 14 მაისს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
5: +16 18 78 18 70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EARASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა EARASTANA-სთან ერთად.
8: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და online media სივრცეშიც გადავავლებთ თვალს საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
11: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაისს შუადღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა. ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი, მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისსაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი რამაზ საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუადერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამაზ საყვარელიძე აქვე ხაზს უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის სპორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ მგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუადერეფანი და კავკასია შეიძლება ძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია სამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვა დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა, აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ. ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა. თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებები ფონზე, რა თქმა უნდა, ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა. სამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ასრულებს 35000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის. რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია? ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია 1000-ობით კილომეტრის დაფარვა. გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდისავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ. გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლ დანში გადავინაცვლებთ. მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმა მოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდის ის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ. ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევა ლორთქიფანიძე: არ ამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ და სხვას მიასაკუთრებინონ. პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რაფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს? დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად. და ბოლოს, საერთაშორისო თემის, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუ, სკანვორდი, წყვეტილი ფრაზით, გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი რა საქმიანობს ამჟამად სალომე რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თან დართულს. ამბები ჩვენს გემოზე გადაფასების 5 წელი ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელდა სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა, მაგრამ დღეს როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა, მოგიწვიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტ შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს ადგილზე დეტალები ამასთან დაკავშირებით ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით დიდი გარიგება მზადდება რას მოითხოვს ჩინური

0: გამოყენებაზე და მანეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოზემპიკი მანამდე გამოსცადა სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
7: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონი დაამტკიცა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფლების

0: სოფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს. რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსისკენ მიმართული პროცესი აქტიურ და უკიდურესად საშიშ ფაზაშია გადასული, რაც უცნობის ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილისა და უმოქმედობის ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ქართული უცნობის ბოლოდროინდელი ქმედებები, რომელიც ჩორჩანა საქმეს, ბოდიშის მოხდასთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს დამნაშავე წარმოჩენის მცდელობას ეხება, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესი ეს საეჭვო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. გახარიას პარტიის წევრები ხელისუფლებას დუმილისა და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლისა და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. უცნობის ბოლოდროინდელი ქმედებები საჯაროდ მოხდილი ბოდიში 2008 წლის აგვისტოს ომში აგრესორად საქართველოს წარმოჩენის მცდელობა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, რომელსაც უცნობის ხელისუფლება ცხინვალის რუსული საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკითა და რუსული პროპაგანდისტული ნარატივებით ასამართლებს, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭვო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. მოუწოდებთ უცნობის ხელისუფლებას გამოვიდეს დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის რეჟიმიდან და მოახდინოს მკაფიო რეაგირება მომხდარ ფაქტზე, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებისა და შესაბამისი ფორმატების მობილიზაცია, რათა არ დავუშვათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესი, ნათქვამია განცხადებაში. ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. ეს განცხადება ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა გააკეთა. პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში მიტროპოლიტმა უპასუხა აქციების ფარგლებში დაკავებული პირების შეწყალების საკითხზე დასმულ შეკითხვას და განაცხადა, რომ ეკლესიის მხრიდან საკითხის დაყენება მნიშვნელოვანია. ერთია ჩვენი ემოციური ქრისტიანული თხოვნა, რომ შევიწყალოთ დამნაშავე, უბრალოდ შევიწყალოთ. შეიძლება ასეთი რამ ქრისტიანული პოზიციებიდან იყოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც სახელმწიფო სეკულარული, შეიძლება ეს პრინციპი ასე მარტივად ვერ განხორციელდეს. ვფიქრობ, რომ ეკლესიის მხრიდან საკითხის დაყენება ყოველ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან სახელმწიფო შეეცდება, რომ რაღაც ფორმები გამონახოს, განაცხადა მეუფე დანიელმა. მიტროპოლიტმა ასევე ისაუბრა საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციის ხარისხზეც და აღნიშნა, რომ განსხვავებული პოზიციები აუცილებელია, თუმცა მისივე თქმით მხარეების მხრიდან ერთმანეთის მოღალატე და აღქმა კატასტროფა. მეუფე დანიელის თქმითვე საპატრიარქომ უნდა მოუწოდო საზოგადოებას, რომ არ შეიძლება სიძულვილის ენით საუბარი. ორი ბანაკია და აბსოლუტური უმრავლესობა მეორე მხარეს აღიქვამს მოღალატედ, ერთმანეთს აღიქვამენ მოღალატედ და ასე ძახილი ერთმანეთისთვის, რომ შენ მოღალატე ხარ, მგონი რომ არის კატასტროფა, რადგან შეუძლებელია დიალოგი თუ გამოვრიცხავთ მეორე ადამიანში რაიმე ღირსებას, განაცხადა მიტროპოლიტმა და ასევე დასძინა ეკლესია შეეცდება, რომ მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში დასაქმებული ტაქსის მძღოლები და კურიერები შრომითი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით მათ გუშინ შესაბამის ქალაქებში საპროტესტო აქციებიც გამართეს. როგორც აქციის მონაწილეები ტელეკომპანია პირველის ეთერში აცხადებდნენ, პოლიციამ დემონსტრაციის ჩატარების უფლება არ მისცა. წერილები გავაგზავნეთ შესაბამის ორგანოებში, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ 13 მაისს ვაპირებდით შეკრებას და თავისუფალი აზრის გამოხატვას, თუმცა მოვიდა პოლიცია და გვითხრეს, რომ არ შეგვიძლია მანქანებით გამოხატოთ ჩვენი პროტესტი და გვირჩიეს უმანქანოდ შევკრებილიყავით. სამწუხაროდ თბილისში არ არის იმდენი საპარკინგო სივრცე, რომ ეს მანქანები გადაგვენაწილებინა და აცხადებენ აქციის მონაწილეები. ჩვენი მოთხოვნებია დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და კეთილსინდისიერი სამუშაო პირობების შექმნა, რაც სამწუხაროდ საქართველოს ბაზარზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ამ გზას თითოეული ტაქსის მძღოლი და კურიერი ყოველდღე გავდივართ და იმანაზღაურებას ვეღებულობთ, რაც ფიზიკური ჯაფაც გვიწევს. ეს ყველაფერი მათ წინააღმდეგაა მიმართული, ვინც შრომობს და ცდილობს თვიდან თვემდე გაიტანოს თავი და ოჯახი, აცხადებენ აქციის მონაწილეები. მე შეგახსენებთ, რომ ტაქსის მძღოლებმა და კურიერებმა აქცია რამდენიმე დღის წინაც გამართეს. ელექტრომობილების იმპორტი თითქმის 35%-ით გაიზარდა. კერძოდ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, წელს იანვარ-მარტში საქართველოში 2201 ერთეული ელექტრომანქანა შემოვიდა, მაშინ როდესაც წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 1630 ერთეული იყო. აღსანიშნავია, რომ საქსტატის მონაცემების მიხედვით, წელს ერთი ელექტრომობილის საშუალო თვითღირებულება შემცირებულია. კერძოდ, 2026 წლის იანვარ-მარტში საშუალო მონაცემებით ერთეულის ღირებულება 15600 ამერიკულ დოლარამდე იყო, წინა წლის იგივე პერიოდში კი $18,000-ზე მეტი. სტატისტიკის მიხედვით, წელს ყველაზე მეტი ელექტრომობილი შემოვიდა ამერიკიდან, რომელზეც მთლიანი იმპორტის თითქმის 78% მოდის. უფრო კონკრეტულად 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ელექტრომობილების იმპორტი ორი ქვეყნების ხუთეული ასეთია: ამერიკა, ჩინეთი, იაპონია, გერმანია და კანადა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
2: Radio Palitra.

0: 14 მაისია დღის კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1971 წლის დღევანდელ დღეს ნიუ-იორკში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი და მსახიობი სოფია კოპოლა დაიბადა. ის გახლავთ კინორეჟისორ ფრენსის ფორდ კოპოლას ქალიშვილი. სოფია კოპოლა პირველი ამერიკელი ქალია, რომელიც წარადგინეს ოსკარის საუკეთესო რეჟისორის ჯილდოზე. სოფია კოპოლა ჰოლივუდის პრივილეგირებულ ოჯახში დაიბადა. მამა, ცნობილი რეჟისორი ფრენსის ფორდ კოპოლა, მსახიობი ნიკოლას კეიჯი მისი ბიძაშვილია. მათ ოჯახში ხშირად სტუმრობდნენ აკირა კუროსავა და ვერნერ ჰერცოგი. პატარა სოფია კოპოლა სასკოლო დავალებებს ფილმების სახით ამზადებდა. მან მცირე როლებიც შეასრულა მამის ფილმებში: აუტსაიდერები, კლუბი კოტონი, პეგისიუს ცხოვრება, ნათლი მამა 3. მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Lick the Star, შემდეგ პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი ქალწულების თვითმკვლელობა. სოფია კოპოლა 1989 წელს გადაიღო ჯეფრი უენჟენიდესის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით. მასში გარეუბნელი მოზარდი გოგონების ცხოვრება ასახა. 2003 წელს გამოვიდა ფილმი თარგმანში დაკარგული, რომელშიც ბილ მიურეი და სკარლეტ იოჰანსონი მთავარ როლებს ასრულებენ. ისინი ტოკიოში ხვდებიან ერთმანეთს. ფილმმა 54 მილიონი დოლარის მოგება ნახა ჩრდილოეთ ამერიკაში, თითქმის 120 მილიონი კი მთელი მსოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა. საუკეთესო სცენარისათვის ფილმმა ოსკარიც დაიმსახურა, საუკეთესო ფილმისა და საუკეთესო სცენარისთვის ოქროს გლობუსი გადაეცა. კოპოლას შემდეგ ფილმებში მარი ანტუანეტი, კომპანია სონი, 40 მილიონი დოლარი ჩადო ფილმი, ანტონია ფრეზერის რომანზე ადაფუძნებული და საფრანგეთის სკანდალური დედოფლის ცხოვრება ასახავს. ფილმმა კრიტიკოსთა განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი. რადიო პალიტრა.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto-G.
0: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
0: 2 88 18 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დაბინძურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
8: როგორ ჩავიცვათ სამსახურში? დრესკოდის სახეები და პრაქტიკული რჩევები. სამსახურებრივი ჩაცმულობა არა მხოლოდ თქვენს გემოვნებაზე, არამედ თქვენს პროფესიონალიზმზეც მეტყველებს. სწორად შერჩეული სამოსი გმატებთ თავდაჯერებულობასა და გეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში. იმისათვის, რომ ყოველთვის შესაბამისად გამოიყურებოდეთ, მნიშვნელოვანია იცოდეთ ძირითადი დრესკოდების წესები. განსაზღვრეთ თქვენი კომპანიის დრესკოდი. სანამ გარდერობს განაახლებთ, გაარკვიეთ, რომელი სტილია მიღებული თქვენს ოფისში. Business formal, ანუ ოფიციალური სტილი. კაცრი სტილი, რომელიც დამახასიათებელია ბანკებისთვის, სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული კომპანიებისათვის. მამაკაცებისთვის კოსტიუმი, ჰალსტუხი, თეთრი ან ღია ცისფერი პერანგი. ქალებისთვის კლასიკური პიჟაკი და ქვედაბოლო ან შარვალი, დახურული ფეხსაცმელები. ბიზნეს კეჟუალ, საქმიანი ყოველდღიური სტილი. ყველაზე პოპულარული სტილი თანამედროვე ოფისებში. ის უფრო სავისუფალია, თუმცა მაინც პროფესიონალური. მამაკაცებისთვის პერანგი, ჰალსტუხის გარეშე, ჩინოსის ტიპის შარვალი, ტრიკოტაჟის ჟაკეტი. ქალბატონებისთვის ბლუზები, კაბები, კარდიგანები, ხარისხიანი ჯინსი, მუქი ფერის დეკორაციების გარეშე. Creative casual, კრეატიული სტილი, მიღებულია IT სფეროში, სარეკლამო სააგენტოებსა და დიზაინ სტუდიებში. აქ დასაშვებია მკვეთრი ფერები, ორიგინალური აქსესუარები და მოხერხებული ფეხსაცმელი, მათ შორის სუფთა კედები. დაიცავით ბაზისური გარდერობის პრინციპი. იმისთვის, რომ ყოველდღიურად არ დახარჯოთ ბევრი დრო ფიქრში, შექმნით კაფსულა გარდერობი. იქონიეთ რამოდენიმე ნეიტრალური ფერის ნივთი, შავი, ნაცრისფერი, თეთრი ან ლურჯი, რომლებიც იდეალურად ეხამება ერთმანეთს. ყურადღება მიაქციეთ დეტალებს. ფეხსაცმელი ის ყოველთვის სუფთა და მოწესრიგებული უნდა იყოს. აქსესუარები მოერიდეთ ზედმეტად ხმაურიან და მასიურ სამკაულებს. საათი და სადა საყურე ყოველთვის მომგებიანი არჩევანია. სისუფთავე ტანსაცმელი უნდა იყოს იდეალურად დაუთოვებული. დაჭმუჭმული პერანგი ყველაზე ძვირადღირებულ ლუქსსაც კი აფუჭებს. რა არ უნდა ჩაიცვლათ სამსახურში? აკრძალული ნივთები. მაშინაც კი თუ ოფისში თავისუფალი სტილია, მოერიდეთ შემდეგ ნივთებს. ზედმეტად მოკლე ქვედაბოლოები და კაპები. სპორტული ტანსაცმელი, თუ სპორტ დარბაზებში არ მუშაობთ, რა თქმა უნდა. ჩუსტები და სანდლები, ღია თითებით. ტანსაცმელი გამომწვევი წარწერებით ან ნახატებით.
9: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: Yo, what up, this white clap with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas have problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო ბაი 2 28 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ. და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროსტატის მონაცემების თანახმად 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა და მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მეორე ადგილზეა. გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში 10475 პირი დაბრუნდა. მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა შორის ყველაზე მეტი თურქეთის მოქალაქეა 13405 პირით, მესამე ადგილს იკავებს სირია 8370 პირით და მას მოყვება ალბანეთი 8020 პირით. ევროსტატის მონაცემებით მესამე ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე 29295 პირი ქვეყნიდან გერმანიამ გააძევა. გაძევებულთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა საფრანგეთი 14940 პირი, მესამე ადგილს კი შვედეთი იკავებს, რომელმაც ქვეყნიდან 11250 პირი გააძევა. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონი დაამტკიცა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს. ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრ გიორგი ტუმასიანის განცხადებით მშვიდობა ქართული ოცნების ძირითადი ნარატივია, მაგრამ თუ მშვიდობის დროს რუსეთი ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსის პოლიტიკას და ამაზე მდუმარი პასუხი გააჩნია, მაშინ ტუმასიანის შეფასებით მშვიდობა არის ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის სანაცვლოდ და ფასად. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ქართული ოცნების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შეცდომა. გიორგი ტუმასიანი ფიქრობს, რომ თბილისში ძალიან მკაცრი რეაქცია უნდა ჰქონდეთ რუსეთის მხრიდან ნებისმიერ ანექსიურ ნაბიჯზე ცხინვალის რეგიონის თუ აფხაზეთის მიმართულებით. ამ ფონზე ის აღნიშნავს, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების სისტემური კრიზისის წინაშია. მისივე განცხადებით, ერთი მხრივ ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფო ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესების გაამტარად აქცია, მეორე მხრივ კი მართველი პარტიის ტრული რიტორიკა აზიანებს მათ შორის ქვეყნის თავდაცვით შესაძლებლობებს. ასევე დიპლომატის თქმით, რუსეთი ევროკავშირის მთავარ მედოქედ და მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს და ქართული ოცნების მიერ უარის თქმა ევროპულ გეზზე რუსეთის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება. სამხედრო ენაზე ამას კაპიტულაცია ჰქვია. შესაბამისად, ჩვენ თუ ჩვენი სახელმწიფო ჩავაბარით რუსეთს, მაშინ როგორ არის საუბარი ომზე, როდესაც ომის გარეშე მტერს დანარჩენ არა ოკუპირებულ 80%-საც თუ აბარებ, განაცხადა გიორგი ტუმასიანმა. პატრიარქ შიოს ღამეები არ ეძინა და მას ჩემთვის უთქვამს, რომ ძალიან მძიმე იყო პასუხისმგებლობა ჯერ პატრიარქის გაცილებასთან დაკავშირებით, მერე კი არჩევნების მზადებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა განაცხადა. როგორც მიტროპოლიტმა დანიელმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, აღსაღდრების დროს პატრიარქ შიოს თვალზე ცრემლი ბევრ რამეს ნიშნავდა და პირველ რიგში ეს იყო მისიის გააზრების, სიხარულის და მადლიერების ცრემლები. მიტროპოლიტი დანიელის თქმით, წმინდა სინოდის წევრი ეპისკოპოსები აცნობიერებს, რომ თუ არ გაერთიანდებიან იმ ჯვარს, რასაც პატრიარქი ატარებდა, ვერ აწევენ. მისივე თქმით, პატრიარქ შიოს აღსაღდრებას ორი ეპისკოპოსი არ ესწრებოდა, მაგრამ მათი არდასწრების მიზეზი პროტესტი არ ყოფილა. ინტრონიზაციას ორი მღვდელ მთავრის გარდა ყველა ესწრებოდა, მე კი არ ვფიქრობ, რომ მათი არდასწრების მიზეზი იყო პროტესტი. არ იყვნენ მეუფე ზენონი და მეუფე ზოსიმე, რომლებიც მიესალმნენ და ძალიან კეთილ განწყობილები არიან ახალი პატრიარქის მიმართ, განაცხადა მეუფე დანიელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში საკმარისი ხმები შეაგროვეს, რათა კენჭისყრაზე გაიტანონ უკრაინის დახმარების საკითხი. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს. პეტიციას 218 კონგრესმენის ხელმოწერა სჭირდებოდა. კალიფორნიის წარმომადგენელმა კევინ კაილიმ 13 მაისს მოაწერა დოკუმენტს ხელი და შესაბამისად პეტიციამ საკმარისი ხმები მოიპოვა, რათა წარმომადგენელთა პალატას კენჭისყრა აიძულოს, რომელიც სავარაუდოდ ივნისის დასაწყისში გაიმართება. მედიის თანახმად, პეტიცია, რომელმაც 218 ხმა მოიპოვა, წარმომადგენელთა პალატას კენჭისყრის გამართვის საშუალებას აძლევს, თუნდაც მის წინააღმდეგ სპიკერი მაიკ ჯონსონი გამოდიოდეს, რომელიც დღის წესრიგს განსაზღვროს. ცნობისთვის, უკრაინის დახმარების კანონპროექტის 3 ნაწილადაა გაყოფილი. პირველი ნაწილი უკრაინისა და ნატოს მხარდაჭერას ადასტურებს და უკრაინის აღდგენაში დახმარების ზომებს მოიცავს, კერძოდ უკრაინის აღდგენის საკითხში სპეციალური კოორდინატორის თანამდებობის შექმნას. მეორე ნაწილი 1 მილიარდ დოლარზე მეტის გამოყოფას კიევისთვის უსაფრთხოების სფეროში დახმარებისთვის, 8 მილიარდ დოლარამდე დამატებით დახმარებას.
დახმარებას პირდაპირ ისესხების სახით და მესამე რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციებისა და საექსპორტო კონტროლის შემოღებას კერძოდ კი საფინანსო დაწესებულების ნავთობისა და ნავთობმომპოვებელი მრეწველობისა და რუსი ჩინოსნების წინააღმდეგ. მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ტაივანის თემა წამოჭრა. ინფორმაცია CNN-ის ჩინურ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით სი ძინპინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხი ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ საკითხი სწორად იქნება წარმართული, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სტაბილურობის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება. თუ ის სწორად არ იქნება წარმართული, შესაძლებელია ორი ქვეყანა ერთმანეთს შეეჯახოს ან კონფლიქტშიც კი შევიდეს, რაც ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებს ძალიან საშიშ მდგომარეობაში ჩააყენებს, აღნიშნა სი ძინპინმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 14 მაისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმსა და სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში, აქაც მზიანი უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა მზე, ქუთაისსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 24 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და მზე, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო და მზე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, გუდაურში 11 გრადუსი და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 14 მაისს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. ხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: სტუმარი.
1: დილამ შვიდობისა დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.3. ჩემი დიდი თხოვნა და ამოძრავლად დიდი სურვილი იქნება გადმოერთოთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც და ჩვენი საუბრის პარალელურად უშუალოდ ნახოთ, ადევნოთ თვალყური რა ხდება ჩვენ სტუდიაში და რაზე ვსაუბრობთ დღეს. არა, წინასწარვე გეტყვით რომ ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვანსა და ამავდროულად ძალიან საჭირო საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულად კი ანაბარზე. ეს გახლავთ უბრალოდ ანაბარი, ნამდვილად არა. მიკრობანკი MBC შემოდის ბაზარზე ძალიან საინტერესო საკითხით, უნიკალური ანაბრით, ყველაზე მაღალი სარგებელი, განსაკუთრებით დაცული უსაფრთხოება 100%-იანი. ეს ყველაფერი ძალიან მიმზიდველად ჟღერს, თუმცა ჩვენ დეტალების შესახებ უნდა მივიღოთ დაწრულებითი ინფორმაცია, მოგეხსენებათ, აი ასეთი დამოკიდებულება აქვს მომხმარებელს. დილამ შვიდობისა, მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, მიკრობანკი MBC-ის კომერციულ დირექტორს ბატონ გიორგი ხვალაძეს. მადლობა მოგზანებისთვის დილამ შვიდობისა პირველ რიგში. და ახლა უკვე გადავინაცვლოთ თემაზე, რასაც ქვია MBC მიკრობანკი. თავდაპირველად თუ არ მიწყენთ, რო გვაქვს საკმაოდ ბევრი, მოდით განმიმარტეთ მეც და ჩვენს მსმენელსაც მიკრობანკის პრინციპი და შემდეგ უშუალოდ MBC-ის ოპერირების ისტორიაზე მოგვიყევით. არც თუ ისე პატარა ისტორია გაქვთ ქართულ ბაზარზე.
2: მიკრობანკი MBC-ის სახელით მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მივასალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა. მიკრობანკი MBC ბაზარზე ოპერირებს 2013 წლიდან, უკვე 13 წლიანი ისტორია გვაქვს, რაც ბაზარზე ვართ. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღი არის. მისომ დაიწყო MBC ოპერირება დაიწყო მისოს ფარგლებში. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო და რთული გზა განვლეთ. ეს იყო მნიშვნელოვანი გამოწვევები ჩვენი ოპერირების პერიოდში. ჩვენ ვემსახურებოდით მიკრო და მცირე მეწარმეებს, ასევე საოჯახო მეურნეობებს. ამ 13 წლის განმავლობაში ჩვენ ვემსახურეთ 200,000-ზე მეტ მომხმარებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მომხმარებლების სურვილები და პრეფერენციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველად გამოვჩნდით ბაზარზე და შესაბამისად ჩვენ მარტივად რო ვთქვათ, უპასუხეთ ჩვენი მომხმარებლების გაზრდილ მოთხოვნებს, ესარგებლად მნიშვნელოვანი და განსხვავებული საბანკო პროდუქტებით, რომელიც უკვე დაკავშირებული იყო არა მხოლოდ საკრედიტო პროდუქტებთან, არამედ არასაკრედიტო პროდუქტებთანაც. ჩვენ დღეს ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ვართ 18 სერვის ცენტრით საქართველოს 8 რეგიონში. შესაბამისად ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ მომხმარებლებთან.
1: თბილისი და თქვენ უკვე კარგახანია გასული ხართ რეგიონებშიც.
2: დიახ, ჩვენ წარმოდგენილი ვართ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და შესაბამისად ჩვენ ოპერირებთ კახეთის, სამეგრელოს, ქართლის, იმერეთის რეგიონებში და ასევე ქვემო ქართლის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლისთვის.
1: აი, თქვენ რადგან აღნიშნეთ, რომ ძირითადად მიკრო ბიზნესზე ხართ ორიენტირებული, აი ბიზნესის სპეციფიკა განაპირობებს ვთქვათ იმ რეგიონების შერჩევას, სადაც ფილიალები გაქვთ მეტნაკლებად.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენი მომხმარებლები არიან მცირე საოჯახო მეურნეობებიც და ჩვენ მნიშვნელოვანი პორტფელი გვაქვს აგრომიმართულებით. შესაბამისად პორტფელის დიფერენციაციამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ რეგიონში ყოფილიყავით წარმოდგენილი.
1: კეთილი. აპირებთ უახლოეს მომავალში გაფართოებას, გულისხმობ ფილიალების დამატებას, სხვა რეგიონების ათვისებას და ასე შემდეგ.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ ცდილობთ მომხმარებელთან არა მხოლოდ სერვის ცენტრების მომსახურებით ვიყოთ წარმოდგენილი, არამედ დიჯიტალ მომსახურებითაც. ეს არის ამ ეტაპზე ბანკის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. შესაბამისად ჩვენ ცდილობთ მომხმარებელთან ძალიან ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და სწორედ ამ ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბების ფარგლებში ჩვენ შევმუშავეთ ახალი უნიკალური პროდუქტები, რომელიც გვინდა დღეს თქვენი ეთერის საშუალებით MBC-ს მომხმარებელს და ახალ პოტენციურ
1: დეახ
2: მომხმარებელს გავაცნოთ ჩვენი უნიკალური შესაძლებლობები.
1: კეთილი, ჩვენ აი ესე ლოგიკურად მივედით იმ თემამდე, რაც დღეს ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს უნიკალური ანაბარია, რომლითაც თქვენ ახლა გამოჩნდით ბაზარზე და პირველ რიგში მის უნიკალურობას რა ქმნის, რატომ იქნება განსხვავებული ბაზარზე შემოთავაზებული სხვა შემოთავაზებებისაგან, ხო? ესეც ვაღიაროთ, ბაზარი გადასებულია ამ ტიპის და ამ და სხვა ტიპის შემოთავაზებებით, მაგრამ თქვენ გვეუბნებით, რომ ეს არის უნიკალური ის, რაც არ აქვს სხვას, ხო?
2: მიკრობანკი NBC-ის ანაბრის უნიკალური თვისებებიდან უნდა გამოვყოთ შემდეგ. ეს არის სამბანკო სფეროში ყველაზე მაღალი სარგებლის მიღების შესაძლებლობა. ეს არის დეპოზიტის 100%-იანი დაზღვევა. ეს არის თანხის დამატების შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ვადით. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომხმარებელი ჩვენი ახალი მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს, ეს არის მათ გადაიაზრონ პირველ რიგში, თუ რა შესაძლებლობას თავაზობს მიკრობანკი NBC, შეადარონ საბანკო სფეროში არსებულ პირობებს და შესაბამისად ამის შემდეგ მოახდინონ მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესოს არჩევა. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნიკალური პირობები ბაზარზე ხშირად ეს სიტყვა ასოცირდება მაღალ რისკებთან. ან როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაღალ საპროცენტო
1: ხმაურიანად ჟღერს, მაგრამ თითქოს დისტანცირდება ხომ ამ დროს მომხმარებელი?
2: როდესაც საუბარი არის მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე, მომხმარებელი მას ასოცირებს მაღალ რისკებთან. რა არის NBC-ის უნიკალურობა? NBC-ის უნიკალურობა ის არის, რომ ჩვენ მივიღეთ უკვე მიკრობანკის ლიცენზია და შესაბამისად უკვე წელიწადზე მეტია ოპერირებთ საბანკო სექტორში. ჩვენ ვართ ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით მნიშვნელოვანი და რთული რეგულაციების ქვეშ, როგორც ანალოგებიც აქვს ბანკებს. და ამასთანავე ჩვენ ვართ დეპოზიტების დასვევის სააგენტოს წევრი, რაც ნიშნავს, რომ NBC-ში განთავსებული ნებისმიერი ანაბარი დაზღვეული არის 100%-ით. ამჟამად დეპოზიტების დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი არის 50,000 და ზუსტად ამის ფარგლებში იღებს NBC ანაბრებს ჩვენი მომხმარებლებისგან.
1: რა გაქვთ ზღვარი?
2: მინიმალური ზღვარი ეს არის 50 ლარი, ან 50.
1: შეზღუდვები არ
2: არის. დიახ, ანუ შეზღუდვები ფაქტიურად არ არსებობს და ამასთანავე კიდე უნიკალური თვისება არის შემდეგი. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, როდესაც ბაზარზე არსებობს ანაბარზე თანხის დამატების შესაძლებლობა, ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ მისი სარგებელი უფრო ნაკლებია. ჩვენ ამ შემთხვევაში მოვიქეცით განსხვავებულად და ამ უნიკალურ შესაძლებლობასთან ერთად, როდესაც მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს თანხა თავის დანაზოგს, ამ შემთხვევაში ის მიიგებს იგივენაირად მაღალ სარგებელს, დიახს, როგორც ვადიანი ანაბრის შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებობა მომხმარებლისთვის შეადაროს NBC-ის პირობები საბანკო პირობებს.
1: არა, აღარ მინდა შედარება, მადლობა ინფორმაციისთვის. ელოდებით ახლა ძალიან დიდ დაინტერესებას, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი შემოთავაზებით, ასეთი ხმაურიანი შემოთავაზებით შემოდის, არ აქვს მნიშვნელობა კომპანია ბაზარზე, იქ რაღაცა მნიშვნელოვანისთვის ემზადება. აი, რა არის მიზანი თქვენი ამ ეტაპზე? მე გულისხმობ კომპანიის მიზანს. გასაგებია, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა გინდათ მომხმარებლისთვის, რომელიც თქვენ მიმართ ერთგულებას ინარჩუნებს, ან საერთოდ პირველად შეიძლება ახლა გვისმენდეს, ხო? თქვენ შესახებაც არ იცოდეს და მათ გადაწყვიტონ აი ამ პირობების შემდეგ.
2: ნამდვილად მიკრობანკი NBC თქვენი ეთერის საშუალებით უკავშირდება როგორც საკუთარ მომხმარებელს, ასევე ახალ ეძვეძებთ ახალ შესაძლებლობებს. მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ორი კვირა, მომხმარებლის ნაკადი ამ მიმართულებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ჩვენ ველოდებით, რომ შეიქმნება კვლავ ახალი ნაკადი და ახალი დაინტერესება ამ უნიკალური პირობებით, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ, რომ ჩვენი გააზრებული მარკეტინგული კამპანია არ მოიცავს მხოლოდ ანაბრებს ან არასაკრედიტო პროდუქტებს. მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მიკრობანკი NBC თავისი მარკეტინგული პროექტის ფარგლებში შეეხო სასესხო პროდუქტებსაც. თქვენ როგორც იცით, ქვეყანაში არის მაღალი ინფლაციური მოლოდინის რეჟიმი.
1: ეს ახლა შესაბამისი ნაბიჯები იდგმება ეროვნული ბანკის.
2: მიმდინარე თვეში ეროვნული ბანკმა გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, ის 8%-დან აიწია 8.5%-ზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ საბანკო სექტორი პასუხობს ამას სესხებზე. დიახ, სარგებლის გაზრდით. თუმცა ჩვენი გააზრებული კამპანიის ფარგლებში NBC მიმდინარე ეტაპზე თავისი მომხმარებლებისთვის სასესხო პროდუქტებში არ ზრდის საპროცენტო განაკვეთებს. ჩვენ ეს შეთავაზება გვექნება რამოდენიმე თვე, ასე რომ ანაბრებში მაღალ სარგებელთან ერთად მოხმარებას ექნება შესაძლებობა საკრედიტო პროდუქტებში ისარგებლოს იგივე პირობებით, რომელიც ჩვენ გვქონდა დღემდე.
1: ეს არის საქველმოქმედო მისია, მე მგონი, MBC-ს ხო ამ პირობებში და ამ პროცესების პარალელურად ყველა მართალი ბრძანდებით, ახლა ყველა მოლოდინშია რაღაცა შიშია მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მაჩვენებელს საზოგადოებისა აქვს სესხი ბანკებში და აი ამ გადაწყვეტილებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, სწორედ ინფლაციის საპრევენციოდ, ზუსტად ამან შეაშინა ძალიან ბევრი და ეს არის რაღაც საოცრად მეჩვენება ახლა თუ რაღაც ძალიან ისე ჩანს ეს ყველაფერი მიმზიდველად.
2: გარდა კომერციული პირობებისა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიკრობანკ MBC-ს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური პასუხისგებლობაც. მისოების რაოდენობა 2013 წლიდან სანამ მიკრობანკმა MBC-მ აიღო საბანკო ლიცენზია, მაქსიმუმ შეადგენდა 86. დროთა განმავლობაში მათი რაოდენობა 30-მდე შემცირდა. და მე დღეს სიამაყით აღნიშნავ, რომ ჩვენ ამ პირობებს თავაზობთ ზუსტად იმ ეგიდით, რომ მიკრობანკი MBC იყო ის პირველი მიკრობანკი, რომელმაც ბაზარზე მოახერხა მიკრობანკის ლიცენზიის აღება, შესაბამისად ჩვენ ვიყავით პირველები. ჩვენ ამას უფრთხილდებით და ამიტომ ვცდილობთ ჩვენ მომხმარებლებთან დავიჭიროთ ის თადარიგი და განვავრცოთ ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც შეეხება საპროცენტო განუკეთების ზრდას. ეს თემა მეტად მტკივნეულია მოსახლეობისთვის, ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის მათთვის შესაძლებლობა დაპორტინდნენ მიკრობანკ MBC-ში და მიიღონ ძველი კარგი საუკეთესო პირობები, რა თქმა უნდა. და მეორეს მხრივ მათ აქვს შესაძლებლობა დღეს არსებულ დანაზოგებში, რომელიც მათ განთავსებული აქვს, მიიღონ უკეთესი საპროცენტო განაკვეთი, ვიდრე ეს არის ბაზარზე. ამიტომ ამ ორი უნიკალური შესაძლებლობით, რომელიც არის როგორც სასეს, ხო, ისე სადეპოზიტო და საანაბრე მიმართულებით, ჩვენ მზად ვართ მომხმარებელს გაუწიოთ როგორც კონსულტაციები, ასევე მომსახურება.
1: კეთილი, ფაქტობრივად აღარ დამრჩა კითხვები, უბრალოდ გამიჩნდა განსაკუთრებული დაცულობისა და უსაფრთხოების გარანტია, რაც ზუსტად ამ ანაბრის უნიკალურობას განაპირობებს კიდეც. რამდენიმე ტექნიკური დეტალი დავაზუსტოთ. ანაბრის გასახსნელად უშუალოდ ფილიალში მოსვლა აუცილებელი თუ დისტანციურად შესაძლებელია ონლაინ მომსახურება? როგორ არის ტექნიკურად ეს თქვენთან?
2: ამ ეტაპზე მიკრობანკ MBC-ში უნდა მობრძანდეს მომხმარებელი. ჩვენ მუშაობთ
1: ციფრული მიმართულებით, ზუსტად ეს იგულისხმეთ სავარაუდოდ.
2: ციფრული მიმართულებით, რომელიც ჩვენ უახლოეს მომავალში მოგვცემს შესაძლებლობას მომხმარებელს მოემსახუროთ დისტანციურად, თუმცა ჩვენ ვაძლევთ მომხმარებელს შესაძლებლობას, რომ გახსნას ჩვენთან გრძელვადიანი ანაბარი და შემდგომ ამ ანაბარზე ჩარიცხვის გზით მას აღარ მოუწევს MBC-ში მოსვლა, მას მოუწევს მხოლოდ ერთხელ მოსვლა და შემდეგ ჩარიცხვის გზით მუდმივად გაზარდოს ანაბარზე არსებული საათანხა და მიიღოს დამატებითი სარგებელი.
1: სარგებელი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ამ დაწვრილებით ინფორმაციისთვის და ცალკე კიდევ შესაძლებლობისთვის, რომელიც გაჩნდა სწორედ ამ სახით. დაველოდებით MBC-ს სხვა შემოთავაზებებსაც და დარწმუნებული ვარ სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ ჩვენს ეთერში და რომელიც თქვენ მომხმარებელთან აი ესე მყარი ძაფით გაკავშირებთ, არ გაწყდება

0: ფონზე 109.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათის ნახევარზე ნინის შაურშაძე წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლილუაშვილის საქმეზე სასამართლოში გუშინ ხუთი მოწმე დაიკითხა. ხუთივე მოწმის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ეხება ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ეპიზოდს. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბრალად წარდგენილ ეპიზოდთან მიმართებით ადასტურებდა იმ პოზიციას, რაც ბრალდების მხარეს გააჩნია. კიდევ ერთხელ განვმარტავ, ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი, როდესაც იყო ხაბერ გვანცელაძე და შესაბამის პოზიციას იკავებდა იმ დროისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრალდებული ლილუაშვილი, ამ პერიოდში ხდებოდა სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტებისგან თანხის აღება. მათ უნდა უზრუნველეყოთ, რომ ტენდერის შესაბამისად მოეხდინათ ბაგა-ბაღების უზრუნველყოფა სხვადასხვა ტექნიკით და შესაბამისად, რომ ეს მონაწილეობა განხორციელებულიყო და ეს სქემა შესრულებულიყო, გადმოცემოდათ მათ თანხა და შესაბამისად განაწილდებოდა მეტ დეტალში კი ვერჩავ ჩავალ, განაცხადა პროკურორმა. ევროსასამართლოში არა მარტო შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას წავიღებთ, არამედ გარკვეულ გადაწყვეტილებებსაც, რაზედაც უარი გვეთქვა, მათ შორის ისეთი სახის ინფორმაციის დაცვის მხარისთვის დამალვა, როგორიც არის მაგალითად გამომართლებელი მტკიცებულებები. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, პროცესზე ბაგა-ბაღების სააგენტოს ეპიზოდზე მოწმეების დაკითხვისას ყველა მათგანმა გამორიცხარა იმ ფორმით ლილუაშვილის მონაწილეობა ეპიზოდთან მიმართებაში. მოწმეები გარდა იმისა, რომ არ იცნობენ ლილუაშვილს და არ უნახავთ არასდროს ეს ადამიანი, არც კი გაუგიათ, რომ მას რაიმე ფორმით შემხებლობა ან ჩართულობა ჰქონდა დასახელებულ ეპიზოდთან დაკავშირებით წარდგენილ ბრალთან მიმართებაში. თავად ბრალდებული დუმილის უფლებით სარგებლობს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენებას ამ ეტაპამდე არ იძლევა, თუმცა ცალსახარომის არ აღიარებს მის მიმართ წარდგენილ ბრალს არცერთ ეპიზოდთან მიმართებაში, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში მონაწილეობა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 11-დან

0: 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნებისმიერი თემა, რომელსაც ქართული ოცნების ამჟამინდელი სამთავრობო გუნდი შეეხო, ჩააფლავეს. ამის შესახებ გახარეს საქართველოსთვის დეპუტატმა და ხვედელიანმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ქართული ოცნება დასცინის გაჭირვებულ მოსახლეობას, როდესაც ამბობენ, რომ პარლამენტში კომისია ფასების დააკლების მიზნით კი არ შეიქმნა, არამედ შესასწავლად. ბატონი ბერეკაშვილი ოფიციალური მილიონერია და საქართველოს პარლამენტშია, კომისიას ხელმძღვანელობს და დასცინის მოსახლეობას მაშინ, როდესაც იძახის, რომ ჩვენ ფასების დააკლების მიზნით კი არ შევქმენით, კომისია ფასების შესასწავლად შევქმენითო. ბოდიში შეკითხვა მაქვს აქამდე 14 წელი რასაკეთებდნენ სადიღო კონკურენციის სააგენტო. მათი კორუმპირებულობის ფონზე ფასების შემცირება შეუძლებელია, განაცხადა დატა ხვედელიანმა. ფასების შემსწავლელი კომისია სწავლა განათლებაზე იყო. სერტიფიკატები მიიღეს, გასცეს თუ რა გააკეთეს, ვინმე მგვითხრა საქართველოს მოქალაქემ. მათი კომისიის შედეგად რა შეღავათი მიიღო. ამის შესახებ პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის შოთა ბერეკაშვილის განცხადებას. ეს იყო არა ფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, როდესაც ქართული ოცნება ხალხს ეუბნება, რომ კომისია ფასების შემცირებისთვის კი არა შესწავლისთვის იყო შექმნილი, ეს ერთგვარი დაცინვა. მათ გონიათ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მეხსიერება არ გვაქვს. როცა მოკვლევები დაიწყეს ფასებთან დაკავშირებით, ნახეთ კობახიძე რა საუბრობდა. ბრძოლა დაიწყეთ, კვერცხის ფასმა დაიწიაო. ლამის ზარზე იმით აცნობეს ხალხს. ნახეთ ახლა რა სიტუაციაა. დღეს ეს ფასების დაწევის კომისია თუ ფასების აწევის კომისია? დაიწია თუ აიწია ფასებმა? მიიღეს თუ არა შეღავათები მოქალაქეებმა? კომისია სწავლა განათლებაზე იყო. ფასთა წარმოქმნას სწავლობდნენ. სერტიფიკატები მიიღეს, გასცეს თუ რა გააკეთეს, რა ქნეს ამ ადამიანებმა? ვინმე მგვითხრა საქართველოს მოქალაქე? მათი კომისიის შედეგად რა შეღავათი მიიღო, განაცხადა ლევან სამუშია.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 14 თეთრით განისაზღვრა. თურქეთი სომხეთთან პირდაპირ ვაჭრობას აღადგენს. გუშინ 13 მაისს თურქეთმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების მიზნით არსებულ ბარიერებს მოხსნის. კერძოდ, ახალი შეთანხმების მიხედვით უკვე შესაძლებელი ხდება, რომ მესამე ქვეყნის გავლით გადასიდულ ტვირთებზე პირდაპირ ჩაიწეროს მათი რეალური წარმოშობის ან დანიშნულების ქვეყანა თურქეთი ან სომხეთი, რაც იქამდე შეზღუდული იყო. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აღნიშნული ცვლილება ტექნიკურ სავაჭრო პროცედურებს უფრო მოქნილს გახდის. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ გადადგმულ ნაბიჯს დადებითად აფასებს სომხეთიც. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის სრული და ნორმალიზებული ურთიერთობების დამყარებისკენ, რაც ლოგიკურად შეიძლება გაგრძელდეს სომხეთ-თურქეთის საზღვრის გახსნით და დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით, განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. ინფორმაციისთვის, თურქეთსა და სომხეთს ოფიციალური დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვთ. ქვეყნებს შორის საზღვარი 1990-იანი წლებიდან ჩაკეტილია. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები წლების განმავლობაში დაძაბული იყო ისტორიული უთანხმოებისა და თურქეთის მჭიდრო კავშირის გამო აზერბაიჯანთან. თუმცა 2021 წლის ბოლოს ანკარა და ერევანი შეთანხმდნენ ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე და დანიშნეს სპეციალური წარმომადგენლები, რომლებიც საზღვრის გახსნისა და შერიგების გზებს განიხილავენ. ამ პროცესის შედეგად უკვე აღდგა პირდაპირი ავიარეისები და ნაწილობრივ გამარტივდა სავიზო რეჟიმიც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
2: რადიო პალიტრა

0: авто.
1: Станам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрики спонсория Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაცვლელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთასვლამ. გაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დავიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოსტრად ითვლებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული Muscle Car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ჰყავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა, მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროსი თაობა კი კადელაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს სატვირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთდროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა ეყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღებდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. Studebaker-ი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studebaker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studebaker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO 80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაღუპა კომპანია. მოტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა, საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინასაუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ძროებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოყვარულების ულებში. აქ გაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
0: ავტო
1: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: გეგმავ მგზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების ძრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-თან ერთად იწყება.
7: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. senauto.lg.
8: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. იმ შვიდობისა და უბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9:49 წუთზე და წარმოგიდგენთ ხუთშაბათის მორიგ ტრადიციულ რუბრიკას სახელწოდებით Brand FM.
9: დღეს უნდა ვისაუბროთ Fender-ის შესახებ. ეს არის ბრენდი, რომელიც შექმნა ადამიანმა, რომელმაც გიტარის დაკვრაც კი არ იცოდა. მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის ყველაზე კარგად ნაცნობი ბრენდია Fender, რომელმაც სახელი გიტარების წარმოებით გაითქვა, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში ჟანრები, მსმენელის გემოვნებაც იცვლება, ის მაინც რჩება ყველაზე პოპულარულ ბრენდად და მუსიკოსებისთვის საყვარელ ინსტრუმენტად. ბრენდის წარმოშობის ისტორიით სწორედ ახლა დავინტერესდებით.
10: მეტას ადივარიუსმა ვიოლინოზე დაკვრა იცოდა, როგორ მაინტერესებს ვიოლინოს ოქმნიდა.
9: არიცი ეგ?
10: იცოდა.
9: იცოდა?
10: არ ვიცი, ალბათ იცოდა, აბა როგორ ხმდა ვიოლინო, ხომ და გასინჯო.
9: აბა მან როგორ შეკნა?
10: ამას ახლა მეგობარი ეყოლებოდა გას.
9: ან მეზობელი უკრავდა ბავშვი.
10: მეზობელი, რასაც ეთყოდა რომ გამისინჯე. რაღაც დაბადების დღეზე მივიდოდა პანტიანი გიტარა და აბა გამისინჯეთ ერთი ეს.
9: თუთის ხესთან შეგამჩნია ივნიდან.
10: აი ურე დამფუძნებელი რომელმაც თავად არ იცოდა დააკვრა. კაი მენეჯერი იყო ესე იგი და ინოვატორი. შეიძლება ფიზიკოსი იყო და ელექტროობის ამბები ესმოდა და
9: მაგას მე არ გავიცნობ.
10: ნაღობებს აკეთებდა იქ. კლარენს ლუი ფენდერი 1909 წელს დაიბადა კალიფორნიაში. მას თავად არასოდეს უსწავლია გიტარაზე დაკვრა, თუმცა 1953 წელს შექმნა კომპანია Fender Musical Instruments Company და მის მიერ შექმნილმა გიტარებმა და გამაძლიერებელმა შეცვალა პოპულარული მუსიკის კურსი.
9: რა საინტერესო. Fender-ის რეპუტაცია ხარისხიანი გამაძლიერებლებისა და ელექტროგიტარების მწარმოებლობით ჩამოყალიბდა. ის ჯერ country-ის ჟანრისთვის ქმნიდა ინსტრუმენტებს, მოგვიანებით როცა როკ-ენ-როლმა დაიწყო გავრცელება და მაშინდელმა როკ-ვარსკვლავებმა, Buddy Holly-მ, Jimi Hendrix-მ, Eric Clapton-მა, Beatles-მა დაიწყეს Fender-ის ნათელი ფერების გიტარებზე და ბასებზე დაკვრა, კომპანიის წარმატებაც შესაბამისად გაიზარდა.
10: კი ბატონო, ესე იგი მას დიდი კონკურენტი ყავდა, ალბათ ამაზე ვისაუბრებთ იბანეზის სახით, მაგრამ ფენდერი ძალიან ცნობილია მისი სტრატოკასტერით, ნახავთ ყველაფერს ამას მოთხოვნა მომხმარებლისგან. ბიზნესის დაწყებიდან მალევე ლეოს სხვადასხვა ბენდმა მიმართა თხოვნით, რომ PA სისტემისა და სიმებიანი ინსტრუმენტების გაძლიერების სხვა საშუალებები. ეს იყო გამოწვევა, რომელიც ლეო ფენდერმა ინსპირაციის წყაროდ მიიღო და გაითვალისწინა ყველანაირი მოთხოვნა. მან თანამშრომლობა დაიწყო გამომგონებლებთან და რიკენ ბეიკერის ყოფილ ინჟინერთან. მათ შექმნეს ფოლადის გიტარის პატენტი, რომელიც გამაძლიერებლთან ერთად კომბინაციაში გაიყიდებოდა.
9: აი,
10: ფოლადის
9: გიტარა.
10: ფოლადის გიტარა.
9: 1946 წელს Fender-მა ბიზნეს დაარქვა Fender Electric Instruments Company.
10: აი, მაშია საქმე.
9: იმავე წელს მან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას რადიო და სატელევიზიო აღჭურვილობის კომპანიასთან, რომელიც გახდა Fender გამაძლიერებლებისა და გიტარების ერთადერთი დისტრიბუტორი. გარდა ამისა, ლეო ფენდერმა თავისი სახელოსნო სამართავად გადასცა Dale Heights, რადგან უნდოდა კონცენტრირება მოეხდინა მუსიკალური ინსტრუმენტების დამზადებაზე. 1949 წლისათვის Fender-ის გამაძლიერებლებმა და გიტარებმა მტკიცედ დაიმკვიდრა ადგილი ქვეყნის მუსიკალურ ინდუსტრიაში.
10: აი, ესეთ კაცს გადასცა, რომელმაც დაკვრა იცოდა, ეტყობა და თვითონ ზოგადად ბიზნესს მიხედა. ახლა Telecasteri და სხვა ბრენდები 1950 წლის ზაფხულზე Fender Electric Instruments Company-მ წარმოადგინა ახალი გიტარა Telecasteri, რომელიც მყარი корпуსით და გრიფით გამოირჩეოდა. ის გახდა კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ელექტროგიტარა მთელს მსოფლიოში. კარგი წელი იყო ბრენდისთვის 1951-ის ამ წელს. ასევე გამოჩნდა Precision Bass ბასი, რომელიც ბეისი რა თქმა უნდა, მალე გახდა პირველი ელექტრობასი ლეო ფენდერის მიერ შექმნილი კიდევ ერთი ლეგენდარული ინსტრუმენტი. Telecasterისა და P-Bass-ის წარმატების შემდეგ ფენდერმა და მისმა დამხმარებმა კვლავ დაიწყეს ახალი გიტარის გამომგონება. ესე იგი, ორწლიანი კვლევისა და განვითარების შემდეგ 1954 წელს გამოვიდა ახალი გიტარა, რომელიც კოსმოსური კონტურები და განუმეორებელი ხმა სამუდამოდ შევიდა გიტარის ისტორიაში. ეს არის აი სტრატოკასტერი, რომელზეც მე გიამბობდით.
9: 50-იან წლებში მან ასევე დაიწყო მუშაობა გიტარაზე, რომელიც განკუთვნილი იქნებოდა კონკრეტულად ჯაზ გიტარისტებისათვის. დახვეწილი ვიზუალისა და ხმის მქონე ინსტრუმენტმა სახელწოდებაც შესაბამისი მიიღო, ჯაზ მასტერი. ავტომობილების ინდუსტრიაში ხომ ცნობილია ჰენრი ფორდი, გიტარების წარმოებაში ლეო ფენდერია ასეთი ტიტულოვანი ფიგურა. მართალია, ჯანმრთელობის პრობლემების გამო 1965 წლის იანვარში ფენდერმა თავისი კომპანია CBS მიჰყიდა, მაგრამ ხანა, რომელიც მან ამ ინდუსტრიაში შექმნა, დღემდე დაუვიწყარია.
10: კი ბატონო, აი მთელი როკ ლეგენდები სხვათა შორის ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი მათი უკრავდა ფენდერის ელექტრო გიტარებზე და სხვათა შორის ან გიტარებს რომ ამტრევდნენ როკერები, ხო იყო ცნობილი. კი, ეს იყო და სპეციალურად თხოვნა იყო ესე ფენდერის და ესეთი ტრიუკი. ხო, არა, ვიღაცა შეიძლება ახლა შლეგდებოდა, ხო? გაშლეგებული მოიქნებდა ამ გიტარას, მაგრამ ზუსტად ცნობილია რომ
9: ჰენდრიქსმა არ დალეცა.
10: ხო, ფენდერი ეუბნებოდა ხოლმე მათ რომ აღეთ და დაამსხვრიეთ ჩემი გიტარაო და ამის
9: ესეთი პროცესში უნდა გამოჩენილიყო რამდენად ძნელად და ამტრევადი.
10: არა, უბრალოდ გიტარას რომ ამტრევ, ესე კი არია რაღაცა, რა აი დაამტრია გიტარა, რომელი გიტარა, ფენდერის გიტარა, ვინ ამან და აი ესეთია, ხო, ესეთი რა ჩვენ გონია რომ იმან ღამურას რომ მოაჭამა თავი.
9: ნეინ ოზიმო
10: ოზი ოზბორნმა მოაჭამა გამურას თავი და მე მოყვა თვითონ რომ არანაირ დაგეგმილი აქცია ეს არ იყო კაცო, უბრალოდ მოვიდა გამურაო და მოვაჭამე თავი და გამოვაფრთხო უკაცრავად ამ სიტყვაზე და მე აცხრები იკეთა 6 თვის განმავლობაში. ანუ ესეთი გიჟი კი არ არის რომ მე მოვაჭამე რომ დამთავრდა კონცერტი, ვაიმე რა ვქნა, ლამი არ გადამედოს ახლა ამ გამურისაგან და წავიდა ეს. ოღონ კარგი საქმე იყო ესო. ბოლოს გამომადგაო, მაშინა ძალიან დამოკიდებული ვიყავი ალკოჰოლზე და სხვა ცუდ რაღაცეებზეო და 6 თვის განმავლობაში შუსასავით სუფთა იყო ჩვენი ოზი.
9: აი, იმიტომ რომ იმუნიტეტს
10: მენეჯერი ეძებდა მეორე გამურას რომ ეს ალკოჰოლს არ დაუბრუნდესო, იქნებ კიდე ვიღაც. ხო იცი, როსვამენ ადამიანი მარცოლებს რო გაუხარდება ზაღლი რო
9: უკვე
10: აკვენიერ, მოდი ვაკვენინოს.
9: და ამ დროს აცრილი მაინც რომ ეტანება ალკოჰოლი. ცუდი ხუმრობა იყო, გვაპატიეთ. მოკლედ, ფენდერზე ერთი რამის დამატება მინდოდა მხოლოდ. ფენდერს აქ არისო ნახსენები და როგორც ჩანს გარკვეულ ბრენდებთან, საავტომობილო მწარმოებლებთანაც ჰქონდა ეს აუდიო უზრუნველყოფის ხელშეკრულება და აი ასე აღმოვაჩინე მე ფენდერის აუდიო სისტემა ჩემს პატარა მანქანაში.
10: ნახე, ფენდერი არამარტო გიტარებს უშვებდა და არამარტო ელექტრონულ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, არამედ გამაძლიერებლებს, ესე იგი რახან გამაძლიერებლებს და დინამიკებს უშვებს, ესე იგი უკვე.
9: ესე იგი მუშაობს საავტომობილო აუდიო სისტემებზე, როგორც JBL-ი მაგალითად.
10: კი ბატონო, და Sony-ც და Blaupunkt-იც და ბევრი ესეთი.
9: ბევრი ცნობილი.
10: კი. მარშალი და ასე შემდეგ, ხო?
9: მარშალი კეთილი. აი ესეთი იყო ბრენდ ისტორია დღევანდელ დილის პალიტრის ეთერში, რომელიც უკვე დასრულებულია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავემშვიდობთ.
10: ხო, იქნება ჰოროსკოპი და იქნება საინტერესო ახალი რუბრიკა, რომელსაც წარმოგვიდგენს თამთა ხვალ.
9: 9 საათსა და 15 წუთზე ვმოგზაურობთ მსოფლიოს გარშემო.
11: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
12: რა გზა გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად? ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
13: Radio 23 89.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: Aversis
6: კლინიკის დროით 10 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამბები ჯის ინფორმაციით, დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჩახა. გავრცელებული ცნობით, გარდაცვლილები გარდაბნელები არ არიან. ინტერპრეს ნიუსი დამატებით დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს 1 წლით შენობაში მუშაობა აუკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად იმედი ავრცელებს. ტელეკომპანიის თანახმად მიზეზი ევროპარლამენტა რასაიუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. მათივე ცნობით, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს საქმიანობა 1 წლით აუკრძალა, მოლდოვამ კი იმედს რუსთავიორსა და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების გამო იმედი, რუსთავიორი და პოსტივი ვერ გააშუქებენ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიას, აღნიშნულია იმედის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამასთან ტელეკომპანიის განმარტებით, იმედი დაინტერესდა მათი მოტივაციით და არგუმენტებით. ტელეკომპანია აქვეყნებს მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პასუხსაც. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიისთვის აკრედიტაციის მოთხოვნები კომპეტენტურმა ორგანოებმა განიხილეს. აკრედიტაციის პროცესი ყველა განმცხადებლისთვის სტანდარტული შეფასების პროცედურას მოიცავს. ამ განხილვის შემდეგ თქვენი მოთხოვნა არ დადასტურდა. პატივისცემით აღნიშნავთ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დამატებითი კომენტარის გაკეთება ინდივიდუალური აკრედიტაციის შეფასებებთან შიდა განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით. აღნიშნულია მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხში, რომელსაც ტელეკომპანია ავრცელებს. იმედის თანახმადვე საკითხის დაინტერესების მოტივით ევროპის საბჭოსაც მისწერა, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ. შერიგება შენ შეიძლება გამოიყენო როგორც იდეა მხარეების მიმართ, რომელთაც ერთმანეთი დააზიანეს. ჩვენ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ადამიანებთან, რომლებიც ტყუილად ცხედან ციხეში. ამის შესახებ პარტია ხალხისთვის ლიდერმა ანადოლიძემ ახალი პატრიარქის პირობებში საერო შერიგების ალბათობაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პატრიარქში ომესამეს შეუძლიათ ხოვნით მიმართოს მას, ვისაც ძალაუფლება აქვს, თხოვოს, რომ გამოიჩინოს კეთილინება და გაათავისუფლოს აქციების ფარგლებში დაკავებული პირები. კათოლიკოს პატრიარქს შეუძლია მიმართოს თხოვნით მას, ვისაც აქვს ძალაუფლება, ვისაც აქვს ბერკეტი, რომ მან გადადგას კეთილინების ნაბიჯი და ეს ხალხი ციხიდან გამოუშვას. ეს იქნება ამ თემის სწორად დაყენება, განაცხადა ანადოლიძე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმითვე, მას ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან სასაუბრო არაფერი აქვს და თუ ხელისუფლებას ქვეყანაში არსებული კრიზისი არ უნდა, დოლიძის თქმით, ასეთ შემთხვევაში არჩევნები უნდა დაინიშნოს. ალიანსი რომ შეიქმნა, რამდენიმე ოპოზიციონერმა დაიწყო საუბარი, ჩვენ მათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს დავსვამთ დიალოგზეო. მე გამოვედი და მკაცრად ვთქვი, საიდან მოვიდა ეს საჭიროება არ მესმის. მოგვენატრა შალვა პაპუაშვილი, ვინმეს ბიძინა ივანიშვილი მოენატრა? ვინმეს მოენატრა ირაკლი კობახიძე და მასთან დიალოგის ჭირდება? ხდება. ერთმაგიდასთან დავსხდეთო. რატომ უნდა დავსხდეთ ერთმაგიდასთან? არავითარი ინტერესი არ მოქვს ამის. თქვენ გაქვთ ამდენი ცხოვრება, რომ ერთი წამიც კი გაატაროთ ამ თაღლითებთან, რომლებმაც ხელისუფლება მოიტაცეს, განაცხადა ანადოლიძე. მოქალაქეებს მართვის მოწმობის არაგეგმური 250 ლარიანი გამოცდის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. შესაბამის ინფორმაციას მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ცვლილება მიმდინარე წლის ივნისის თვიდან ამოქმედდება. ცვლილების ამოქმედებამდე თუ მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის როგორც გეგმური, ისე არაგეგმური გამოცდით ესარგებლათ ცვლილების ამოქმედების შემდეგ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. მოქალაქეებს არაგეგმური გამოცდის ჩაბარების საშუალება კი მხოლოდ შაბათს ექნებათ. აქვე აღნიშნავთ, რომ არაგეგმური გამოცდების კვოტა მთლიანად დაემატება გეგმურ გამოცდებს, აღნიშნულია განცხადებაში. რუსულმა ძალებმა წუხილ კიევს რაკეტებითა და დრონებით დაარტყეს. თავდასხმის შედეგად დრინსკის რაიონში შენობის ნაწილი ჩამოინგრა, ნანგრევების ქვეშ კი ხალხია ჩარჩენილი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის მერზე ვიტალი კლიჩკოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქის დარნიცკის რაიონში, სადაც საცხოვრებელი შენობა ჩამოინგრა და ნანგრევების ქვეშ ხალხია მოყოლილი, სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულია ერთი და დაშავებულია 16 ადამიანი. უკრაინის ზაკარპატიის რეგიონზე დრონებით თავდასხმის გამო უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირველად დაიბარა რუსეთის ელჩი. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უნგრეთის ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე განაცხადა. უნგრეთის მთავრობა მტკიცედ გმობს ზაკარპატიეზე რუსეთის თავდასხმას, განაცხადა მადიარმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ურბანმა თავდასხმასთან დაკავშირებით 14 მაისს 11 საათსა და 30 წუთზე რუსეთის ელჩი დაიბარა. აღსანიშნავია, რომ ანიტა ურბანმა ბანისინა მორბეც პეტერ სიარდოს რუსეთის მიერ უკრაინის ზაკარპატიეს რაიონზე თავდასხმის გამო არასდროს დაუბარებია რუსეთის ელჩი. პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის შეხვედრა დასრულდა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. დონალდ ტრამპსა და სი ძინპინს შორის შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გააგრძელდა. ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ როგორ ჩაიარა მოლაპარაკებებმა, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ შესანიშნავად. შესანიშნავი ადგილია, ჩინეთი კი ულამაზესია, განაცხადა ტრამპმა. პეკინის დიდ სახლში დარბაზში გამართული ორმხრივი მოლაპარაკებების შემდეგ ლიდერებმა ცის დაძარი მოინახულეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 14 მაისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმსა და სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში, აქაც მზიანი უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა მზე, ქუთაისსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 24 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოდა მზე, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბოდა მზე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე, გუდაურში 11 გრადუსი და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 14 მაისს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio Party 2 88 78 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ორ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარის ღირებულება განისაზღვრა 2 ლარითა და 68 თეთრით, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრით, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალ 14 მაისს დოლარს 2 ლარი და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრით, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio 2 88 78 70.
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის ტრიბუნიდან ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოტა ბერეკაშულმა, რომელიც პარლამენტში დროებით კომისიას ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ ეს იყო არა ფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია. მისი თქმით, კომისიის დასკვნა მართლაც აკადემიური უნდა იყოს, რადგან დასკვნა იმ სექტორს ეხება, რომლის ბრუნვა ქვეყნის ეკონომიკის 20%-ია და რაიმე აგრესიული ფორმით ჩარევა ან რაიმე გადაცდომა შეიძლება სავალალო გახდეს არა მხოლოდ სექტორისთვის, არამედ მთლიანად ეკონომიკურად. ეკონომიკისთვის. ბერეკაშულმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კომისიის შექმნის მიზანი პირველ რიგში იმ პრობლემების იდენტიფიცირება იყო, რაც საკვებ პროდუქტებზე ფასების გაძვირებას იწვევს. მისივე თქმით, პრობლემა არის არა გადაჭარბებულ მოგებაში, არამედ გადაჭარბებულ ხარჯებსა და არაეფექტურ ბიზნეს მოდელში. პირველი ნაბიჯები გადაიდგა 15 საბაზისო პროდუქტი, რომელიც ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მომხმარებელ საუკეთესო ფასების შესთავაზეს, ფასები საუკეთესო არითაც აღფრთოვნებული დავრჩი, ეს ამ ეტაპზე ძალიან კარგი მიღწევაა, განაცხადა ბერეკაშულმა პარლამენტის ტრიბუნიდან. მოქალაქეებს მართვის მოწმობის არაგეგმური 250 ლარიანი გამოსვლის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. ინფორმაციას მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ცვლილება ივნისის თვიდან ამოქმედდება. ცვლილების ამოქმედებამდე, თუ მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის, როგორც გეგმური, ასევე არაგეგმური გამოცდით ესარგებლათ, ცვლილების მოქმედების შემდეგ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. არაგეგმური გამოცდების კვოტა მთლიანად დაემატება გეგმურ გამოცდებს, აღნიშნულია განცხადებაში. დედაქალაქის მერია საბურთალოზე ფერდის ჩამოშლასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, დედაქალაქის მერიაში განუმარტეს 13 მაის ობიექტზე დაფიქსირდა ფერდის კლდის ნაწილის ჩამოშლა, რამაც გამოიწვია სამშენებლო მოედანზე მომუშავე მძიმე ტექნიკის დაზიანება. დანელიას ქუჩაზე მშენებლობა ნებართვის ფარგლებში ხორციელდება. ამ ეტაპზე თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ მშენებლობის პროცესი შეაჩერა და მშენებელი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე დააჯარიმა 30,000 ლარი. მერის განმარტებით საჭიროა შესაბამისად დამუშავებული კონსტრუქციული პროექტის და საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე განხორციელდეს გამაგრებითი სამუშაოები, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება ფერდის მდგრადობა და მომიჯნავე საკადასტრო კოდებზე არსებული შენობა-ნაგებობების და საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება. ასევე გამაგრების სამუშაოების დასრულების შემდგომ სავალდებულოა შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის წარდგენა, რომლითაც დადასტურებული იქნება განხორციელებული სამუშაოების შესაბამისობა ფერდის გამაგრების პროექტთან, აღნიშნავენ მერიაში. რა შეეხება სხვა თემებს? პატრიარქში ოზღამები არ ეძინა მას, ჩემთვის უთქვამს, რომ ძალიან მძიმე იყო პასუხისმგებლობა, ჯერ პატრიარქის გაცილებასთან დაკავშირებით, მერე არჩევნების მზადებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჭიათურის და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა პალიტრის ეთერში ისაუბრა. მიტროპოლიტი დანიელის თქმით, აღსაყდრების დროს პატრიარქში ოზ თვალზეცრემლი ბევრ რამეს ნიშნავდა და პირველ რიგში ეს იყო მისიის გააზრების, სიხარულის და მადლიერების ცრემლი. მიტროპოლიტი დანიელის თქმით, წმინდა სინოდის წევრი ეპისკოპოსები აცნობ იერებენ, რომ თუ არ გაერთიანდებიან იმ ჯვარს, რასაც პატრიარქი ატარებდა, ვერ აწევენ. მისივე თქმით, პატრიარქში ოს აღსაყდრებას ორი ეპისკოპოსი არ ესწრებოდა, მაგრამ მათი არ დასრების მიზეზი პროტესტი არ ყოფილა. არ იყვნენ მეუფე ზენონი და მეუფე ზოსიმე, რომელიც მიესალმა და ძალიან კეთილგანწყობილია ახალი პატრიარქის მიმართ, განმარტა მეუფე დანიელმა. მან აქციების ფარგლებში დაკავებული პირების შეწყალების საკითხზეც ისაუბრა, როგორც აღნიშნა, ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რათა შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა განმარტა, რომ ერთია ემოციური ქრისტიანული თხოვნა, რომ შეიწყალონ დამნაშავე, შეიძლება ასეთი რამ წმინდა ქრისტიანული პოზიციებიდან იყოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც სახელმწიფო სეკულარულია, შეიძლება ეს პრინციპი ასე მარტივად ვერ განხორციელდეს, განაცხადა მეუფე დანიელმა. მიტროპოლიტმა ისაუბრა საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციის ხარისხზე და თქვა, რომ გასხოვებული პოზიციები აუცილებელია, თუმცა მხარეების მხრიდან ერთმანეთის მოღალატე თანხმა არის კატასტროფა, რადგან შეუძლებელია დიალოგი, თუ გამოვრიცხავთ მეორე ადამიანში რაიმე ღირსებას. მეუფე დანიელის თქმით, საპატრიარქომ უნდა მოუწოდოს საზოგადოებას, რომ არ შეიძლება სიძულვილის ენით საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტზე თავდასხმაში ბრალდებული პოლიციელის დაკავება მცირე წინგადადგმული ნაბიჯია, ეს არ ცვლის საქართველოში ჟურნალისტების უსაფრთხოების ფართო სურათს, სადაც პოლიციისა და სხვა სამოქალაქო პირების მიერ მედიის თანამშრომლებზე თავდასხმების აბსოლუტური უმრავლესობა დაუსჯელი რჩება. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს და თავისი განცხადებით ჟურნალისტ გურამ როგაზავაზე თავდასხმისთვის ბრალდებული სპეცრაზმის თანამშრომლის დაკავებას ეხმაურება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რომ 2024 წლის დეკემბერ-ნოემბრის პერიოდში დოკუმენტირებულია პოლიციის მიერ ცემსადენი გაზის, ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის, წყლის ჭავლის, სხვა ტოქსიკური ნივთიერებების და ფიზიკური ძალადობის გამოყენება ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც მშვიდობიან პროტესტს აშუქებდნენ, ისევე როგორც თავად დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 14 მაისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და სოხუმში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ფოთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში, აქაც მზიანი უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა მზე, ქუთაისსა და ოზურგეთში 27 გრადუსი მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 24 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და მზე, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო და მზე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, გუდაურში 11 გრადუსი და მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 14 მაისს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გადაცემის ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: სწრაფად დაამარცხეთ ტკივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გადაცემის ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
9: Radio Bar 2 38 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: გურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
11: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2 38 78 60.

0: ის ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავაგლებთ თვალ საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეთს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით, მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაის შუა დღისთვის დაეშვა, ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტით 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი რამას აყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამას აყვარელიძე, აქვე ხას უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის პორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ ამგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალურ ინფორმაციას ამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა დონეზე დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე

0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ, ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა, თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე, რა თქმა უნდა, ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა სამი შესახებ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის. რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია? ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდისავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში „რეზონანსი“. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ. გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდისის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ? ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევა ლორთქიფანიძე, არამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ. და სხვას მიასაკუთრებინონ. პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რაფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად და ბოლოს საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუ, სკანვორდი, წყვეტილი ფრაზით. გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი რითაც დავინტერესდი მინდა თქვენს წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და უცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი, პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე, რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს, როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თანდართულს. ამბები ჩვენს გემოზე. გადაფასების 5 წელი ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა. 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელდა სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს, როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი. 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული, ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე, გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა. მოგიწვიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტს შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს ადგილზე. დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით. დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველეს სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი. საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოლიმპიკის გამოყენებაზე და მანეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს რეალიტი შოუს ვარსკვლავი, აღიარებს, რომ ოლიმპიკი მანამდე გამოსცა და სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრეს ტაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი. ლირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე ეარასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა იმედს ერთი წლით შენობაში მუშაობა უკრძალა. მის შესახებ ინფორმაციას თავად იმედი ავრცელებს. ტელეკომპანიის თანახმად მიზეზი ევროპარლამენტა რასა იუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. მათივე ცნობით ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს საქმიანობა ერთი წლით აუკრძალა, ხოლო მოლდოვამ იმედს რუსთავი ორსტაპოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების გამო იმედი, რუსთავი ორი და პოსტივი ვერ გააშუქებენ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიას, სადაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც იქნება წარმოდგენილი. აღნიშნულია იმედის განცხადებაში. ამასთან ტელეკომპანიის განცხადებით იმედი დაინტერესდა მათი მოტივაციით და არგუმენტით. ტელეკომპანია აქვეყნებს მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პასუხს. აკრედიტაციის პროცესი ყველა განცხადებლისთვის სტანდარტული შეფასების პროცედურას მოიცავს. ამ განხილვის შემდეგ თქვენი მოთხოვნა არ დადასტურდა. პატივისცემით აღნიშნავთ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დამატებითი კომენტარის გაკეთება ინდივიდუალური აკრედიტაციის შეფასებებთან ან შიდა განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით. აღნიშნულია მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხში, რომელსაც ტელეკომპანია ავრცელებს. იმედის თანახმად, საკითხის დაინტერესების მოტივით ევროპის საბჭოსაც მიწერა, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღია. ეს არის სხვადასხვა უცხოური ძალის მცდელობა, რომ საქართველოში თავისუფალი მედია დახურონ. ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ მუქარას, ახლა თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწყინას ცდილობენ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა, რითაც ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებას გამოეხმაურა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს პარლამენტში მედიის აკრედიტაციასთან დაკავშირებით რეგულაციები 10-ჯერ უფრო მსუბუქია, ვიდრე ევროპარლამენტში. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ აპირებს იფიქროს საქართველოს პარლამენტის აკრედიტაციის წესებში შეიტანოს თუ არა ზუსტად ისეთივე ცვლილებები, როგორიც ევროპარლამენტშია. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოვებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურების და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა 9 მაისს მოაწერეს. რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ მიმართული პროცესი აქტიურ და უკიდურესად საშიშ ფაზაშია გადასული, რაც ოცნების ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედების ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. როგორც მასში აღნიშნული, ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები, რომელიც ჩორჩანა საქმეს, ბოდიშის მოხდასთან დაკავშირებულ განცხადებას და ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს დამნაშავე წარმოჩენის მცდელობას ეხება, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. გახარიას პარტიის წევრები ხელისუფლებას დუმილის და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლას და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. უკვე ყველასთვის აშკარაა ოცნების ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილი, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში გამართული შეხვედრების შინაარსთან დაკავშირებით, ასევე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადება, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერაცია კონფიდენციალურ რეჟიმში მუშაობს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გადატანის საკითხზე, ნათქვამია გახარია საქართველოსთვის განცხადებაში. ევროსტატის მონაცემების თანახმად 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა და მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მეორე ადგილზეა. გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში 10475 პირი დაბრუნდა. მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა შორის ყველაზე მეტი თურქეთის მოქალაქეა 13405 პირი. მესამე ადგილს იკავებს სირია 8370 პირი და მას მოყვება ალბანეთი 8020 ციპირი. ევროსტატის მონაცემებით მესამე ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე 29295 პირი ქვეყნიდან გერმანიამ გააძევა. გაძევებულთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა საფრანგეთი 14140 პირი. მესამე ადგილს კი შვედეთი იკავებს, რომელმაც ქვეყნიდან 11250 პირი გააძევა. 2025 წლის განმავლობაში ევროკავშირში შესვლაზე უარი ეთქვა 112600 მესამე ქვეყნის მოქალაქეს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 7.1% აჭარბებს. აქედან ევროკავშირში შესვლაზე უარი ჯამში საქართველოს 4785 მოქალაქეს ეთქვა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე არალეგალურად ყოფი ადამიანების რაოდენობამ 21.7% დაიკლო. 2025 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქე 16230 არალეგალი ცხოვრობდა. 12 საათიან გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. Украинис умаглесма антикоррупциулма сасамართლომ Украинис президентის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელს Андрей Ермак საქვეტის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა. Ермак 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. Антикоррупциулма сасамართლომ გირაოს სახით 140 მილიონი гривна დააწესა გირაოს გადახდის შემთხვევაში. Украинис президентის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. Ермаки ეჭმიტა ილია ფულის გათეთრების ფაქტზე. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის განცხადებით ანტიკორუფციული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. ერმაკის თქმით, გირაოს შესატანად საჭირო თანხა არ აქვს და შეეცდება თანხა მეგობრებსა და ნაცნობებს შორის მოიწიოს. Андрей ერმაკმა პროცესზე აღნიშნა, რომ ყველა ბრალდებას უარყოფს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 12 საათიანი გამოშვება.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება. სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25-25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
4: +16 98 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASთან ერთად.
7: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
8: Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით. დღეს 5 შაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავაბლებთ თვალს საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეთს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა-ირანის, უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაის შუა დღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი ლუსი რამა საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათა შორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამა საყვარელიძე აქვე ხაზს უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის სპორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ მგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია სამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ. ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს, ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე რჩება, რაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია რჩება ძალაში. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკურად დასჯის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი აფასებს, რომ დონალდ ტრამპი რუს კოლეგასთან ვლადიმერ პუტინთან დიალოგში შედის. ჩვენ კომუნიკაცია სხვადასხვა დონეზეც ჰქონდა, მაგალითად სახელმწიფო მდივანსა და თქვენს მონამორჩილს შორის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის, თანაშემწე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეხვდა, აღნიშნა ლავროვმა. ლავროვის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ: ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა. თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე, რა თქმა უნდა, ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყოდა. ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა. სამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის. რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია? ვირთული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდისავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც, ვკითხულობთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ, გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე. რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას, რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა, რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდისის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ჩვენ საპატრიარქოში ცით რა უნდა ექნათ? ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევან ლორთქიფანიძე, არამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ და სხვას მიასაკუთრებინონ? პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რა ფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს? დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად და ბოლოს საერთაშორისო თემის, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუ, სკანვორდი, წყვეტილი ფრაზით, გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი, პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე? რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს? როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თანდართულს. ამბები ჩვენს გემოზე გადაფასების 5 წელი ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა. 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელდა სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა, მოგიწიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტს შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს ადგილზე, დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით. დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველე სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი. საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოლიმპიკის გამოყენებაზე და მანეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს. რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოლიმპიკი მანამდე გამოსცადა სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრეს ტაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე. რეკლამა.
10: რადიო პარტია. 2-23-80-09.
11: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
7: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
10: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
12: 116-006. გადადგინა

0: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGF.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი. ლირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
2: The Matrix.
1: მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
3: გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ მატრიცას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც სხვა რესურსებთან ერთად ჩვენ თავადაც ვიყენებთ ხოლმე ამ რუბრიკის შექმნის დროს. მოდით ვილაპარაკოთ ვიკიპედიაზე. ვებგვერდზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდნის წყაროდ იქცა. ალბათ ერთხელ მაინც ყველას გვიხსენებია ფრაზა „მოდი ვიკიპედიაში ვნახოთ“. მაგრამ რამდენმა ჩვენგანმა იცის, როგორ დაიწყო ვიკიპედიას ამბავი? ვიკიპედიის ისტორია იწყება 2001 წელს, ინტერნეტის განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპზე. მისი შექმნის უკან დგანან ორი ადამიანი: ჯიმი უელსი და ლარი სენგერი. იდეა თავიდან საერთოდ არ იყო ისეთი, როგორც დღეს ვიცით. თავდაპირველად უელსი და სენგერი მუშაობდნენ პროექტზე სახელად ნიუპედია. ეს უნდა ყოფილიყო ონლაინ ენციკლოპედია, რომელსაც მხოლოდ ექსპერტები დაწერდნენ და სტატიები მკაცრ რედაქტირებას გაივლიდა. იგი თითქოს იდეალურად მუშაობდა, მაგრამ მას ერთი პრობლემა ჰქონდა. პროცესი ძალიან ნელი იყო. სტატიების შექმნა თვეებს, ზოგჯერ წლებსაც კი მოითხოვდა. აქ ჩნდება გადამწყვეტი მომენტი. ლარი სენგერმა პარტნიორებს შესთავაზა ახალი მიდგომა. გამოიყენონ სოგენანტეს ვიკი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავად დაარედაქტიროს გვერდები პირდაპირ ბრაუზერიდან. სწორედ ასე დაიბადა ვიკიპედია, ისეთი, როგორცაც ეხლა ჩვენ ვიცნობთ. 2001 წლის 15 იანვარს ვიკიპედია ოფიციალურად გაეშვა და რაც მოხდა შემდეგ, ნამდვილად შტამბეჭდავია. პირველივე წელს ათასობით სტატია შეიქმნა. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთვებოდნენ, წერდნენ, ასწორებდნენ, აზიარებდნენ ცოდნას. ეს იყო სრულიად ახალი მოდელი. ცოდნა აღარ იყო მხოლოდ აკადემიური კაბინეტების პრეროგატივა. ახლა ის იქნებოდა ყველას მიერ. რა არის ვიკიპედიის მთავარი საიდუმლო? მისი პრინციპი: ღიაობა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სტატიის დაწერა ან რედაქტირება. დიახ, სწორად გაიგეთ. ნებისმიერ ადამიანს არ გჭირდება დიპლომი ან სტატუსი. საჭიროა მხოლოდ პასუხისმგებლობა და სურვილი. სურვილი იმისა, რომ გაუზიაროს სხვებს სანდო ინფორმაცია. მაგრამ აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა: თუ ყველას შეუძლია რედაქტირება, რამდენად სანდოა ვიკიპედია? აი, სწორედ აქ ჩანს სისტემის სიძლიერე. ვიკიპედია ეფუძნება რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. ერთ-ერთი მთავარი არის ნეიტრალური თვალსაზრისი. ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ობიექტურად, სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით. ასევე აუცილებელია წყაროების მითითება. ფაქტები უნდა იყოს გადამოწმებადი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუდმივი კონტროლი. ათასობით მოხალისე რედაქტორი ყოველდღიურად აწარმოებს ცვლილებებს. თუ ვინმე დაამატებს არასწორ ან ცრუ ინფორმაციას, ხშირად ეს ძალიან სწრაფად სწორდება. არსებობს ავტომატური ბოტებიც, რომლებიც ვანდალიზმს ებრძვიან. ამ ყველაფერმა ვიკიპედია აქცია უნიკალურ სივრცედ, კოლექტიური ინტელექტის მაგალითად. დღეს ვიკიპედია უკვე ასობით ენაზე არსებობს, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულადაც. მილიონობით სტატია მოიცავს ფაქტობრივად ყველა სფეროს: ისტორიას, მეცნიერებას, მედიცინას, ხელოვნებას და სპორტს. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ვიკიპედია არ არის კომერციული პლატფორმა. მას მართავს Wikipedia Foundation, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებულია დონაციებით. ეს ნიშნავს, რომ ვიკიპედიაზე არ ნახავთ რეკლამებს და მისი მთავარი მიზანი არ არის მოგება, არამედ ცოდნის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, ვიკიპედია არის ერთგვარი ციფრული დემოკრატია, ადგილი, სადაც ცოდნა არ ეკუთვნის მხოლოდ ელიტას, ის ყველასათვისაა. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობაც. ვიკიპედიის გამოყენებისას საჭიროა კრიტიკული აზროვნება, ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. მიუხედავად მისი სიძლიერისა, ვიკიპედია მაინც ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემაა, ხოლო ადამიანები შეცნობებსაც კი უშვებენ. დასასრულს ერთი მარტივი კითხვა დავტოვოთ. რა იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა ვიკიპედიის გარეშე? ალბათ ბევრად უფრო რთული და ნაკლებად საინტერესო. ახლა კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
2: The Matrix.

0: მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: დაუნზურებელი გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნულვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: გადაცნობთ ახალ ამბებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ოპოზიციონერები 9 მაისს ელჩთან კარგად ჩახუტებულებენ. ნახეთ ისიც ნახეთ, როგორ არიხუტებს მათ ქართველი ხალხი. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. ეს იქნება ყოველთვის ასე. უცხოელები მათ უქმნიან ყალბიმედებს, რომ მათი მხარდაჭერით მოიყვანენ ხელისუფლებაში ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ. ამას ვხედავთ კიდეც 2024 წლიდან მოყოლებული, რომ გარედან ქართველი ხალხის ნების გატეხას ცდილობენ იმისთვის, რომ რამენაირად სააკაშვილი და მსგავსი ჯგუფები მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ის, ვინ სურქს აქცევს ქართველ ხალხს, მართ ქართველი ხალხიც აქცევს სურქს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. დაივიწყეთ, არ არსებობს არანაირი შანსი იმისა, რომ დღევანდელმა ბრიუსელმა გადადგას რამე ნაბიჯი რამე ობიექტურ ანალიზზე დაფუძნებით. ეს არის ჩვეულებრივი ცივად გათვლილი პოლიტიკური გეგმები, რომელშიც ჩვენ ვართ მხოლოდ ინსტრუმენტები. არანაირი ინტერესი საქართველოს მიმართ არ აქვთ, მხოლოდ ერთი ინტერესი აქვთ, როგორ დააზიანონ ჩვენი მეშვეობით რუსეთი. ჩვენ ვართ მხოლოდ იარაღი, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან ასევე უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას ევროპის პოლიტიკური ინსტიტუტის კვლევასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით ქართველო მონტენეგროსთან ერთად უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მათ შორის სამართლის უზენაესობის მიმართულებით და ანტიკორუფციული სისტემის მუშაობით. პაპუაშვილის თქმით, ასეთი რამ ბრიუსელს არ აინტერესებს. 9 მაისს დახარჯა სამხელა თანხა. პავილიონში მოაწყეს ზეიმი, რაიმე ადარდებს ფოჩიანი კანფეტების და ფერადფერადი ფოტოების ანტისამთავრობო მიტინგის გარდა, რომელიც 9 მაისს ჩაატარეს თბილისის შუაგულში. ერთი სიტყვა არ ახსენეს არც ევროკავშირის ელჩმა, არც ხვებმა 9 მაისის გამარჯვებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ვეტერანების, ჩვენი 300,000 ჯარისკაცის სისხლი ერთხელ არ ახსენეს ამ ღონისძიებაში, მაშინ როცა მთელი ქვეყანა 9 მაისს აღნიშნავდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მათ თვალში ინსტრუმენტი და იარაღი, ასე გვიყურებენ აცხადებს პაპუა. ჩვენ რომ ევროკავშირის მოთხოვნებს დავყოლოდით, რუსეთთან ესკალაციაზე წავსულიყავით. დღეს სხვა რაღაცების რატიფიცირება იქნებოდა რუსეთის დუმაში და არა ამგვარი შეთანხმებების. იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მოშლილი, ომი და ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხერხდება. რა თქმა უნდა, შეზღუდულია რესურსები, რომ საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება ჰქონდეს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რითაც რუსეთის დუმის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონის დამტკიცებას გამოეხმაურა. პაპუაშვილის თქმით, დღევანდელ სამყაროში, სადაც საერთაშორისო სამართალი ჩამოშლილია, საერთაშორისო ორგანიზაციები უუნარო არიან, მეორე მხრივ არიან უცხო ქვეყნები, რომლის იმედიც ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვხედავთ, რომ მათ ან არ შეუძლიათ, ან უკრაინის მაგალითზე ვხედავთ კიდეც, რომ ზოგიერთს არც უნდა, ან სხვანაირად ფიქრობს ესა თუ ის კონფლიქტი როგორ გადაწყვეტს. რა შეეხება ცხინვალს, თუ არ ვცდები რუსეთის დუმაში რატიფიცირება მოხდა შეთანხმები, სწორედ ეს არის ოკუპაციის რისკები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. სწორედ ეს არის ოკუპაციის მავნე შედეგები, რომელიც განგრძობადია. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველომ გუნივრული პოლიტიკით, მშვიდობიანი პოლიტიკის შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. ცოტა უფრო მძიმედ და წინ წასული იქნებოდა პროცესები ჩვენ რომ მოგვესმინა ბრიუსელისთვის. იმასთან შედარებით, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, შეხედეთ უკრაინას და ნახეთ, რას ნიშნავს პრაქტიკაში ეს რისკები, განმარტა პაპუაშვილმა. ინფორმაციაზე, რომ ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს საქმიანობა ერთი წლით აუკრძალა, ხოლო მოლდოვამ იმედს რუსთავი ორს და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა, პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს არის სხვადასხვა უცხოური ძალის მცდელობა საქართველოში თავისუფალი მედია დახურონ. ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ მუქარას, ახლა თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწკენას ცდილობენ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, დასინა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს პარლამენტში მედიის აკრედიტაციასთან დაკავშირებით რეგულაციები 10-ჯერ უფრო მსუბუქია, ვიდრე ევროპარლამენტში. ის ამბობს, რომ აპირებს, იფიქროს საქართველოს პარლამენტის აკრედიტაციის წესებში შეიტანოს თუ არა ზუსტად ისეთი ვიცრულებები, როგორიც ევროპარლამენტშია. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, მოლდოვისგან არ უკვირს ნაბიჯები სანქციებთან დაკავშირებით, რადგან შიდა მოლდოვური მედიის შეზღუდვა ფაქტია. პაპუაშვილის განმარტებით, რამდენიმე ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლოს გადაწყვეტილებების გარეშე. ფასების კლებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარემ და აღნიშნა, რომ კონკურენცია იქნება ქსელებს შორის, რათა პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით იყოს ყველაზე დაბალი ფასი. პაპუაშვილის თქმით, ქსელების ნაწილი გარკვეულ პროდუქტებს მოქალაქეებს მუდმივად დაბალ ფასში შესთავაზებენ და ამას ერთჯერადი სააქციო ხასიათი არ ექნება. ასეთი იყო ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე. დაბრუნდებით.

2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასზე.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: რადიო 2 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე.
7: ესეც იყოს თვალსაჩინოებისთვის კიდევ ერთი ასეთი კომენტარი, ანუ ცხოვრების დონე კი არ იცვლება, ბიზნესი გვიდგეს მენიუსო, თქვა ერთ-ერთმა მომხმარებელმა. მოკლედ, როგორია ფასდაკლებული მენიუ და რა შედეგი ექნება ხალხზე ჩატარებულ ამ ეკონომიკურ ექსპერიმენტს, რომან გოცირიძე, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, პოლიტიკოსია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო რომან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანუ საყოველთაო ფასდაკლება ვერ მივიღეთ, მართალია, მაგრამ ნუ პირველი ეტაპისთვის მაღაზიებმა თავად კეთილი ნებით გადაწყვიტეს, რომ მუდმივი ფასდაკლება ქონდეთ რამდენიმე ძირითად სასურსათო პროდუქტს. აი, რა შეიძლება ამაში იყოს ერთი შეხედვით ცუდი მომხმარებლისთვის?
8: მოგესალმებით. ძალიან კარგი კომენტარები გააკეთეს მომხმარებლებმა ამბასადორ კომისიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაზე ზუსტი იყო ის, რომ სუპერმარკეტებში თუ საქონელს ეძებდი სხვადასხვა თაროზე აი ამ ფასდაკლებულს აქციის პირობებში, ახლა მოუყარეს ყველაფერს ერთ თაროზე თავი. ვითომ გააიაფებენ 15 დასახელების საქონელს, მაგალითად ბრინჯს? რა ბრინჯი არისო სუპერმარკეტებში აქციაში? 5-6 დასახელების ბრინჯიდან ერთი ყოველთვის რომელიღაცაზე იყო ფასდაკლებული. ოღონდ ფასდაკლება, ანუ აქცია, იმას ნიშნავს, რომ ამ საქონელზე, რომ ასე ვთქვათ, დააკლებ ფას და ზარალს განიცდი, მეორე საქონელს მოუმატებ. და 15 დასახელების საქონელი კი არ იყიდება სუპერმარკეტებში, არამედ ათასობით. და სამომხმარებლო კალათაში 15 დასახელების საქონელი კი არ არის, არამედ არის 300-ზე მეტი. და თუნდაც მართლაც რომ იყოს ეს ფასდაკლებული და მუდმივ რეჟიმში იყოს ეს საქონელი უფრო იაფად გაყიდული, ზოგადად სასურსათო ინფლაციას, რომელიც ორნიშნაა და დაახლოებით 10%-ია, 0.1%-თაც კი ვერ შეამცირებს. ჯერ ეს არის მხოლოდ სუპერმარკეტებში. ეს არის სუპერმარკეტების შეთანხმება, მაგრამ თურმე შეძლებიათ შეთანხმება? თუ დაბალ ფასებზე შეთანხმება შეგიძლია, მაშინ მამას კარტელური გარიგება ქვია ამასაც, მაშინ მაღალ ფასებზე შეთანხმდები. ამიტომ თავად ეს ფაქტი დამაფიქრებელიც არის და კომიკურიც არის. მეორე მხრივ, საქართველოში იყიდება არა მხოლოდ 15 დასახელების საქონელი, არამედ 900,000 დასახელების საქონელი. რატომ გაორმაგდა ფასები მაგალითად კაფელზე, მეტლახზე? კაფელის დაგება ღირს, იმდენი რაც ღირდა შარშანან ჩარშალ წინ, ან ნემსი იგივე ღირს, ან ონკანის შესაკეთებლად ხელოსანი მოდის იგივეს უხდით, ან პასპორტსაც ავიღებ, ან პირადობის მოწმობას, ან მართის მოწმობას, ყველაფერზე გაორმაგდა და გასამაგდა ფასები. ამიტომ როდესაც,
7: მაგრამ ამ კომისიის მუშაობის ასე ვთქვათ დათვა შედეგის ხომ იყო ძირითადად სოციალურად ყველაზე მოწყვლად ფენაზე? ანუ ხომ არისო?
8: აქ საუბარი იყო აქ თავიდან რა უნდა და თუ რა უნდა გაიგო, მაგრამ მე თავიდან ხომ გამოვიდა კობახიძე და იძახა რომ თურმე ჩვენთან უფრო მაღალი ფასები, რაღაცა 80%-ით მეტი ღირსი ციმბორა და ბრინჯი და ვიდრე ევროპაში, მე პერიქით ამბობდნენ ახლა ევროპაში უფრო მაღალია ვიდრე აქო, და თან დამნაშავეების ზევნა დაიწყეს და დამნაშავედ გამოაცხადეს სამი კატეგორიის ამ ასე ვთქვათ ბიზნესი, რომელთა დანაშაული მართლაც არის ნაწილობრივ ნავთობ იმპორტიორები გარიგებული არიან და მაღალი ფასით ყიდიან საწვავს და დღეს ნავთობ იმპორტიორები დაავიწყდათ მაშინაც მაშინ შექმნა ნავთობ იმპორტიორები ეს აქციო კუთხეები და რომ მიყვალ ფასდაკლებით ჩაგვისხან ბენზინი ფარმაცევტიული ბიზნესი და ზოგადად სამედიცინო ბიზნესი სამედიცინო სფეროში ფასები 10%-ით გაიზარდა ოღონ აი ამ ყალბის სტატისტიკით რეალურად კიდევ უფრო მეტად მედიკამენტებზე სადარი მედიკამენტებზე არის მაშინ სააქციო კუთხეები და სუპერმარკეტები რომლებიც გამოიყვანეს და დამნაშავეობა თუმცა ხელისუფლებისგან შეკრული ბიზნესის ნაწილია ეს მაგრამ არსებითად ეს ასე არ იყო ფულის მასისა და ზოგადად არასწორი საფულო საკეთო პოლიტიკის ეროვნული ბანკის მხრიდან და არასწორი საბიუჯეტო პოლიტიკის და მათ შორის ბიუჯეტის ძარცვის ამ ტენდერებისა თუ აღეს სპარგზე 8 მილიონი მარტო გაზისა და ნავთობის კორპორაციაში პრემიებად რომ გაიწება და სხვა მსგავსი ასე ვთქვათ კლანგების შედეგად იზრდება ფასები ზოგადად მაგრამ მაგრამ მათ თავრობის ბრალეულობის გადაბრალებამდე და ბიზნესზე და საბოლოოდ ბიზნეს ბოდიში მოუხადეს საოცრება იყო მუშინ გამოვიდა კომისიის თავმჯდომარე და თქვა რომ ვინ თქვა რომ ეს ფასების დაწების კომისია იყო ეს ფასების შესწავლის კომისია იყო და მადლობა ბიზნესო რომ ჩვენ შემსტარვათ არავითარი ფასნამატები არ ყოფილა არავითარი გარიგება არ ყოფილა მათ შორის უბრალოდო ხარჯები არის პროდუქციის ასე თქვა წარმოებიდან დახლამდე მისვლის პერიოდში და ზედმეტი ხარჯები და რაღაცა გოლში ჯაჭში არაეფექტიანობა ყოფილა დამნაშავეო ანუ ძაღლმაც საკუთარი ტყავი ძაღლი ძალის ტყავს არ დაგლეჯს ამ ამ პრინციპით მიუდგა მილიონერებით დაკომპლექტებული პარლამენტის ფასების კომისია ვინაიდან ზუსტად იმ ბიზნესის წარმომადგენლები არიან პარლამენტში და ყოველი მეორე მილიონერია რომელსაც ისინი ფასების ზდაში დამნაშავედ ასაღებდნენ. მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ საახციო საქონელს ერთად მოუყარეს თავი, მხოლოდ ნაწილობრივ 6 სუპერმარკეტში და საქართველოში სურსათი იყიდება დაახლოებით 50% იყიდება საუბრო მაღაზიებში, ბაზრობებში და სხვაგან და ეს სუპერმარკეტები არ არიან დომინანტები 50-50-ზეა და მეორე სულ ყველა სუპერმარკეტი არ არის ამაში ჩართული. ჩართული არის დიდი ქსელური სუპერმარკეტები, რომლებიც როგორც ჩანს მართლაც ერთმანეთში მოგარიგებული იყვნენ, როდესაც ფასებს აწესებდნენ. ვინაიდან როდესაც მათმა ასოციაციამ ეგრეთ წოდებულ რიტეილ ასოციაციას ეძახედა და რიტეილ რაღაცი თქვა არის, ვესაც 100 წელწადზე მეტია, ვამბობ თუ საბითუმო ვაჭრობა, როდესაც მსხვილი პარტიები ტიტიდება რაღაცა და საცალო ვაჭრობა, როდესაც ამ ბითუმას შეძენილს მე რაღაც ალობი ტყიდი იმაში მაღაზიაში და რაღაც რიტეილ ასოციაცია ენასაც აფუჭებენ და განაცხადეს თუ ჩვენო აი ამას გავაკეთეთო და მე პროპაგანდისტურად ჩაერთო პირველი აიტაცა ნიკორამ ჩვენ შეგვიძლია ფასების შემცირება თუ შეგეძლო სადიყავი აქამდე ჩუ მე ამას აყვა გუდვილი, მე აგროხაბი, მე აი ეს იოლი და სპარი და კიდე რაღაც ხმები და თავობის პროპაგანდისტულ მანქანას დაუდგნენ გვერდით ვითომ ფასების შემცირების
7: სხვათა შორის აი თენგის შარმანაშვილს უთქვამს რომ საერთოდ რომ არ წამოგვეწყო ეს კომისია ვინ რას მოგვთხოვდაო ანუ ამით ალბათ იმის თქმა უნდა რომ კარგის გაკეთება უნდა და ხელისუფლებას და ნუ რაც გამოუვიდა ამ ეტაპზე ეს არის.
8: არაფერი არ გამოუვიდა. ესეც კამპანიური ხასიათისაა. როცა რუსე კამპანიას იწფებ იქსუსი ჩარტეს. უბრალოდ ეს ბიზნესი და უფრო მეტად დაიმონეს. ბიზნესი რომელიც ამ აქციებამდე მეტნაკლებად მაინც რაღაც ავტონომიურობა გააჩნდა. როდესაც თავრობაში, კანცელარიაში დაწერილ ტექსტებს და ყველა ტექსტი და იგივე იყო აქვეყნებს და იგივე ამბობ ნიკორა იქნება თუ გუდვილი თუ აგროხაბი და ამბობს რომ ჩვენ ეხლა ვიწყებთ აი ამ ფასების კომისიის რეკომენდაციების შესრულებას და პოლიტიკური პროპაგანდისტული მანქანის ნაწილი გახადეს, ეს ნიშნავს რომ იმუშავა ამ სუსმა რომ შევარდნენ კომისიის საბუთები ამოიღეს შეიძლება რასუსის საქმეა, საბუთებით ამოღება, მაშინ რაღაც საფუძველი უნდა ქონოდა და კონკურენციის დარღვევა სუსის საქმე არ არის, ეს ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა უნდა გააკეთოს, კონკურენციის სააგენტო არასეულს ვტარია და რა რითი წამოიწეს საქმე? ჩვენო სასამართლოდან მივიღეთ უფლება სუპერმარკეტებში შესვლის და დოკუმენტების ამოღებისო, ვინაიდან ეჭვგვა საბოტაჟზეო. საბოტაჟი არის ძირგამომთხრელი შეგნებული საქმიანობა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წარმოგიდგენიათ რა მუხლით აღზრეს საქმე და მეორე ყველაფერი ჩაიფარცხა. ეს ბიზნესი, ასე თქვა, საკუთარი ბიზნესი დააშინეს, კიდე უფრო მეტად ჩააყენეს მათ სამსახურში და გამოიგონეს ეგრეთ წოდებული აი ამ ქეშბეკებს, რომ ეძახდნენ და კაცმა ვერ გაიგო ამ კომისიაში ეს ქეშბეკი რა იყო. თორმე ყოფილა ის, რომ შენ რაღაცას რომ გადაიხდი და დაგიბრუნებენ უკან იაფად და შეიძლება ეს იყოს ბანკში, რომ მიდიხარ გომნაში გუდვილში და რომ გაატარე ბალანს და რაღაც ფული რო დაგერიცხება და მერე შეგიძლია იყიდო, ანუ შენი გადახდილი ქეში რო უკან დაგიბრუნდეს ამას ისაკეთებს სხვადასხვა სუპერმარკეტები ან აქციების პირობებში რომელიღაც საქონელს გაიაფება და დაახაც კუთხეში რაღაც საქონელს დადეს. ეს იქნება კამპანიური, ეს იქნება დროებითი. მაინც საბოლოო ჯამში დაუბრუნდებიან აქციების და ფასდაკლების იმ პოლიტიკას, რაც არის. ეს პოლიტიკა თავად კომისიაში ამბობდნენ, ერთ-ერთმა სუპერმარკეტმა თქვა, რომ ჩემი პროდუქციის ნახევარს ამ აქციებით ვყიდიო ფასდაკლებით. უმრავლესობა ფასდაკლება ანიშნავს დაბალ ფასს. მე დავადებ ახლა ამას ფასს 10 ლარს და მე ჩამომწემო 8 ლარად, რომელიც ისედაც ზედმეტია. მაგრამ ზოგადად ფასდაკლებული საქონლის გამოწვეული ხარჯები კომპენსირდება სხვა ხარჯებით და დაუწევს ბრინჯზე ფასს, ყველის პასტაზე აუწევს, რამ ჰიგიენურ საქონელზე, სხვანების მიერ საქონელზე 15 დასახელების სურსათია. ამიტომ ფლიანობაში ინფლაცია არკლებულობს. ფასების აკლების ნაცვლად მივიღებთ ფასების ზრდას. მათ შორის ხათაშორის ეს ოპოზიციას რომ გაიძახით, რომ აი ახლა შეამცირეთ დღგ და ის ნავთობ საწვავზე, ნავთობზე რომ შეამცირო აქციზი, ფას რატომ დაწევს ნავთობ იმპორტიორი? ვინ დააძალებს? რამე შეიცვალა მათ ურთიერთობებში, ხელისუფლებასთან ურთიერთობებში? რა ფასი ეს იქნება, ასე ვთქვათ, დახლზე თუ აი ამ აბრაზე? და ეკონომია წავა მათ ჯიბეში, მათ ოჯახებში, მათი მოგება გაიზრდება. როდესაც სისტემა არის ასეთი და სისტემური ცვლილებები თუ არ შეიცვალა ფუნდამენტურად, არავითარი აქციზის დაკლება ფასების დაკლებას არ გამოიწვევს. პირიქითი, ბიუჯეტში გამოიწვევს დანაკარგებს და მათ აი ამ შეკრული ასე თქვა ნავთობ იმპორტიორების შემოსავლებში გამოიწვევს ზრდას. ანუ ფასების და რომ შეამცირო ის ერთჯერადი ეფექტი ორ სამთოში გაევლის და ფუნდამენტური ფაქტორები თუ დარჩა, იგივე ფასების ზრდის პროცესი დაიწყება თავიდან.
7: ბატონო მან,
8: ასე რომ
7: კიდევ ერთ თემას მინდა უცებად შევეხო, სულ რამდენიმე წუთი რჩება, მაგრამ მინდა რომ მოვასწრო. ვიცით ჩვენ თავრობის ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომლითაც პარლამენტს მიმართეს და საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში ცვლილებები გეგმება. ამ ცვლილების თანახმად წლების წინ, რამდენიმე წლის წინ გაუქმებული პრაქტიკა ბრუნდება, კონკრეტულად კი მთელი რიგი თანამდებობის პირებისთვის მოკლედ შესაძლებელი გახდება სახელფასო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა. ანუ რას უნდა ველოდოთ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილების უკვე ძალაში შესვლის შემდეგ? პრაქტიკაში ეს რასურაც მოგცემს?
8: ეს მოგცემს იმ თურაც, რომ ეუბნებიან ამ სახელმწიფო მოხელეებს, რომ ბიუჯეტიდან მიითვისეთ თუ აითვისეთ რამდენიც გინდათ. ვინაიდან დეპუტატებმა ხომ გაისამაგეს ხელფასი, ხომ გახდა 13,500 მიღებდი ხელზე დაახლოებით წელიწადზე და სამეთვის წინ პრაქტიკის დავჟურნალები ყავდა კომიტეტის დავჟურნალის მოადგილე და იგივე თანამდებობის პირი დღეს 14,000 იღებს, ისევე როგორც მინისტრებმა გაიორმაგეს. მაგრამ ის პრემიები და დანამატები, რომელიც ყოველთვიურად საკუთარი ხელით გამოიწერებოდა ხოლმე სხვადასხვა უწყებებში, სამინისტროებში, დეპარტამენტებში, მუნიციპალიტეტებში, რაღაც ეტაპზე იქნა შეზღუდული იმის გამო, რომ გასამაგდა ხელფასები მათ შორის ქვედა დონეზეც. ახლა სტიმული მისცეს და უთხრეს, რომ მოდი აითვისებ. ეს კანონი კიდე უფრო უარეს რამეს ითვალისწინებს. თუმცა ეს ჩინოვნიკები, ასე ვთქვათ, არის მათეულათასობით 100,000 ადამიანი, რომელიც გაფორმებული არის შტატგარეშეებად, ანუ დღევანდელი კანონით ძირითად შტატზე ზემოთ 10% შეგეძლო შტატგარეშე თანამშრომელი აგეყვანა. თუ სადღაც მუნიციპალიტეტში ან რომელიღაც სამინისტროში 100 კაცი მუშაობს, შტატგარეშე შეიძლება ყოფილიყო 10 კაცი. და ეს შტატგარეშეები ძირითადად იყვნენ ნათესავები, და პარტიული აქტივი, რომელსაც აფორმებდნენ და არაფერს აკეთებდნენ. ეს სახელმწიფო დაწესებულებში, სამინისტროები, დეპარტამენტები, მუნიციპალიტეტები და ასე შემდეგ, მეორე სფეროა, რაც მახსენე 8 მილიონი პრემია რო გამოუწერია სახელმწიფო კორპორაციაში გაზში, იქ რკინიზა და სახელმწიფო საწარმოებში, იქაც უამრავი სხვა ასე თქვა ტიპის გაფორმებები ხდება. ეხლა დაუმატეს და 15% გახადეს. ამით რის კომპენსაციას აკეთებენ? 400 მილიონი აორთქლდა. აი, ამაზე დიდი დანაშაული რა შეიძლება იყოს, ოდესაც სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამა შექმნეს, ეს ყვილი იყო 100-დან 300-მდე უწევდნენ ხელფას, ზოგიერთებს აფორმებდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში, მუნიციპალურ სტრუქტურებში, სასაფლაოებზე, დარაჯებად, სკოლებში დარაჯებად 400 მილიონი დაიხარჯა და შეჩერდა ეს პროგრამა. ამით ერთი თლიანა და აი ამ სოციალურ დაუცველთა პროგრამებში თავიანთი პარტიული აქტივი გააფორმეს და მეორე მხრივ ეს საწყალი ხალხი ყურები დაიჭირეს და ეუბნებიან რომ აი ეგ გაგიუქმებ როგორც სოციალურ დახმარებას ასევე აი ამ გაფორმებულ და დასაქმებას თუ კი არჩევნებში არ მომცემ ხმას და მაგრამ ეს იმდენად ხარჯიანი იყო რომ იხდნენ რომ ამის გაუქმება აუცილებელი იყო 400 მილიონად უზარმაზარ ხესა აშენებდი ანაკლიაში 300 მილიონი დოლარი ჯდება ჩვენი წილი 300 მილიონი დოლარი რა არის დაახლოებით სადღაც არის 700 გავაბრუნოთ 3ჯერ 800 მილიონი ლარი მისი ნახევარი მარტო აგერ ამ ასე გაიპლანდა და უამრავ მარტო სამედიცინო დაზღვევაში როდესაც ადამიანს რა თუ სკერძო დაზღვევა არაა გინეს გადაღება არ შეუძლია კომპიუტერული ტომოგრამის 400 მილიონი აკრო ჩაგედო დღეს რამ დიდი ასე ვთქვათ ზურა იქნებოდა თუნდაც იგივე ჯანდაცვის გამორების გაუმჯობესების კუთხით და ეხლა გადაწყვეტ ეს რომ დამატებით აიყვანონ შტატგარეშეები ყველა უცხებას 5%-ით გაეზარდა საკუთარი პარტიული სანათესავო სამეგობრო თუ სხვა სახის ადამიანების დაქირავება ან გაფორმება შემდეში და ალბათ მე ეს თავს იჩენს უკვე წინა საარჩევნო პერიოდში ანუ ბიუჯეტის ძარცვა 400 მილიონი რომ დაემატებინათ აგერ პენსიონერებზე 360 ლარი კი არ იქნებოდა პენსია. ეს ერთი რაც ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ, ერთი მაგალითი რომ შტატგარეშეებში ვიღაცას გააფორმებენ და ამე ბიუჯეტიდან ფული მოიპარავენ და საკუთარ ასე ვთქვათ მდგომარეობას საოჯახო მდგომარეობას და პოლიტიკურს გაიუმჯობესებენ მეორე ჩინოვნიკებისათვის ასევე პრემიერების გზით დამატებითი ფულის მიცემა. ეს არის ერთი კანონპროექტის ერთი ფინანსური შედეგი, რომელიც როგორ აკლებს ფულს მართლაც გაჭირვებულ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგ იძულებული არიან გაიქცნენ უცხოეთში და ამ მექსიკით გადავიდნენ და ანგელე ევროკავშირში დარჩნენ.
7: მადლობა, რომელიც გოცირიძეს, მადლობა ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ გავიგებთ ერთად რა სირთულეების წინაშია ტურიზმის სექტორი საქართველოში.
0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
9: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
11: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12.

0: გამოუყენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
1: ორი
2: 28-18-68-60 რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში. პროგრამა საქმე.
5: აქვე დაბრუნდა ეთერში ტურიზმის სექტორი კომპლექსური და სისტემური სირთულეების წინაშე დგას. გარე ფაქტორებით გამოწვევებს წლობით მოგვარებელი შიდა პრობლემებიც ემატება. უგზობა, უშუქობა და ელემენტარული არათუ ტურისტული საყოფა ცხოვრება ინფრასტრუქტურის არქონა რეგიონებში უცხოელ ტურისტებზე იმდენად ღრმა შთაბეჭდილებას ახდენს, რომ კულტურული ძეგლებით, ასე ვთქვათ, და ქართული ბუნებით და ქართული ტრადიციული კერძებით მიღებული შთაბეჭდილება მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის საზღვრამდე თუ მიყვებათ და საქართველოში კიდევ ერთხელ დაბრუნების სურვილს უკალიკოთ. სექტორის წარმოადგენლები ამბობენ, რომ სახელმწიფოებრივი ხედვა არ არსებობს ტურიზმის განვითარებისთვის და ის რაც ხდება ხშირად მხოლოდ მავანთა შინაგან ინტუიციას ეფუძნება, რომელიც ხან ამართლებს და ხანაც არ. ია თაბაგარი ტურიზმის ანალიტიკოსი შემოგვერთდა. მოგესალმებით ქალბატონო, ია მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წესით ახლა უკვე აქტიურ ტურისტულ ფაზაში უნდა შედიოდეს ქვეყანა. დღეს არის 14 მაისი. საინტერესოა, რა ვითარება გვაქვს ამ არსებული მდგომარეობით ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით და ასევე საინტერესოა, რამდენად მზარდი არის დაინტერესება ზაფხულის თვეებში საქართველოში არდადეგების თუ მოკლედ და შვებულების გატარებასთან დაკავშირებით.
6: ემა, ესეც რაღაცას ვიტყოდი, რომ კი რამდენიმე ფაქტორია, რომელიც არის გასათვალისწინებელი. პირველი ეს არის, რომ ასე ვთქვათ, ჭალებში გაზაფხული გადაიდო, თუმცა ვისაც დაგეგმული ჰქონდა ჩამოსვლა, ისედაც ჩამოვიდნენ. ჩემთვის ინდიკატორები არის თბილისი, სიღნაღი, ყაზბეგი და ასევე მცხეთას პატარა ქალაქები, სადაც ფაქტობრივად ქვეყანას ჩამოსული ტურისტი ყოველთვის მიდის. და ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს თქო ამჟამადაც, როდესაც უკვე კარგი ამინდია. და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ეს ნაკადები რაღაც უცნაური, უცნაურ საზღულის ხო. ქართული ტურისტული პროდუქტი მაღალი ხარისხის არის იმისათვის შექმნილი, რომ მიეწოდოს ევროპელ ტურისტს, ასევე ჩრდილო ამერიკელ ტურისტს, იაპონელ ტურისტს და სამწუხაროდ მე რასაც უყურე და გუშინდელი მაგალითი მინდა მოვიყვანო და გუშინწინდელი, აი შაბათი კვირა, ორ შაბათ, სამ შაბათი სულ აკვირდები კონკრეტულად სიღნაღს.

0: უამრავი ტურისტული ავტობუსი იყო. Ну, უამრავი არ იყო პრინციპში, ბევრად მეტიც გვინახავს. დაახლოებით იყო 15-16. მან პატარა ქალაქისთვის ესეც ცოტა არ არის, მაგრამ აი რაღაცა როგორ გიხართ, ესენი არიან ტურისტები, რომლებიც რესტორნებში არ შედიან დაუშვათ, სუპერმარკეტებში ყიდულობენ რაღაც იაფასიან ორცხობილებს და რაღაც კოკა-კოლას და აი ეს არის. ანუ მომხმარებელი შეიცვალა, რაც არის ძალიან სახიფათო ქართული ტურიზმისთვის, მე თვითონ. ყველაფერს ეს არ ეხება, გასაკვირველია, მაგრამ ნამდვილად თვალში ჩისაცემია და მე ზუსტად არ ვიცი მიზეზები რატომ არ ჩამოდიან თუნდაც სიღნახში ამ ქალაქში, რატომ არ შემოდის ბევრი ტურისტი. მაგრამ გზები გადათხრილია, ღამე ჩაბნელებულია და ესეთი მდგომარეობა გვაქვს მთელ საქართველოში. დედაქალაქი გარდა ალბათ. დედაქალაქში ზაი რომ მკითხოთ გიდებს, ძალიან რთულია ექსკურსიის ჩატარება იმ თვალსაზრისით, რომ ტროტუარებიც მოუწესრიგებელია. იგივე ისევ გასაკვირველია 25 წლის მერე ჩვენ არ გვაქვს ველი წერტილები, გამართული, კარგი, კომფორტული, ისე რომ არ ცხვენოდეთ და გიდებს არ ცხვენოდეთ ისე როგორც ტუროპერატორებს. პარკირების პრობლემა, ნუ მაგაზე ეს პრობლემები ისევ ისე რჩება და ვიტყოდი რომ აი გადავხედოთ და უშოთ და ბოლო 10 წლის განმავლობაში რა შეიქმნა ისეთი რაც ქართული ტურიზმისთვის არის საამაყო. ინფრასტრუქტურული იქნებოდა ეს იდეოლოგიური, შეიძლება ახალი მიმართულება, ახალი კურორტი. აი თუ გაიხსნებთ და ყველანი ესეთ გავიხსენებთ და თუ რაღაც მეშლება, ბოდიშს მოიხსნი ნამდვილად, მაგრამ ჩვენი ტურიზმი რომ იწება არქეოლოგიიდან და ქვეყანაში დღემდე თითოეულ ადგილი გვაქვს სადაც შეიძლება ტურისტი მივიდეს და არქეოლოგიის ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორის ინფრასტრუქტურა გახდეს მოწესრიგებული. აი წარმოიდგინეთ, რომ ესეც კი არა გვაქვს. და ვაგინეთს მოვიყვანდი მაგალითად, სადაც ქვევრის ყელები ჩამტრეულია, როგორ გითხრათ, აი უამრავი ადგილი არქეოლოგიის, სადაც აღნიშნულია რუკაზე, მაგრამ რეალურად იქ არც მომსახურება, არც ინფრასტრუქტურა და არანაირი სერვისი არ არსებობს და არც ექსკურსია მძღოლი არ დაგხვდება. და მუზეუმები როგორ შეიძლება რომ არ აღნიშნო, იგი აღდგომის დღეებში დაიკეტა 5 დღით. მუზეუმები დაიკეტა, დაცული ტერიტორიები, კანიონები და ზუსტად მაშინ ქონდათ არდადეგები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც, მათ შორის ვისაც უნდოდა იქ წასვლა და 5 დღე მე მგონი ერთადერთი მარნები იყო ღიასაც შეიძლება და რესტორანი მარანი. აი ამ ყველაფერს ჭირდება წინასწარი გათვლა და ზუსტად ეს არის სტრატეგია, რომელსაც მომეწყობარაკობ, რომელიც ნაწილობრივ გვაქვს, ნაწილობრივ არ გვაქვს, ან არ მიყვები ამ
1: სტრატეგიას. ქალოტონია, იცით რა არის ძალიან საინტერესო, ეხლა გისმენდით და გამოჩნდა ასეთი შეკითხვა, რომ აი ძალიან საინტერესოა ჩემთვის მაგალითად ტურისტების რაოდენობის რა წილი მოდის ეგრეთ წოდებულ რევიუებზე, ანუ გამოხმაურებაზე, შეფასებაზე, ანუ იმდენი პრობლემა ჩამოთვალეთ, არც ერთი არ იყო ჩემთვის ახალი. ამ პრობლემების შესახებ მესმის წლიდან წლამდე და გაუგებარია და ვერაფრით ვერ ამიხსნია. აი წელიწადში თითო პრობლემა მაინც რომ მოგვარებულიყო, აქამდე დიდწილად ეს პრობლემები დღის წესრიგიდან მოხსნილი იქნებოდა. ამ ფონზე რატომ გუკვირს რომ შესაძლებელია საქართველოს შესახებ ტურისტების აქ უკვე ნამყოფი ტურისტების რევიუ იყოს არც თუ ისე დადებითი.
0: იცით მარტო მე გეთახმებით გარკვეულწილად ვერ გვისაუბრია ჩვენ ამ პრობლემებზე და უკეთესობისკენ მე მგონი არაფერი არ შეცვლა ჯერჯერობით. მაგრამ მარტო რევიუებზე არ არის ეს. მე ვფიქრობ რომ ზოგადი შთაბეჭდილება საქართველოზე, იგივე წლების წინ გახსოვთ ლაქშორი ტურიზმს ვახსენებდნენ და საქართველო გახდება, რა ვიცი, ამდენი წელი გავიდა და ვერ გახდა, ხო? ხადია, არ არის ადაპტირებული ბევრი რამ ამისთვის. და გარდა ამისა, პოლიტიკას ხომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რომ გადავხედოთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც ისინი თავიანთი საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდებზე თავიანთ ჩობლიურ ენაზე უწერენ თავიანთ ტურისტებს, სად უნდა წავიდნენ და სად არის უსაფრთხო, ხო? აი ექედან იწყება კიდე ყველაფერი. და ამაზე ხმამაღლა გულახდილად უნდა საუბრობდეს ხელისუფლება, გასაკვირველია არ საუბრობენ, ტურიზმის ადმინისტრაცია მიღას ხედავ რაღაც საკუთარი თავის ქებით არის დაკავებული, მაგრამ ის რაც ნამდვილად ჭირდება ტურიზმს, ის არ კეთდება და არის პატარა პრობლემები, დიდი პრობლემები. ჩვენ ხო არავინ არ გვარყოფთ რომ ირანის ირანის ომმა იმოქმედა ტურიზმზეც, იმიტომ რომ ერთი მთლიანი რეგიონია. მაგრამ ჩვენ გარდა ამისა ძალიან ბევრი შიდა პრობლემა გვაქვს. სომხები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად რამდენიმე დღის წინ და იცით რომ სომხეთში მომაწებულია ევროპელი ტურისტების რაოდენობა?
1: რა გიყვეს, სომხეთში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სამიტი ჩატარდა ცოტა ხნის წინ სწორედ ევროკავშირის ფარგლებში და სულ დაგეგმილით რომ იყო ამის შესახებ ცნობილი იყო და ზოგადად სომხეთის ბოლოდროინდელი საგარეო პოლიტიკა მთლიანად ევროკავშირში ინტეგრაციაზე არის მოკეთილი ძალის ხომ მიმართული, ამიტომ ნამდვილად არ მიყვეს.
0: იცით კიდე რაშია საქმე, რომ სომხეთს აქვს უშუალო საზღვარი ირანთან და თუ შეიძლება რომ სომხეთში ჩადიოდნენ დიდი რაოდენობით ევროპელები, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო ბევრად უფრო გაშორებულია და აქაც უნდა ჩამოდიოდნენ იმ რაოდენობით. ახლა ზაფხულზე რაც კითხეთ, რა მოლოდინები არ ჯავშნები, ზოგი გაუქმებულია, ზოგი დარჩენილია, თუმცა იმის გამო რომ ასეთი ქაოტური სიტუაცია და ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, ვიტყოდი რომ დაველოდოთ საფხულს. მართალი ხართ, ის რაც არის ბოლო 2-3 წელიწადში საქართველოში, მე ბიზნესის კუთხით ესეთი ქაოსი ჯავშნების და ჩამოსვლების მიმართ არ მახსოვს უბრალოდ. უფრო კაფიო იყო ყოველთვის და უფრო ვიცოდით ის რაოდენობა, ვინც ნამდვილად ჩამოვიდა და ეხლა შეიძლება რაიმე დაიძაბოს, გარე პრობლემა იყოს თუ შიდა პრობლემა იყოს და ისევ გაუკეთეს. თუმცა უფრო ინდივიდუალები მაინც ველოდებით და ევროპი უშუალოდ ჩემი კომპანია მუშაობს მაინც დასავლეთ ევროპაზე, ეს არის მისი მთავარი მომწოდება.
1: ხო და ამიტომ აინტერესებს თქვენგან, ანუ გაქვთ ამის რა ვიცი ცუდი მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ევროპელი ტურისტების მიმზიდველობის თვალსაზრისით სომხეთმა გაუწიოს საქართველოს ჯეროვანი კონკურენცია. ანუ ის ევროპელი დასავლელი ტურისტი, რომელიც შემოდიოდა საქართველოში, მთლიანად გადაერთოს ამ შემთხვევაში სომხეთზე?
0: აბსოლუტურად არის გამორიცხული, რომ ასე მოხდეს და ჩემთვის სამწუხარო ის არის, არ ვიცი თუ გახსოვთ, 10 წელი მაქვს ნამუშევარი ღვინის ტურიზმის პროექტებზე და როდესაც საქართველოს სახელი თელ მსოფლიოში ისმოდა, რომ ეს არის ღვინის ქვეყანა, ღვინის აკვანი, სომხებმა ესეც კი წაიღეს. ჩვენთან არ გვიღირსა ნორმალური ღვინის მუზეუმი და მთელი მოძრაობა იმისი, რომ ჩვენი სავიზიტო ბარათი თელ მსოფლიოში მუდმივად, ისე რომ არ ჩამოვიდეს ინტერნეტიდან საერთოს ეს ინფორმაცია, რომ საქართველო არის ღვინის ქვეყანა, ესეც კი დავკარგეთ და ესეც ამანაც გადაინაცვლა სომხეთში. ვინც არ დამეთახლება, შემიძლია პირადი საუბრებით ვისაუბრო ამაზე. ფობიები არაფერშუაში არ არის, ეს არის რეალობა, როდესაც ბევრ კარგ გაკეთებულ საქმეს და იმ შედეგებს ჩვენ კარგავს მელნი.
1: ანუ რეალურად ეს არის რეპუტაციული ზიანის შედეგად მიღებული შედეგი, რასაც ახლა იმკის ტურისტული სექტორი?
0: დიახ, დიახ, ნამდვილად ესეა, დიახ.
1: არსებობს რაიმე, არ ვიცი, პერსპექტივა,
0: რასაც
1: შეიძლება ჩაეჭიდოთ და გამოასწოროთ, შეაბრუნოთ სიტუაცია?
0: იცით რა არის, ძალიან გაუჭირდება დამოუკიდებლად კერძო სექტორს ამის გაკეთება, თუმცა კერძო სექტორშიც ალბათ 50% არის, აი ვიტყოდი, შეიძლება შეურაცხყოფა და მიიღო, მაგრამ მიდროვეობის ეს არის, ერთობა არ არის. როგორც სხვა სფეროებში არ არის ერთობა, ისე არ არის ტურიზმში ეს ერთობაც და ამიტომ გასაკვირიც არ არის, რომ კარგავთ რაღაცებს და არც ის არ მიკვირს, რომ ადამიანები ერთ შეკრებაზეც მოდიან, ტაშს უკრავენ და მეორე შეკრებაზეც, რომელიც ეწინააღმდეგება პირველს, იქაც მიდიან, იქაც ტაშს უკრავენ და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს. აი თუნდაც ტურიზმის დაჯილდოება რო ავიღოთ, ხო, იქაც რაღაც ისევ სახელმწიფომ თუ დააფინანსა და სახელმწიფო გახდა ამის მთავარი მოთამაშე, რაღა გამოვიდა, რომ ეს არ არის კერძო სექტორის ინიციატივა და რაღაც მგონია, რომ კომუნიზმისკენ უფრო მივდივართ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა მოგეხსენებათ, არასამთავრობოები იყო, ბევრი ორგანიზაცია, რომლებმაც დაკარგეს სამსახურები და ანუ კადრი არის განათლებული, უცხოენიცოდნე კადრი არის ბევრი, სამუშაო ადგილები არის ცოტა და ასევე შეწყვეტილია დაფინანსებები ევროკავშირიდან, რაც უკვე იგრძნობა და ასახული არის იმ გარემოზე, რომელიც ტურიზმის გარშემო.
1: კი ბატონო, კარტონია ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, სხვა შორის იგივე შეკითხვა მექნებოდა კურიერებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ რადგან ტურისტულ სექტორს წარმოადგენთ, აი მაინტერესებს, მუშაობს ის რეგულაციები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შევიდა ძალაში, რომლითაც სახელმწიფომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში დიდად დასაქმება აუგრძალა, იმიტომ რომ უამრავი ჩაფხუტის ქვეშაც კი შეიძლება უამრავი კურიერის ამოცნობა, რომელიც აი ამ აგრძელოს მიუხედავთ, მაინც აგრძელებს საკუთარ საქმიანობას. მე არ ვიცი ხა როგორ ხდება ხოლმე შემდეგ ამაზე რეაგირება, მაგრამ აი თქვენ სფეროში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით?
0: მართალი გითხრათ, მე არ გამიგე არც ერთი შემთხვევა, ვინმეს აეკრძალოს დიდად მუშაობა. არც მithumetes კი ბოლოს ძალიან შესუსტდა ზამთრის კურორტებზე ტურისტების რაოდენობა, მაგრამ მაინც იყვნენ იქ უცხოელები, რომლებიც როგორ გითხრათ, ეს არ ეხება ხოლმე სათხილამურო კურორტებს, ეს ეხება ნებისმიერ ადგილს. თბილისშიც ჩვენი ოფისი ძველ ქალაქშია და ხშირად ვხედავ რუსი გიდებიც ამინახავს, სომეხი გიდებიც და საერთოდ ძალიან ხშირად უკითხავთ, დიდი ამბავი თუ არასწორად უყვებაო და იცით რატომ არის დიდი ამბავი? ისტორია იქმნება ამითი და აქ არ არის პირველობაზე თუ მეორე ადგილზე ვინ იქნება. აქ იმაზე არის, რომ ეს უცხოელი გიდები სამუშაოს ართმევენ საქართველოს მოქალაქეებს. ზოგ პირდაპირ ესე ვილაპარაკოთ. და პატარა ქვეყანაა საქართველო, ჩვენ რას ვცდილობ, ჩვენი გუნდი თუ პარტნიორები, რომ პოპულარიზაცია გავაკეთოთ სათავგადასავლო ტურიზმის გიდების, აი ხედავთ ზუსტად გიდების მარათონი და საკუთარი ძალისხმევით, საკუთარი ხარჯებით, დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანი აი ამას ცდილობს თავისი ქვეყნისთვის, რომ ახალგაზრდა არ დატოვონ ქვეყანა იგივე მთის რეგიონებიდან, რომ მათ იცოდნენ რას ნიშნავს იყო გიდი საკუთარ კუთხეში. ეს იქნება გუდამაყარი, ხევსურეთი, თუშეთი თუ სხვა ნებისმიერი კუთხე და ამ დროს უამრავი ადამიანი, ვითომც არაფერი გადასახადებს ისინი არ იხდიან, სახელმწიფო ენა იმათ არ იციან, აი მათით ხდება რაღაცნაირად ჩანაცვლება. და მე თუ მკითხოთ, კანონი ყველასთვის უნდა იყოს და აუცილებლად აი ეს უნდა ყველამ უნდა დაიცვას კანონი, იმიტომ რომ უამრავი ქვეყანა ვიც მეც და თქვენც, აბა ისრაელში ჩაგდო ერთი ხელი გავიშვირო და რამე მოუყვე, მოვლენ მაშინ და მეტყვიან რომ ვინახარო, რატო ატარებ ექსკურსიას. მაგრამ ეს არის წვრილმანი, უფრო მსხვილმანი რაღაცეებიც არის, რომელიც დიდ ტურებს ეხება, წლობით გაწერილ იგივე ბიზნესებს ეხება და რეაგირება არანაირი არ არის.
1: მადლობა, კავატორია, ძალიან დიდი მადლობა. ტურიზმის ანალიტიკოს ია თაბაგარს უსმენდით, სულაც იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება უკვე მომავალ სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს. ამჯერად მხოლოდ რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში. პროგრამა საქმე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 14 თეთრი დღეს. ლირვანქა 3 ლარი და 72 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგომის მიზნებს და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართი ტექებს.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
10: Radio Bar 2 18 18 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქემ მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი დავონეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაღდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები გამართება მსვლელობაც. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა, როგორც უკვე გითხარით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა-თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. გერმანიის ელჩი იქნება თუ სხვა ქვეყნის, ვინც არ უნდა ჩამოვიდეს, თუ ურთიერთობები არ დარეგულირდება და საქართველო არ შეასრულებს იმ ვალდებულებას, რაც ჭირდება კანდიდატ ქვეყანას და შემდგომში ევროკავშირის წევრს, უკეთესობისკენ არაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ პალიტრის ეთერში ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა განაცხადა, რითაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გერმანიის ელჩის კრიტიკას და შალვა პაპუაშვილის მოლოდინს გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ პეტერ ფიშერი რამდენიმე კვირაში დატოვებს საქართველოს და პენსიაზე გავა. რა შეეხება იმას, რომ პეტერ ფიშერის წასვლის შემდეგ გერმანიის ახალ ელჩს განსხვავებული რიტორიკა ექნება, რბილად რომ ვთქვათ, ეს არის მიამიტური მიდგომა, უფრო თუ გავამძაფრებთ, ეს არის სისულელე. იმიტომ რომ შეიძლება ელჩების სუბიექტურები იყვნენ გარკვეულ მომენტში, მაგრამ პროფესიონალი ელჩია და გერმანია არა ისეთი ქვეყანა, რომელიც გამოუცდელ ან არაპროფესიონალ დიპლომატიურ კადრებს აგზავნის ქვეყნებში, განმარტა გიგი წერეთელმა. წერეთლის თქმით, ევროპის დღე კიდევ ერთხელ ყველას დაანახა ის მძიმე რეალობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ფაქტობრივად ღარიბებს უთხრეს თქვენ ციციბურა და ვადაგასული საჭმელი ჭამეთ. ოცნების ხელისუფლება მათ კიდევ ერთხელ უბნება, რომ პრიორიტეტი ხალხი კი არა საკუთარ პარტიულ ინტერესებზე ზრუნვაა, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა. მისი თქმით, ხალხს მოწყალება არ უნდა, ხალხს ღირსეული ცხოვრება უნდა და ეს მოთხოვნა არც რადიკალურია, არც შეუძლებელი, ეს არის მინიმუმი, რაც საკუთარ მოქალაქეს ქვეყანამ უნდა მისცეს. სულ ცოტა ხნის წინ ოცნებამ არ დაუჭირა მხარი რიგითი საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის ზრდას, მინიმალური ხელფასის ზრდის დაწესებას, პენსიის ზრდას 200 ლარით, მაგრამ ამის პარალელურად დაინიცირეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც თანამდებობის პირებისთვის ფულადი ჯილდოების და პრემიების გაცემას ითვალისწინებს იმ მაღალჩინოსნებისთვის, ვისი ხელფასიც ისედაც 6-ჯერ მეტია საბავშვო ბაღის მასწავლებლის ხელფასზე პენსიაზეც და რიგითი თანამშრომლის ხელფასზეც, განაცხადა ფილფანმა. ირაკლი კობახიძე კახაკალაძის საქმიანობაზე პასუხისმგებლობას ირიდებს. პარლამენტში წარმოდგენილი კანონის პროექტის უკან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით სავალალო გადაწყვეტილებას კითხულობ, თურმე კარის დელეცი არ უნდა შეყოვნდეს. ეს განცხადება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა პარლამენტის ტრიბუნიდან გააკეთა და ასე შეაფასა ქართული ოცნების ინიციატივა, რომლის მიხედვით თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წეს მთავრობის ნაცვლად თბილისის საკრებულო დაადგენს. ხორგუანის თქმით, კანონპროექტი მორგებულია თანამდებობის პირებსა და დელეცებზე. ხორგუანმა ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ როცა საუბარია კულტურულ მემკვიდრეობაზე, საქმეს განსაკუთრებული სერიოზულობით უნდა მოხდეს. გამოეკიდონ. Კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარლამენტი დაჩქარებული წესით ლიცენზიების დანებართვის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის მიხედვით თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წესს თბილისის საკრებულო დაადგენს. მინდა ირაკლი ქადაგიშვილს მადლობა ვუთხრა და ვთხოვო ბატონო ირაკლი, ძალიან ხშირად გულანძღეთ, რადგან როცა თქვენ ჩვენ გულანძღავთ, თქვენი რეპუტაცია გულოცავს იმ ადამიანის რეპუტაცია, რომელიც ეროვნული არჩეული პრეზიდენტის დამხობას და ძმათა მკვლელი ომის მოწყობაში მონაწილეობდა. ეს განცხადებაც ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა პარლამენტის ტრიბუნიდან გააჟღერა, რითაც სავარაუდოდ მისი ფრაქციის წევრების და პარტიის ლიდერის გიორგი გახარიას მისამართით ქადაგიშვილის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა. ხორგუანმა პლენარულ სტომაზე ასევე დეპუტატ არჩილ გორდულაძეს მიმართა და მისი მისამართით განაცხადა, რომ მისი გადასაწყვეტი ყოტია ხუნვეიბინების გზას გააგრძელებს თუ გონს მოეგება. ხორგუანმა გორდულაძეს ისიც უთხრა, ნუ გახდება ქართული ოცნების აკომინაშვილი. 300-500 ადამიანის წამებას ეს კინკელა 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენ და მთავარია დავალებების გამცემი, წამების ორგანიზატორი, პასუხისგებელი პირები დაისაჯონ და პლუს 5 კი არა ასეულობით მოძალადემ წამებელი გამოაშკარავდეს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ხაბეიშვილის თქმით, მას პირადი შურისძიება მასზე მოძალადეების მიმართ არ გააჩნია, თუმცა მისივე თქმით საზოგადოება იმსახურებს იცოდეს, ვინ არის ის 5 პირი, რომლებიც 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დროს აქციებზე ხალხზე ძალადობდა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელია. 2 სპეცრაზმელი სხვადასხვა სისხლის არ მართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ხუთმეტი მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება. სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

ვისაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდით ყავს ერთგული მეგობარი, მხიარული თანამოსაუბრე, ბრძენი მრჩეველი და დამრიგებელი. ისააკ ბაროუ.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto.gr.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2 FM Gidi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნულა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.3.
2: L is for the way you look at me. Oh,

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი. ლირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გადაცემის ინსტრუქციას გვერდით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ისიახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ახლა რაც იკადრეთ ირაკლი ქადაგიშვილზე, გუში ვნახეთ და თქვენი ამჩატებული პიარ თანამშრომლის ქცევა გვეგონა, თურმე ეს თქვენი იდეოლოგია ყოფილა. ამას რომ კადრულობთ, არ ვიცი რა ღირებულებებზე, რა ეროვნულ თანხმობებზე უნდა ვისაუბროთ. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის სოფო ხორგუანის განცხადების პასუხად გააკეთა, სადაც ხორგუანმა ირაკლი ქადაგიშვილის მისამართი თქვა, რომ როცა ქადაგიშვილი მის თანაგუნდელებს ლანძღავს, ლოცავს მისი რეპუტაცია, იმ ადამიანის რეპუტაცია, რომელიც მონაწილეობდა ეროვნული არჩეული პრეზიდენტის დამხობაში და ძმათა მკვლელი ომის მოწყობაში. ასე გინდათ, ასე იყოს თქვენი ხაზი მაშინ ბერლინში, რომ გიზით თქვენი ხმძღვანელი, სად არის დამალული, რატომ არ ჩანს, სად არის გახარია, რომ აკურცხლა აქედან. გიორგი გახარი არის თქვენი იდეალი და ირაკლი ქადაგიშვილი საკრიტიკებელი. ეს მეტყოლებს ღირებულებითაც სად გახართ. თუ გინდათ ეს ხაზი გააგრძელეთ, კი ბატონო, მიიღებთ შესაბამის პასუხს. აქ ვინ არ მჯდარა წინა მოწვევაში, გაწევ-გამოწევა იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ არავის არ უკადრია, განაცხადა პაპუაშვილმა. საბჭოთა კავშირში პროკლამაციებს აქვეყნებდნენ და აქამდე უნდათ რომ მივიდნენ. ჩვენს დემოკრატიული პრინციპებიდან უკუსლაზე კი არი ფიქრონ, თვითონ რომ დაამყარეს წარმოუდგენელი რეჟიმი ევროპის მასშტაბით, ეს არის ყველაზე შემაშფოთებელი, განაცხადა ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებაზე. მანვე აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება ყველანაირი ღირებულებიდან უკუსლოა. ასეთი წარმოუდგენელი სტანდარტი თუ ევროპაში იქნებოდა, ნამდვილად არ მეკონა, მაგრამ ამასაც მოვეს. ეს არის ყველანაირი ღირებულებიდან პირდაპირ უკუსლა. თუ კონკრეტულ ჟურნალისტებზე, რამე ბრალეულობაზე ფიქრობენ, მათთვის მიეცათ გაფრთხილება, შემდეგში სანქცია, მაგრამ მთლიანად მედიას აუკრძალო შესვლა, არ ვიცი რასთან შევადა, რო განაცხადა შარმანაშვილმა. კითხვაზე ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირის მსგავსად მოქმედებს თუ არა, შარმანაშვილი პასუხობს, რომ ოდნა უკეთესად. საბჭოთა კავშირში ეგრევე დააპატიმრებდნენ და ციხეში გააქანებდნენ და ამათ ერთი წლით აუკრძალეს, ძალიან კარგი შეღავათია, განაცხადა შარმანაშვილმა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, იმედის განცხადებით ევროპარლამენტმა მუშაობაში, შენობაში მუშაობა ერთი წლით აუკრძალა. ტელეკომპანიის ცნობით მიზეზი ევროპარლამენტარ რასა იუგნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. სამწუხაროდ ევროკავშირის რიგი ინსტიტუციები უფრო და უფრო ემსგავსება საბჭოთა კავშირს. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება მეტი არაფერია, თუ არა მცდელობა, რომ გააჩუმონ სიტყვა. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებაზე საუბრისას განაცხადა, მისი თქმით აღნიშნული გადაწყვეტილება ყველანაირ სტანდარტს სდება და ეს ფაქტობრივად ანტირეკორდია. Salome Samadashvilis azrit dges sakutari umokmedobit rejimi ეწევა სწორედ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საბოტაჟს და ხელს უწყობს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს. ამაზე ამ რეჟიმს უნდა დაეკისრო შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და როდესაც ამისი დრო მოვა, აუცილებლად სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც დაზინა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა Salome Samadashvilma. მისი თქმით, გუშინ რუსეთის დუმამ რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში შორის, ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. Samadashvilis განცხადებით, მაშინ როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე რეგიონის ყველა სახელმწიფო ამყარებს საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს და რუსეთისგან დამოუკიდებლობის გაძლიერებას ცდილობს ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესებს, არის საქართველო და მისი დღევანდელი მმართველი რეჟიმი. შესაბამისად, შეიძლება ვთქვა, რომ ანექსია მიმდინარეობს სწორედ ივანიშვილის რეჟიმის მდუმარე მხარდაჭერით, განაცხადა Salome Samadashvilma. მისივე თქმით, გასული წლების შემთხვევებისგან განსხვავებით, ახლა ვხედავთ, რომ ანექსიის ფაქტთან დაკავშირებით არანაირი რეაგირება არ ქონიათ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად იყვნენ საქართველოს პარტნიორების სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის თვალსაზრისით. რუსეთის სახელმწიფო დუმა ოკუპირებულ ცხინვალთან ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა და მას ხელი მოაწერა პუტინმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ, კერძოდ მოსამართლის წინაშე მხარეები მოწმებს დაკითხავენ. პროცესს ესწრება თავად ალეკო ელისაშვილიც. და ბოლოს, პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და სამივე მოსმენით დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის შედეგად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-31 წლის ჩათვლით არა მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობას მიეცემათ. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მიმართა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რეგიონული სიახლეებით, პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩერება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მომლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
2: +16 006
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. სხვათა შორის ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია, გულისმოფ გამოხმაურება უფრო ზუსტად, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ეს არის სივრცე, სადაც მოქალაქეებს საჯარო აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა ეძლევათ იმ ცვლილებებმა, რომელიც დაკავშირებულია მართვის მოწმობის აღებასთან დაკავშირებით. 2026 წლის ივნისიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით მოკლედ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. უფრო კონკრეტულად კი ცვლილებების შედეგად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება, რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას, მისი ჩაბარების შესაძლებლობა მოქალაქეებს მხოლოდ შაბათ დღეს ექნება. და დღეს ვუყურებდი სწორედ გამოხმაურებებს სოციალურ ქსელში მოქალაქეების მხრიდან და უმეტესობა წერს, რომ ეს არის რეალურად ას პრეტენდენტების ჩაჭრის ერთ-ერთი მეთოდი გულისხმობ ქალაქში გამოცდას. ზოგი წერს, რომ გადასახადი უნდა იყოს ცოტა და არა ისეთი კატასტროფული ფასები, როგორიც ახლა არის დაწესებული. ითხოვენ, რომ საერთოდ გაუქმდეს ქალაქის გამოცდა, ორი თვეა ჯავშანი ვერ გავაკეთე, მოგოცით საშუალება გამოცდაზე გასვლის ადამიანურად, ტარიფი დაუწიეთ ან გააუქმეთო. მოკლედ, საკმაოდ ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვა უკვე ამ დაგეგმილ ცვლილებას, რომელიც ძალაში შედის, როგორც უკვე გითხარით, ამ წლის 1 ივნისიდან. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად. ვიდრე სტუმას წარმოგიდგენთ, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2717309. რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდზე არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და მოკლედ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ტრანსპორტისა და საგზაო საფრთხების საკითხების ექსპერტი ირაკლი ზორია ჩვენთან ერთად. ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი, ცვლილებაც ასე ვთქვათ ჯერ ზალაში არ შესულა და ინფორმაცია ძალიან ახალია, ფაქტობრივად გუშინ გახდა ამ ინფორმაციის შესახებ ცნობილი. რამდენადაც მე გავიგე, არაგეგმიური გამოცდის ჩანიშვნის შესაძლებლობა თუ ქონდა კვირაში 2 დღის განმავლობაში, რჩება მხოლოდ 1 დღე და ის გამოთავისუფლებული 1 დღე კიდევ გეგმიურ გამოცდას ემატება. აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად მართებულია ასეთი ცვლილების შეტანა და ეს კიდევ უფრო მარ გაართულებს ქალაქში მართვის მოწმობის უფლების აღების გამოცდის ჩაბარების ასე ვთქვათ წესებს?
2: მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ჩაბარების პროცესისადმი ძალიან ბევრს ქონდა უკმაყოფილება, ვინც აბარებდა, ანუ ახალ ბედამსხვრელებს გულისხმობ, ვინაიდან ძალიან ბევრი ვერ ჯავშნიდა რეალურად მართლა, ანუ ადგილები არ იყო ფიზიკურად და ეს გამოწვეული იყო გადავსებული უჯრებით, რომელი უჯრებიც იყო მეორე, მესამე, ზოგი, რა ვიცი, აი მაგალითად ყოველ შემთხვევაში რა ადამიანი მე-15 ჯერ რაც გადიოდა ქალაქის გამოცდაზე. ანუ ამან გამოიწვია ის, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც თეორიულ ნაწილს გადიან და ასევე პრაქტიკულ ნაწილს გადიან დახურულ მოედნებში, მათ არ ეძლეოდათ საშუალება, რომ ქალაქის ეტაპი გაეარათ და ხშირ შემთხვევაში თვეობით უწევდათ ამ ადამიანებს ლოდინი. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, ამიტომაც მე იყო გადაწყვეტილი სააგენტომ, რომ უფრო მეტად მსურველის დაუთმოს და ეს ფანჯრები გამოუთავისუფლოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭრება ვერაფერებს ამ ქალაქის ეტაპს და თუ ადამიანს აქვს ამის საშუალება, მას უსასრულოდ შეუძლია რომ გავიდეს, ხო?
1: ვიღაც წერდა გუშინ, რომ 1200 ლარი დამიჯდაო.
2: ბევრი 1000-ობით ლარის არის, მე ვიცი, ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, ვინც 1000-ობით ლარის გადაიხადა და აიღეს მართვის მოწმობა. ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი ადგილების გადავსება გამოწვეულია იმით, რომ რეალურად ეს პრაქტიკული ნაწილი არ არის ძალიან ადვილი. იქ თავისთავად ჩვენ წინათქმის გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, რომ შეიძლება გარკვეული ხარვეზები არსებობდეს ქალაქის ეტაპზე ჩაბარებისას, ის მაგალითად სენსორები ანთებდეს ისე დროს, როცა არ უნდა ანთოს, თქვა ფეგეთმოსიარულემ ალბათ ან შინაურმა ცხოვრებმა პირობითად გადმოგვირბინა და ეს არ უნდა იყოს ჩაჭრის მიზეზი, ეს კიდე ცალკე საკითხია, თუმცა მე მინდა გავამახვილო ამ გადავსებულ ადგილებზე, რომლებიც გამეორებით მესამე მეოთხეჯერ გადიოდნენ ადამიანები. ეს ყველაფერი არის გამოწვეული იმით, რომ რეალურად ქვეყანაში არ აქვს ჩვენ სისტემა, ისეთი სისტემა, რომლებიც მძღოლებს მოგვიმზადებდა და ქვეყოლებოდა კვალიფიციური მომზადებული პრეტენდენტები, ვინც გავიდნოდნენ მართვის მოწმობის ასაღებად. მაგალითად, დღეს არ არსებობს ჩვენთან ლიცენზირებული ავტოსკოლები, ვიცით, რომ არანაირ რეგულაციებს არ ექვემდებარებიან, შესაბამისად არ არის აგრეთვე აკრედიტებული ინსტრუქტორები, ვიცით ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითზე, სადაც ეს წარმატებული პრაქტიკებია დანერგილი, ინსტრუქტორი უნდა იყოს აკრედიტებული, მას უნდა ქონდეს უფლებამოსილება, რომ ადამიანს ასწავლოს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილი, რაც ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში არ არის ასე და არ ვიცით ყოველგვარი ინფორმაციის გარეშე მივდივართ ადამიანებთან, რომლებიც შეიძლება ფლობენ, არ ამფლობენ იმ უნარებს, რა უნარებითაც უნდა გვასწავლონ და მითხრა ქვე გავიხსენო, დილით ვიყავ ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში გადაცემაში, სადაც ასევე ავტოსკოლის ერთ-ერთი ინსტრუქტორი ქალბატონი იყო ჩემთან ერთად სტუმრად, რომელმაც ვისაუბრა ისეთ რაღაცებზე, რაც მართლა ჩემთვის დაუჯერებელი იყო. ის
1: ძალიან საინტერესო გაგზიარეთ,
2: რომ მაგალითად როცა ვურეკავენ ადამიანები, ეუბნებიან, რომ თეორია მათ თვითონ მომზადებული აქვს და მხოლოდ პრაქტიკული ნაწილი სურთ ამ პირიქით, მხოლოდ პრაქტიკულად ისინი მომზადებულები არიან და მხოლოდ თეორიული ნაწილი სურთ, ან მაგალითად რამდენ ხანში მოგვამზადებთ აი თანხის დამატების სანაცვლოდ, მაგა თუ არის გორკვირიანი კურსი, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში უნდა ზოგს, ორ დღეში უნდა და ისეთ რაღაც ნიუანსებს ვაწყდები ამ ქალბატონმა, რომ რაც მოყვა გადაცემაში მართლა გამიკვირდა, იმიტომ რომ ეს, რადგან ჩვენ არ მოგვეკითხება ამ ადამიანების აკრედიტაცია, შესაბამისად ძალიან ბევრი არის თვითნასწავლი, შეიძლება ადამიანი თვითნასწავლი იყოს და ყველაფერი კარგად იცოდეს, თუმცა როცა არ აქვს მას შესაბამისი თეორიული პრაქტიკული მასალები გავლილი, რაც სახელმწიფოს მიერ სტანდარტიზაციით უნდა იყოს დადგენილი გავლილი, ცოტა ეჭვმეპარება, რომ ჩვენ რეალურად მომამზადოთ ადამიანები და ვინც თეორიაში, ვინც სწავლობს, ანუ თვითნასწავლები ვინც არიან, რეალურად მათ დაზეკვირებული აქვთ ესე რა თქვა ნიშნები, მაგრამ თუმცა ამ ნიშნების მნიშვნელობა არ იციან.
1: კი ბატონო,
2: ვიკითხოთ და ეს არის დიდი პრობლემა, როცა უკვე გზაზე გამოდის ადამიანი, მათ არ იციან თუ რა საგზაო პირობებში რა უნდა, რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ და ასევე პრაქტიკული მართვის დროსაც მათ არ აქვთ რეაქციის უნარი, ძალიან ჩქარი გამომუშავებული ეს უნარჩვევები, რაც რეალურად პრაქტიკულ ინსტრუქტორთან უნდა გაიარონ. ეს
1: ამიტომაც გვაქვს ძალიან მძიმე სტატისტიკა წლიდან წლამდე ავტო ავარიების რაოდენობით. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით. სხვათაშორის გვაქვს ბოლო მონაცემები, რომელიც ასახავს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მართვის მოწმობების გაცემის რაოდენობას, როგორც აღმოჩნდა იანვრიდან მარტის ჩათვლით 7383 მართვის მოწმობა არის გაცემული და მოწმობის ამღე პირთაგან ყველაზე პატარა არის 16 წლის და ყველაზე დიდი ასაკის კი არის 73 წლის. სხვათაშორის აი ამ 7383 მართვის მოწმობაში იგულისხმება მათ შორის საქალაქო თელოს მოქალაქეობის არმქონე პირების მიერ აღებული მართვის მოწმობებით და არიან მაგალითად აზერბაიჯანის, თურქეთის, უკრაინის, რუსეთის, ბელორუსის, პაკისტანის, ყაზახეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ინდოეთის, ლიბანის და ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში იმყოფება და მოკლედ სარგებლობს ამ შესაძლებლობით და აქ იღებს მართვის მოწმობას. არ ვიცი, ეს რა იმაზე მეტყოლებს, ბევრია ჩვენი თანამასშტაბის ქვეყნისთვის ირიქით ცოტა ერთი კვარტლის განმავლობაში დაახლოებით 7300 გაცემული მართვის მოწმობა, თუ არ ვიცი, ნორმაა.
2: ხო, მოკლედ ახლა მოგეხსენებათ საქართველოს პატარა ქვეყანა და სხვა ქვეყნებში შეიძლება უფრო დიდი არის მაჩვენებელი აღების, თუმცა აქვე მინდა თქვა ის, რომ თუ ადამიანი მართლა მიდის, აბარებს, რეალურად იცის ეს საკითხები და გავლილია ყველაფერი, ну ეხა მათი უფლება ხო ან აიღებენ, ან არ აიღებენ მართვის მოწმობას და ამაში ვერ ჩავერევით და სახელმწიფო ზუარს ვერ ეტყვის, რომ არ მისცემს მართვის მოწმობა, თუმცა რაც შეეხება მოქალაქეებს, ეს უცხო მოქალაქეების ამქონე პირები და უცხოელები ვინც არიან, ასე მარტივადაც არ უნდა ხდებოდეს. ვიცით, რომ გარკვეულ სერვისებში დასაქმებლები არიან ეს ადამიანები და რადგან ჩვენ არ აგვაქვს მთლიანად ჩამოყალიბებული ერთიანი სისტემა, რომელიც სავალდებულოს გახდიდა, რომ თუ სპეს შესაბამისი დოკუმენტი, ანუ სერტიფიკატი არ წარადგინე მომსახურების აგენტოში, წესით არ უნდა გადიოდეს ადამიანი გამოსვლაზე და ამ სერტიფიკატს არ ამარტო საქართველოს მოქალაქე უნდა წარადგინდეს, არამედ ამ უცხოელებსაც უნდა მოეთხოვებოდეს შესაბამისი რაღაც გარკვეული საათები, რაც სავალდებულო იქნება ქვეყნის მიერ დადგენილი, ამის გავლა და შემდგომ აღება. ძალიან მოხშირდა ბოლო დროს ეგრეთ წოდებული ორთვლიანი სატრანსპორტო საშუალებებით მოგეხსენებათ საგზაო შემთხვევები. ძალიან ბევრი უცხოელი არის დასაქმებული და კიდევაც რჩებიან ეს ადამიანები მომსახურების სფეროში, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ საერთოდ საგზაო ნიშნებზე. მით უმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ ან მხოლოდ მოპედების რეგისტრაცია არის საჭირო და თეორიული, ესე ვთქვათ, გამოცდის ჩაბარება, თუმცა აქ რაღაც პრაქტიკული უნარჩვევები არ მოეთხოვება და ის თეორიასაც ვიცით, რომ მას რაღაც გარკვეული დაზეპირებული მეთოდი სწავლობენ ეს ადამიანები. ამიტომ ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს იქნება მოქალაქეების ამქონე პირი, უცხოელი თუ საქართველოს მოქალაქე, დაიღებდეს შესაბამის განათლებას, რომელიც განათლებას იქნება ავტორიზებული ავტოსკოლების მიერ. უნდა გაცემდნენ შესაბამის სერტიფიკატს, აკრედიტებული ინსტრუქტორები უნდა ატარებდნენ ამ ყველაფერს გაკვეთილებს, დადგენილი უნდა იყოს საათების რაოდენობა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილში, რომელიც უნდა იყოს სავალდებულო, და შემდგომ უნდა ხდებოდეს ადამიანების გამოსვლაზე გაშვება. და ფიქრობ, როცა ასეთი მოწესრიგებული სისტემა იქნება, უკვე გამეორებით და მესამეჯერ და მეხუთეჯერ ამ ადამიანებს აღარ რიგებში დგომა არ მოუწევთ. მე დამაში დარწმუნებული ვარ, პირიქით მომზადებულები შეხვდებიან ამ ყველაფერს და უფრო კარგად და მარტივადაც ჩააბარებენ.
1: აი, ახლა არსებულ მოცემულობას რამენაირად შეცვლის ეს ახალი დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილება, რომ მხოლოდ ერთი არაგეგმიური გამოცდის ჩაბარების დღე რჩება მთელი კვირის განმავლობაში.
2: თუ გავითვალისწინებთ, აი, წეღარაზე ვისაუბრე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომზადებელი ძღოლობის პრეტენდენტები გამოდიან, ალბათ ის ერთი დღე საკმარისი არ იქნება და ისიც გადაიჭედება, ხო? ანუ მომზადებულები თუ არ მივდივართ და არ ვაბარებთ, გამოდის, რომ მეორეჯერაც და მესამეჯერაც უნდა გავიდეთ, ხო? ახლა გამოდი, რომ ეხლა უკვე შეიძლება პრობლემები შეექმნას იმ პრეტენდენტებს, რომლებიც განმეორებით გადიან გამოცდაზე და შემდგომ, ანუ ჩაჭრილები არიან ერთი სიტყვით, ხო? ახლა გამოდი, რომ აქ ფიქრობ გარკვეული რაღაც რისკები არსებობს იმისა, რომ გადაივსოს და შეიძლება თუ მანამდე პირველადი გავლის ადამიანები იყვნენ გამოსვლაზე და მათ, ასე ვთქვათ, არჩებოდათ გრაფა იმისათვის, რომ შეევსო და გარკვეული ჯავშანი გააკეთებინათ, ეხლა ამან შეიძლება პირიქით შეიცვალოს მიმართულება და უკვე იმ ადამიანებს შეექმნას პრობლემა, რომლების განმეორებით გამოსვლებზე გადიან ხოლმე.
1: ხო, ანუ რეფორმირება საჭიროა, მაგრამ არა ამ სახით და რაღაცნაირად მრჩება შტაბი ჭდილება, რომ საგზაო წესების, ასე ვთქვათ, მომწესრიგებულ კანონმდებლობაში ყველაზე ხშირად შედის ხოლმე ცვლილებები აი წლის განმავლობაში.
2: აი ხომ ჯობდა, აი ხომ ჯობდა ესეთი მიმართულება, მაგალითად რა ჯობია, რომ 100 ადამიანი გავიდეს პირდაპირ გამოსვლაზე სააგენტოში, თუ ჯერ ამას ადამიანმა ჩააბაროს და აიღოს სერტიფიკატი, იქნება იქ ადგილზე ვერ იღებენ ავტოსკოლაში ამ სერტიფიკატს და იმ 100-დან მხოლოდ 20 აიღებს სერტიფიკატს და ეს 20 მივა გამოსვლაზე, ანუ იქაც ხო აღარ იქნება გადატვირთულობა. ანუ რაღაცა ესეთი ჩამკეტი მექანიზმი უნდა არსებობდეს, რომ პირდაპირ ეგრევე სახელმწიფოს არ უნდა მიადგეს მძღოლობის პრეტენდენტი კანდიდატი და პირდაპირ არ უნდა ვითხოვდეთ მართვის მოწმობას, არამედ ის სავალდებულო საათები უნდა გავიაროთ, თუ ავიღებთ და დავიკავებთ დოკუმენტს, მერე უნდა მივდიოდე. და ფიქრობ, ესეთი სისტემა რო შემოვიდეს იმ 100 ადამიანიდან, ალბათ ბევრი სამსწავლო განათლებას რო გააგზელებს, ყველა არ მიადგება სააგენტოს და ყველა მართვის მოწმობას არ მოითხოვს, ხო, გარკვეული დრო დაჭირდება სწავლებას.
1: ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და ალბათ კიდევ დიდხანს მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობით ქვეყანაში არ იცვლება, სურათი პირიქით წლიდან წლამდე მძიმდება. პირდაპირ კავშირი უნდა ვიპოვოთ მართვის მოწმობის აღების დღევანდელ სისტემასა და ავტოსაგზაო შემთხვევების შორის.
2: ნამდვილად, როგორც დილით ვისაუბრე ერთ-ერთ გადაცემაში, სხვადასხვა ერთ-ერთი ავტომბროლი იყო ჩემთან ერთად გადაცემაში, რომელმაც ისაუბრა იმ ყურადღებაზე ახალგაზრდებზე, რომ ან ვინც სპორტსმენია და უკვე ამას პროფესიონალად უყურებს, მათი მხრიდან არ ხდება მსგავსი გადაჭარბებები ქალაქის ეტაპებზე, თუმცა შეუძლებელია ყველა ახალგაზრდა მოვისვა და ამიტომ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს დიდი როლი და ჩართულობა. პირველი ის, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ მოქალაქეზე, რომელიც ხდება მსხოლი და რომელიც უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი მოქალაქე. და თუ ჩვენ სკოლის ასაკიდან არ დავიწყებთ ბავშვების აღზრდას პასუხისმგებლიანად, უკვე ის, როცა სტუდენტი ხდება, როცა უკვე ბოლოზარებიც ახლოვდება და უკვე შეშის ზარი აქვს ყველას, ასეს გამომახვილეთ ამაზე ყურადღება, რომ აქ დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება თითოეულ მოქალაქეს და იმ მშობელს, რომელიც ავტომობილს აძლევს ახალგაზრდას და შეიძლება იყოს საფი ავტომობილი, ასევე არწმობდეს იმ უნარჩვევებს, რომელიც მოითხოვება და სამწუხაროდ ხშირად ხდება შემთხვევები, როცა საერთოდ არ აქვს მოზარდს მართვის მოწმობა და ისე აძლევს მშობელს. ამიტომ საერთო პასუხისმგებლობა არის, უნდა ავიღოთ ყველა ჩვენთაგანმა, იგივე მშობლებმა, იგივე სახელმწიფო მიმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლაში უნდა ხდებოდეს ბავშვის ეს პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება, მას არ უნდა უჩნდებოდეს სურვილი ბოლოზარზე, რომ რაღაც მანქანით ჩქარაიაროს და თუნდაც ერთი ბოთლი ლუდნი ან ალკოჰოლი მიირთვას და მერე მოახდინოს ავტომობილზე დაჯდომა. ანუ სკოლაში თუ ამაზე ყურადღებას გაამახვილებს სახელმწიფო, შემდგომ უკვე თუ ის სისტემა, რაზეც ეღანუ საუბრი, ავტოსკოლებს იქნება და იქაც უკვე სასერტიფიკაციო პროცესები იქნება და უფრო ჩართული იქნება ადამიანი და გააზრებულად ისწავლის საგზაო მიმართულებას, ეს ამას დაემატება. და რა თქმა უნდა, მესამე, რაც უკვე პერმანენტულად უნდა ხდებოდეს, სახელმწიფოს მიერ შეხსენება საგზაო წესების, მოგეხსენებათ, ხა შვედეთი, ბრიტანეთი ძალიან ისეთი ქვეყნები არიან, სადაც ნულოვანი ტოლერანტობა საერთოდ და ნულოვანი დანაკარგით ცდილობენ, რომ სტრატეგიები წერონ და გააკეთონ. თუმცა იქაც ყოველწლიურად იგეგმება კამპანიები, თუ რა პრობლემები არსებობს იმის დამიხედვით. მაგალითად, თუ ერთ წელს 2025-ში იყო პრობლემა ფეხით მოსიარულეთა სიკვდილიანობა გაიზარდა, უკვე ის სიჩქარესებს ძვიან და კონკრეტულად ამაზეა კამპანიები მართული და ეს უნდა იყოს უწყვეტი კამპანიები, იმიტომ რომ თაობები იზრდებიან. შეიძლება 4 წელიწადში, 5 წელიწადში ერთხელ ჩავატაროთ რაღაც გარკვეული სახის კამპანია, თუმცა ის 5 წელიწადში უკვე ახალი მძღოლები ყავს ჩვენ, ახალი თაობები მოდიან, იზრდებიან და ამ თაობებს ჭირდება შეხსენება და ამ განათლებასთან ერთად საინფორმაციო კამპანია და მეთუმეტეს მედია საშუალებებით კიდე მეტი საუბარი საგზაო საფრთხეებას და იმ რისკ ფაქტორებზე, რაც გზებზე არსებობს. ფიქრობ, რომ აი ეს კომპონენტები ერთნაირად
1: მოდი ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი საეთერო დრო, რომ კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ მოწოდებები პირველ რიგში კი მშობლების მისამართით, იმიტომ რომ ახლოვდება ნამდვილად ბოლოზარი და დღეს ძალიან საგულისხმო იყო ჩემი კოლეგის სტატუს წავაწყდი სოციალურ ქსელებში, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებდა, რომ ოთხშაბათს არის ბოლოზარი და არ გვახსოვს ფაქტობრივად წელი, როდესაც ტრაგიკული შემთხვევით არ დასრულებულიყო ასეთი სადღესასწაულო, ასე ვთქვათ, განწყობა ახალგაზრდებისა, რომლებიც რაღაცა ცხოვრების ერთ ეტაპს ამთავრებენ და მეორე ეტაპზე გადადიან. და ასევე უნდა ვისაუბროთ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე. მხოლოდ სამ თვეში მიმდინარე წელს 14000 მეტი ასეთი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ძალიან მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევის მომწრე გავხდით დღესაც. გარდაბანში 7 ადამიანი დაიღუპა აი ამ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. მოკლედ ამ ყველაფერს თავს მოუყრით უკვე რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში.

0: მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე.
8: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
8: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio.

0: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
1: მაშასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, საუბრობთ ისევ საგზაო მოძრაობის წესებზე, მოკლედ ავტოკატასტროფების რაოდენობაზე. გეტყვით რომ გადაცემის პირველი ნაწილი მიუძღვენით თემას, რომელიც გულისხმობს მართვის მოწმობის ასაღები გამოცდაში დაგეგმილ ცვლილებებს, ანუ თუ აქამდე არაგეგმიური გამოცდის ქალაქში პრაქტიკული გამოცდის ჩანიშვნა შესაძლებელი იყო კვირის ორი დღის განმავლობაში, შაბათ და კვირას, მოკლედ 1 ივნისიდან მხოლოდ ერთი შაბათი დღე იქნება ამისთვის განკუთვნილი, თუმცა პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავე და მასშტაბურია, ვიდრე რაღაცა მართვის მოწმობასთან დაკავშირებული პრაქტიკული სირთულეები. ჩვენმა სტუმარმაც ისაუბრა იმაზე, რომ პრობლემის თავი და თავი არის ის, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ავტოსკოლების ლიცენზირების პრაქტიკა, შესაბამისად არ არსებობს ვალდებულება პედაგოგებისა თუ თავად სასწავლო დაწესებულებების ამ მიმართულებით არსებული სასწავლო დაწესებულებების ლიცენზირების, მათი ცოდნისა და კვალიფიციურობის შემოწმების და შემდეგ ბუნებრივი აღარ უნდა ჩდებოდეს შეკითხები, რამდენად მომზადებულები გადიან მართვის მოწმობის აღების მსურველები თეორიულ თუ პრაქტიკულ გამოცდაზე. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ რამდენად მომზადებულები გამოდიან შემდეგ ისინი უკვე ქუჩაში, რეალურ ცხოვრებაში ავტომობილის სამართავად. მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში მძიმე გვაქვს სამწუხაროდ, და ფაქტია, რომ არც პერმანენტულად კანონის გამკაცრება თუ ჯარიმების გაზრდა, სასანქციო პოლიტიკის კიდე უფრო გამკაცრება არ შველის ამ ყველაფერს. აგერ დღეს ძალიან მძიმე შემთხვევა მოხდა სულ რამდენიმე საათის წინ გარდაბანში, როდესაც ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი არის დაღუპული, კიდევ ერთი არის სხვათა შორის დაშავებული და მისი მდგომარეობა არის მძიმე. კონკრეტულად კი გარდაბნის რაიონში, სოფელ ბირლიკში მოხდა ეს შემთხვევა, როცა დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა, და როგორ ძალიან მძიმე ვიდეო კადრები ვრცელდება სხვათა შორის სოციალურ ქსელში. სამწუხაროდ ეს არ არის ერთეული შემთხვევები, რამდენიმე დღის წინ გვახსოვს შემთხვევა გლდანში, როდესაც დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ტროტუარზე ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიაზე განკუთვნილ ადგილას მოძრავ ფეხით მოსიარულე ქალბატონს, ახალგაზრდა ქალბატონს შეეჯახა და ისიც ამ შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობის ეს თუ ეს თემა არის თქვენთვის რა თქმა უნდა საინტერესო. ირაკლი ზორია, ტრანსპორტისა და საგზაო საფრთხობის საკითხების ექსპერტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ირაკლი, არა და სულ ცოტა ხნის წინ გამკაცრდა, მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებაზე სანქციები, ჯარიმაც და ქულათა რაოდენობაც აკლდებათ, ხო, ამ სატრანსპორტო დარღვევისთვის მართვის მოწმობის მფლობელს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვერ აღმოჩნდა შემაკავებელი, თუნდაც აი ამ ორი ფაქტით რომ იმჯობდა შორს რომ არ წავიდეთ მძღოლებისთვის, რომ დაარღვიონ ეს წესი და გადააჭარბონ დაშობულ სიჩქარეს.
2: მოგიხსენებათ, ანუ თვითონ სიჩქარის გადაჭარბება უკვე ვიცით, რომ გლობალური პრობლემაა და საგზაო საფრთხოების საყრდენის სვეტები, რაც არის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ადამიანის გაზრდილი ცნობიერება, ავტომობილის უსაფრთხო და სისტემები, რაც ავტოთანამედროვე ავტომობილებში უკვე დამონტაჟებული, და ავარიის შემდგომი რეაგირება რამდენად სწრაფად მოასწრაფო, და როგორ სამაშველო სამსახურ, როგორ გადაგარჩენს ამას თან მოყვება კიდევ აღსრულება. ანუ ხუთი კომპონენტისგან ეს გლობალური რა შეიქმნა სტრატეგია, ხუთი კომპონენტია, თუმცა 2021 2011 2020 წლების განმავლობაში ამან მაინც ვერ უშველა მსოფლიოს. განახევრება ეწერა ამ სტრატეგიის მიზნა, თუმცა ვერ განახევრდა, ძალიან 5% შემცირდა მხოლოდ ამხოლოდ. აქედან გამომდინარე, ახალი სტრატეგია, რაც გლობალურად არის, ამას უკვე 2021-20 წლებს დაემატა მეექვსე კომპონენტი, სიჩქარის მართვა. იმდენად პრობლემური იყო ეს სიჩქარე დედამიწის ზურგზე და გლობალურად, რომ ცალკე მიუძღვნეს ამ სიჩქარის. და ზუსტად ეს არის სიჩქარის მართვა, არის პოლიტიკის ის ნაწილი, რომლის გატარება არ არის ძალიან მარტივი. ეს ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება, მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ 1 მაისიდან გაიზარდა ჯარიმები და ეს გაზრდილი გაორმაგდა ფაქტიურად 50 ლარი იყო, 100 ლარი გახდა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმა, თუმცა მაინც სამწუხაროდ სიჩქარის გადაჭარბები დადიან ადამიანები და სხვათა შორის თქვენ წინა გადაცემებშიც არაერთხელ მითქვამს, რომ მარტო ჯარიმების გაზრდა ვერ იქნება ეფექტური. პირიქით ეს უნდა იყოს დაკავშირებული სხვადასხვა მიმართულებაზე, გუალთა სისტემაზე უნდა მიბმულიყო აუცილებლად. ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი, რომ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ადამიანს აკლდება 20 ქულა, მაგრამ რეალურად როგორ აკლდება, როცა პატრული სიჩქარეზე ვერ აჩერებს, რეალურად იწერება კამერებით ჯარიმები, კამერაზე მიბმული არ არის, ანუ ფურცელზე ყველაფერი ლამაზად გვაქვს ჩამწერილი ეს ყველაფერი დოკუმენტალურად, თუმცა პრაქტიკაში ამის განხორციელება ვერ ხდება და ზუსტად ეს არის პრობლემა. კარგი, ჯარიმების გაზრდა არის მოკლევადიანი ეფექტი, შეიძლება იქონიოს ამან, როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში იქონია და შესაძლებელია, რომ რაღაც მომდევნო 4-5 თვის განმავლობაში ზოგადად სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტები ოდნავ შეამცირდეს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ვერ იმუშავებს, რადგან ქულათა სისტემა ყველა ვარიანტში უნდა მიიღოს. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანი, რომელიც წლის განმავლობაში 10-ჯერ დაარღვევს და სიჩქარის გადაჭარბებს, უკვე ხედავთ, რომ რაღაც პრობლემა არსებობს, ხო? მაშინ ანუ სიჩქარის გადაჭარბებისგან აქვს მიდრეკილება და სწორედ ამიტომაც დამატებითი ინტერვენცია მინიშნება, იგივე თუ პირს სიჩქარის გადაჭარბების გარკვეული რაოდენობის მერე ჩამოერთვება მართვისმოწმობა, მისთვის შესაბამისი კურსის უნდა არსებობდეს, რომლის არ გაუბრუნდების შემთხვევაში მას მართვისმოწმობა უნდა დაუბრუნდეს. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური კურსი, სადაც ადამიანებს უხსნიან მისი ქცევა, მარტო მას კი არ უნდა, არამედ საზოგადოებას უნდა, და ეს შეიძლება იყოს მოხუცი, შეშენებო პირი, ბავშვი და ასე
1: შემდეგ. თანაც ამის კონტროლი და მონიტორინგი ხო ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს შესაბამისი ბაზა და იქ ძალიან მარტივად ხედავენ სისტემურად კანონ დამრღვევ მძღოლებს, რომლებიც ალბათ თვე არ გავა, რომ რამდენიმე ჯარიმა არ ქონდეთ გადახდილი, არ ვიცი, იქნება ეს სიჩქარის გადაჭარბებაზე თუ სხვა საგზაო წესების დარღვევების გამო. ისე უნდა დაინახო იქ უკვე რაღაცა სხვა ფსიქოლოგიურ, მენტალურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომელიც შესაძლებელია ძალიან სარისკო იყოს არა მხოლოდ ამ კონკრეტული ადამიანისთვის, არამედ მისი გარშემოყოფებისთვისაც. კი ბატონო, ანუ იგივე მაგალითი ვნახეთ ჩვენ გლდანში, მე როგორც ვიცი, ძღოლი არ დაშავებულა დიდად, მაგრამ გზავრი, რომელიც მისთვის განკუთვნილ ადგილას გადაადგილდებოდა ფეხით მოსიარულე, სწრაფად მომავალმა ავტომობილმა იმსხვერპლა.
2: ნამდვილად, და ზუსტად ეს არის თვითონ მიდგომები, რაც სიჩქარის მენეჯმენტს უკავშირდება. რეალურად პირველი ჩვენ გვიწერია სტატისტიკურად, რომ ყველაზე პირველი პრობლემა არის მანევრების წესების დარღვევა და მერე სიჩქარე, თუმცა ეს მანევრების წესების დარღვევა თავისთავად სიჩქარეს უკავშირდება.
1: როცა
2: ხდება გადასწრება, შენ უნდა განავითარო სიჩქარე, რომ გადაასვა. ყველაფერი სიჩქარეზეა მიბმული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ სათავეში პრობლემას და არა კიდე ისეთ გამოგონილ პრობლემებს, რომ მაგალითად შეიძლება არსებობს სხვადასხვა დარღვევები, პირობითად პარკირების ჯარიმა, მაგრამ პარკირებას თუ არასწორად გააკეთებს ადამიანი, შეიძლება სხვის სიცოცხლეს არ უქმნის იმდენად და ჯანმრთელობის პრობლემას, ვიდრე გადაჭარბებული მსხვილის სიჩქარე, ხო? აქედან გამომდინარე, ერთიანი სისტემური ხედვა უნდა იყოს. მე ჩვენ მაგალითად გამოსავალს ვხედავდით იმაში, რომ და ეს არის აჩემი მოგონილი კი არ არის, ანუ ეს არის გლობალური ხედვა, რომელიც ნულოვანი დანაკარგისკენ არის, ანუ ამას ქვია უსაფრთხო სისტემური მიდგომა, რაზეც მთელი განვითარებული ქვეყნები დგანან ამაზე. აი ამის განვითარება თუ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, სიჩქარის გადაჭარბება უნდა მიიღოს ქულათა სისტემას, ასევე უნდა მოხდეს ურბანული ლიმიტების გადახედვა. ურბანულ ზონებში უნდა მოხდეს ლიმიტების გადახედვა, ხშირად მიწევს რეგიონებში გადაადგილება და როცა ურბანულ გარემოს ახლა ერთი გადმოსახედით შეიძლება ადამიანმა რომ შეაფასოს, არაადეკვატური ლიმიტებია. სადაც არის მაგალითად 40 საჭირო, იქ შეიძლება 20 დაგხვდეთ, სადაც 20 საჭირო, იქ შეიძლება 70 დაგხვდეთ, ანუ არ არის შეფასებული. კონკრეტული გზის მონაკვეთი და ადგილი უნდა იყოს შეფასებული, შესაბამისი ლიმიტები დაწესებული და ამას თან ერთვის ტოლერანტობა. 15 კმ/სთ, რაც არ ვიცი, მსგავსი რამე არ არსებობს არასად, მარტო საქართველოში გვაქვს და ძალიან გული მწყება, რომ ერთი ქვეყანა დარჩა დედამიწის ზურგზე, სადაც 15 კმ/სთ-ია ტოლერანტობა, როცა ამის ყველაზე მაქსიმალური არის 10, ოღონდ ესეც რაღაც ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ეხლა მეტი საგზამოდაობს.
1: უფრო ზუსტად მითხარით, აი რას ნიშნავს ტოლერანტული სიჩქარე, რაც საქართველოში 15 კილომეტრ საათია და სხვა ქვეყნებში არის მაქსიმალური.
2: მოგესალმებათ, არა, ძველი ავტომობილები ზოგადად გამოირჩეოდა ეგრეთ წოდებული სპიდომეტრების ეპოქა გვახსოვს ყველას, ანუ არ იყო გათვლილი და გარკვეულ შეცდომებს უშვებდა, ანუ ვერ ანგარიშობდა სწორად და მაშინ კანონმდებლობებმა დაიანგარიშა, თქვა რომ მოდი ეს 15 კილომეტრის საათი იყოს საპატიო გარემო იყო. თუმცა
1: გადაცილებას
2: საერთოდ დადგენილზე 30 კილომეტრის საათი 60 არის ჩვენთან ურბანულ ზონებში და
1: 60
2: 15 ანუ გამოდი 75 შეგვიძლია გადაადგილება, რაც არარეალური სიჩქარეა. ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყანა მსმენელსაც შეუძლია გადაამოსმოს დღეს ინტერნეტის ეპოქაში ვარ და მარტივად შეიძლება ინფორმაციის გადამოწმება. ურბანულ დასახლებაში სადაც ინტენსიური გადაადგილდება ქვეითი, ველოსიპედისტი, ავტომობილი და არის ესეთი ურბანული ადგილები 50 კმ/სთ ზევით არ არის და მე ემატება მას ტოლერანტობა, ზოგან არის 3 კმ/სთ, ზოგან 5, ზოგან არის სიჩქარის 10% აღებული და ეს დაბალანსებული სიჩქარეა, რაც რეალურად ქმნის უფრო უსაფრთხო გარემოს ურბანულ ზონებში. პირობითად ეხა ადამიანი, რომელიც 75 კმ/სთ გადაადგილდება, ფეხით მოსიარულეს არანაირი გადარჩენის შანსი არ აქვს და მეცნიერულად დადგენილია, რომ თუ 30 კმ/სთ სიჩქარით მიდის, ესე ვთქვათ, ურბანულ ზონაში ავტომობილი და ფეხით მოსიარულეს აქვს დაახლოებით 75%-ის გადარჩენის შანსი, ოღონდ თუ იმატებს, რა თქმა უნდა, სიჩქარე, იკლებულობს გადარჩენის შანსი. აქედან გამომდინარე, ურბანული ლიმიტები გადასახედია, ეს 15 კმ-იანი ტოლერანტობას უნდა გადაიხედოს და უნდა მოვარგოთ, ანუ რეალობას, თუ როგორ შევამცინოთ და რაც აუცილებელია სასკოლო ზონები. საქართველოში არის ძალიან ათასობით სკოლა არის და ვიცით, რომ წინა წელი იყო ძალიან პრობლემური წელი საქართველოსთვის, ვინაიდან 27 ბავშვი გარდაიცვალა. მსგავსი წლები მე არ მახსოვს ბოლო 20 წლის განმავლობაში, არა, ამდენი ყოფილი იყოს, ყველაზე დიდი იყო 22 თუ 23 ბავშვი წინა წლებში. აქაც ძალიან ყურადსაღებია იგივე ამ სასკოლო ზონების 30 კმ-მდე ჩამოყვანა. არა მარტო სასკოლო ზონების, არამედ პანდემიის პერიოდი კარგად გამოიყენა ევროპის გარკვეულმა ქალაქებმა და ის ცენტრალური ადგილები, სადაც ინტენსიური მოქალაქეების გადაადგილება, იქაც კი 30 კმ-მდე ჩამოიყვანეს, იმიტომ რომ შეჯახების დროს მეტია გადარჩენის შანსი ქვეითის და ისეთი ინტენსიური ადგილები, სადაც მეტი უნივერსიტეტებია, მიზიდულობის ცენტრებია, ყველგან არის დაბალანსებული სიჩქარე, რომ არ მოხდეს ადამიანის ჩქარა გასვლა. აი ეს სიჩქარის მენეჯმენტი და რა თქმა უნდა აღსრულება თავისთავად მენეჯმენტს, ისედაც მოყვება და აღსრულების გაზა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სიჩქარის კონტროლი, ვიცით, ვიდეო კამერებით და რადარებით და სექსიური და ასე შემდგომ. არის ასევე უკონტაქტო პატრული, რომელიც სიჩქარებს აფიქსირებს გზებზე, თუმცა ესეც საკმარისი არ არის და უნდა იყოს გადატანითი მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული რადარები, იმის დამიხედვით თუ სად არის პრობლემა. შეიძლება სიჩქარის პრობლემა იყოს დღეს ერთ ლოკაციაზე, მაგრამ სტატისტიკამ განახოს, რომ თურმე სხვა ლოკაციაზე უფრო მეტად არის საჭირო.
1: ხო, სხვა შორის აი თქვენ თქვით, რომ სამწუხაროდ საქართველო ერთადერთ ქვეყანად რჩება მსოფლიოში, სადაც ასეთი ტოლერანტული სიჩქარის გადაჭარბების ასეთი მაღალი ლიმიტია, ხო, მაჩვენებელია და მე პირდაპირ ვიტყვი, აი ის რომ არ არსებობს ესეთი ადამიანზე ორიენტირებული რაღაცა სახელმწიფოებრივი მიდგომა, რომ კომპლექსურად მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრობლემის მოგვარების დაწყება, დიდ უპასუხისმგებლობად მიმაჩნია და ეხა ჩემს დაკვირვებას გეტყვით და აღშფოთებას, სამწუხარო თბილისში არსებობს ცენტრალური ქუჩები, სადაც ტროტუარი არ არის. აი ამის კონკრეტული მაგალითად თუ ახლა გვისმენენ ადამიანები და ხშირად უწევთ ამ ქუჩაზე გადაადგილება, ეს არის ძალიან ინტენსიურად დატვირთული ავტოსაგზაო მოძრაობის თვალსაზრისით დიდი ხომში ავთანდილის ქუჩა. იქ საერთოდ თუ ბინდდება და დღის შუქი არ არის და მხოლოდ ღამის განათების იმედად გადაადგილდებიან ფეხით მოსიარულები, არის საერთოდ კატასტროფა რისკების თვალსაზრისით და მინახავს ადამიანები იქ ეტლით ბავშვებს ასეირნებენ. იქ არის საბავშვო ბაღები, სკოლები და შესაბამისად მშობლებს უწევთ მცირეწლოვანი ბავშვებით გადაადგილება. ტროტუარი არ არის მოწყობილი, ანუ ფეხით მოსიარულე გადაადგილდება იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც მოძრაობენ სულ ცოტა ორმწკრივად, კარგ შემთხვევაში ორმწკრივად, თუ ყველა იცავს მოძრაობის წესებს ავტომობილები. არ ვიცი, მსგავსი რამ თუ არის საერთოდ არათუ დაუშვებელი წარმოსადგენი რომელიმე თავმოყარე ქვეყნის სახელმწიფოსთვის.
2: ზუსტად ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი და თანამედროვე ქალაქები უკვე იღწვიან იმისათვის, რომ გაზარდონ მობილობა და მობილობის გაზრდაში თავისთავად იგულისხმება ფეხით მოსიარულეების უსაფრთხოება, ველოსიპედისტების უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. და მობილობის გაზის ერთ-ერთი ყველაზე ნომერ პირველი პრიორიტეტი არის, რომ ქვეითმოსიარული იყოს დაცული, ანუ გზის დიზაინი, იგივე ერაზის თქვენი საუბრის წეგანხო, ტროტუარები. არა მარტო ტროტუარები, არამედ გადასასვლელები, ზებრები, შეიძლება იყოს მომიჯნავე გადაკვეთის ადგილები და წერტილები, სადაც უნდა იყოს მაღალ დონეზე უსაფრთხოება გაკეთებული, რადგან თანამედროვე მიდგომა საგზაო უსაფრთხოების, რაც ინფრასტრუქტურას უკავშირდება, არის ამდაგვარად, რომ თუ ადამიანი უშვებს შეცდომას, ინფრასტრუქტურა არ უნდა გაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ ადამიანი ძიმე დაზიანდეს ან დაშავდეს.
1: სხვა გამოსავალი არ აქვს, ანუ იმ ხუჩაზე სხვანაირად ვერ გადაადგილდება ადამიანი ელემენტარულად, არ არსებობს ტროტუარი, არის მხოლოდ გზის სავალი ნაწილი.
2: და ზუსტად ეს არის, ანუ იმ დაგვარგუნდა მოესყოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ადამიანმა დაუშვა შეცდომა.
1: სამაგიეროდ არის უამრავი ფეშენებელური სახლი, ვილა, თავისი კარმი დამოთი, ძალიან დიდი ალაყაფებით მოწყობილი, როგორც ჩანს, სწორედ აი ამ ინტერესებს შეეწირა, რა ვიცი, ტროტუარისთვის საჭირო რამდენია ხოლმე 2 მეტრი, რომ იარონ იქ ფეხით მოსიარულება.
2: ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურის მოწყობა აუცილებელია და გამდინარე იქიდან, რომ ინტენსიურად დატვირთული არის ბავშვებით, ხო, ეს უბანე, როცა ურემი გადაბრუნდება, მე ყველა თავში შემოიტყავს ხელს, ვაიმე ის როგორ მოხდა და რატომ მოხდა. აქედან გამომდინარე, ესეთი ადგილები, სადაც არის ყველგან უნდა მოწესრიგდეს, ეს რაღაც კოლოსალურ ხარჯებთანაც არ არის დაკავშირებული, ამის ელემენტარულად მოწყობა და პროექტირება და გაკეთება შეიძლება ისე, რომ უსაფრთხო გზის დიზაინი ქონდეს და მithumet ეს მობილობის განვითარების პრეტენზია აქვს დედაქალაქს და არა მარტო დედაქალაქს, არამედ სხვა დიდ ქალაქებსაც, სადაც უნდათ რომ ბევრი ზებრა იყოს, კომფორტული გადასასვლელი ქონდეს ფეხით მოსიარულეს. აქედან გამომდინარე, ჯერ წარმოვიდგინეთ, სადაც ტროტუარი არის, იქ რა ხდება, ხომ? კარგავთ ადამიანებს იქ, სადაც ტროტუარები გვაქვს, და ეხა სადაც ტროტუარები არ აქვს და საერთოდ არა უსაფრთხო გადასასვლელები არ არსებობს, იქ რამდენად უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენს მოქალაქეებს.
1: ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ირაკლი ზორიას, ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტს უსმენდი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრაზე უკვე დაგებრუნდებათ მომავალ სამშაბათს დროებით.
3: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი. ლირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: Пристаими. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15 წუთზე. განმეორებით 11:30 წუთზე. 12:15 წუთზე. 17:30 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20 წუთზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო Сандо. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
8: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
12: ავტო.
13: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
12: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
12: Аверсис კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
14: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა და შავებულია კიდევ ერთი პირი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. ამბებიჯის ინფორმაციით დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეშეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლი დაიწყო, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ხაშურში თხრილში ადამიანი ჩავარდა და დაიღუპა. მის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. მათივე ცნობით შემთხვევა გუშინ 13 მაისს მოხდა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 240-ზე მოხლით დაიწყო, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. წინასწარი ინფორმაციით მიწა ჩაიშალა და თხრილში წყალარინების პროექტზე მომუშავე დასაქმებული პირი ჩავარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ თაღლითობის ბრალდებით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდნენ. დაკავებულებმა საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ მაშინ გადმოკეთეს, ვიდრე მათზე ძებნა გამოცხადდებოდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორივე მათგანი ბათუმში სხვადასხვა დროს დააკავეს, წერს სამინისტრო. უწყების ცნობით მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაჟურის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის იძულების და მუქარის ბრალდები წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მისსავე საცხოვრებელ სახლში ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი გერის და მეუღლის მიმართ. ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით ასევე განახორციელა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. დანაშაულის სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ქალაქ გორში მოქალაქის ცივი იარაღით მუცლის არეში დაზიანებები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
15: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
14: აბასთუმანში ავტოსადგურის და ღია ავტოსადგომის მშენებლობა 8 წლის წინ დაიწყო და ამ დრომდე ექსპლუატაციაში არ შესულა. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, მიმდინარე კვირას კურორტზე ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევაზ სოხაძის ვიზიტის შემდეგ ირკვევა, რომ ავტოსადგურს, რომლის მოსაწყობად რამდენიმე მილიონი დაიხარჯა, ხარვეზები აქვს, თუმცა რა ხარვეზები, ამის თაობაზე სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში არაფერი წერია. როგორც გამოცემა წერს, 2022 წელს პრემიერ-მინისტრის ეკონომიკურმა მრჩეულმა სოსო ტყემალაძემ თქვა, რომ 2024 წლიდან აბასთუმანში მხოლოდ ელექტრომობილები იმოძრავებდნენ. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით პარკინგის მშენებლობა 2023 წლის იანვარში უნდა დასრულებულიყო. აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწყობაში ჯამში 12 მილიონი ლარი იყო განსაზრული. ავტოსადგომი 750 ავტომანქანაზეა გათვლილი, მათ შორის 113 ელექტრომობილისთვის, 20 შშმ-პირისთვის და 10 ავტობუსისთვის. გაჩეხება ამინს 15-16 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნა, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე კი არის საშუალო.
15: საათის ბოლო სიახლეები.
14: საათის ბოლო სიახლეები. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესია გამართება, საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც იქნება წარდგენილი. ევროპარლამენტმა იმედს 1 წლით შენობაში მუშაობა აუკრძალა. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების ტიპიცირება მოახდინა. 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მეორე ადგილზეა. გასულ წელს საქართველოში 10465 პირი დააბრუნეს. მოქალაქეებს მართვის მოწმობის არაგეგმური 250 ლარიანი გამოსვლის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. და ბოლოს, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეეფარდა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ.
15: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩერება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 23 80 09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოლოდების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერტი დაგებს.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი ბეგ

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 45 65 68.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცა.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: განათლება თავისუფლების უკეთესი დამცველია, ვიდრე საომრად გამზადებული არმია.

0: 2-23-80-09.
1: იფრენი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუგეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: Radio Bar 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: Пристаями. Добытмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 14 თეთრი. ლირონკა 3 ლარი და 72 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გადაიტანეთ მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთებს.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავნას? Trezertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Radio 2 88 78 60.
7: Авто.
6: Станам дакоколт. Могусминет FM 103-ზე.
8: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სოკარმა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი ნავთობ კომპანია იტალიანა პეტროლის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნა. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. იტალიანა პეტროლი აქციების 99.82% IP ჰოლდინგისგან შეძენის დასრულების შემდეგ სოკარი ლევან დავითაშვილის IP-ს აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნვის შესახებ აცხადებს ნათქვამია იტალიური ნავთობ კომპანიის განცხადებაში. განცხადების თანახმად, აღნიშნულ თანამდებობაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი იტალიანა პეტროლის ოპერაციებს იტალიაში უხელმძღვანელებს, რათა უზრუნველყოს ბიზნესის უწყვეტობა, შეინარჩუნოს და შემდეგ გააძლიეროს მისი პოზიცია ადგილობრივ ენერგეტიკულ ბაზარზე და ზედამხედველობა გაუწიოს სოკარ ჯგუფში კომპანიის ფართო ინტეგრაციას. ლევან დავითაშვილი საქართველოს ეკონომიკის კესადამ გრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობას 2022-2025 წლებში იკავებდა, ხოლო 2025 წლიდან სოკარის პრეზიდენტის მრჩეველი იყო. დასრულდა ჩვენი შეხვედრები იტალიის სენატში, იტალიის სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარესთან და ასევე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. მისი ინფორმაციით შეხვედრებზე საუბარი ჰქონდათ საქართველო-იტალიის ორმხრივი ურთიერთობების და საპარლამენტო განზომილების შესახებ, მათ შორის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის და საპარლამენტო თანამშრომლობის უფრო და გაღრმავების თაობაზე. ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით იტალიურ მხარესთან შეხვედრისას საუბრის მთავარ თემას უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა. რეგიონში მიმდინარე ომები და ოკუპაციის თემა. მისივე თქმით, იტალიური მხარე მხარს უჭერს და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, რომელთა შეფასებითაც საქართველო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. რატომ არ მოლაპარაკებთ, რატომ არ მაძლევთ სიტყვის თქმის უფლებას? პროკურორს მინდა ვკითხო ზაქარია ჩოხელი, რატომ არ არის დაკავებული, რომელიც მონაწილეობდა ჩემს წამებაში ბარემ დამხრი და პირდაპირ მაინც იმას გააკეთებ, რასაც გეტყვიან? ასე მიმართა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებულმა ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა მოსამართლე გიორგი გელაშვილს. ელისაშვილს სურდა, რომ სხდომის დასასრულს განცხადება გაეკეთებინა და პროკურორისთვის კითხვა დაესვა, თუმცა მოსამართლემ სხდომა გადადო. მანამდე კი პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი ილო კორძაია, რომელიც აღნიშნული საქმის მთავარი გამომძიებელი იყო. 2025 წლის 29 ნოემბერს შემოვიდა შეტყობინება, რომ დაკავებული იყო ალეკო ელისაშვილი, რომელიც სასამართლო შენობის გადაწყვეტს ცდილობდა, როდესაც ადგილზე მივედი. ალეკო ელისაშვილი დაკავებული დამხვდა მანატური სამსახურის უფროსისა და ექსპერტ კრიმინალისტების თანხლებით დავათვალიერე შემთხვევის ადგილი. როდესაც მივედი იატაკზე, იდო იარაღი და ხელთათმანები მაგიდებზე და იატაკზე დასხმულიყო სავარაუდოდ ბენზინი, ასევე იქვე იყო დიდი ჩანთა, საიდანაც ბევრი ნივთი იქნა ამოღებული, რევოლვერი, მჭიდი, ხელთათმანები, სანთებელა, მცირე ჩანთა, სადაც შეშის ფრაგმენტები იყო ჩალაგებული. იქვეიდო ბენზინი ცავსე და ცარიელი ბოთლები მტკიცებულებები ლოგიკურად იყო ჩალაგებული ჩანთაში. იარაღი კი მთავარ ოთახში იყო იატაკზე მოთავსებული, რომელშიც იდო მჭიდი, მასში კი ტყვიები იყო მოთავსებული, განაცხადა ილონ კორძაიამ. ალიკო ელისაშვილს ბრალდება ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის მიხედვით აქვს წარდგენილი ქმედება სასჯელი სახე და ზომა 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სი ძინპინი სექტემბერში ამერიკაში მიიწვია კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ შესანიშნავი მიღებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ საღამოს თქვენ და ქალბატონი პენი, ჩინეთის პირველი ლედი, 2024 სექტემბერს თეთრ სახლში მიგეწვიათ. ჩვენ მოუთმელად ველით ამ შეხვედრას, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ღონდას შეხვედრას პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. ეს საღამო კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ მეგობრებთან ერთად საუბრეთ იმ საკითხებზე, რაც დღეს განვიხილეთ აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ჩინეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები დღეს მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პატივსაცემად პეკინში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩინეთის პრეზიდენტის ცნობით, ამერიკელ კოლეგასთან დღევანდელ შეხვედრაზე აზრები ჩინეთი ამერიკის ურთიერთობების, ასევე გლობალური და რეგიონული საკითხების შესახებ გაცვალა. ჩვენ ორივეს გვჯერა, რომ ჩინეთი ამერიკის ურთიერთობა დღეს მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან ორმხრივ ურთიერთობას წარმოადგენს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ურთიერთობა მიუშაოს და არ დაზიანდეს, განაცხადა სი ძინპინმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. გააფსელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს აჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto Certilici.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Radio 2 88 78 60.
10: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
13: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჯდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით. დღეს ხუთ შაბათია, 14 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის ბეჭდური მედიის სიახლეებს და ონლაინ მედია სივრცეშიც გადავავლებთ თვალს საინტერესო მასალებს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკული დელეგაციით ჩინეს სტუმრობს. მსოფლიო ყურადღება ახლა პეკინისკენაა მიმართული, რადგან ვიზიტი ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები მნიშვნელოვან საკითხებსა და მისი გადაჭრის გზებზე იმსჯელებენ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, დიდი ალბათობით მთავარი თემები ეკონომიკური ურთიერთობის გარდა იქნება ამერიკა, ირანის, უკრაინა, რუსეთის კონფლიქტები. ასევე შეიძლება წამოიჭრას კავკასიისა და შუა დერეფნის საკითხი. ამ კონტექსტში იქნება შესაძლოა საქართველოს შესახებ საუბრები. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის აეროპორტში 13 მაის შუა დღისთვის დაეშვა. ვკითხულობთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჩჟენი დახვდა ტრამპთან ერთად ჩინეთში ჩავიდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ომის მდივანი პიტ ჰექსეტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ჯემისონ გრირი. მაღალჩინოსანთა გარდა ტრამპის გუნდში შედიან ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები, მათ შორის ილონ მასკიც. ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთა პირისპირ შეხვედრა 14 მაისაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტი 15 მაისამდე გაგრძელდება. რაზე გაკეთდება აქცენტი ამერიკა-ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საკითხების მთელი ჩამონათვალია, რომლებსაც ელოდებიან, რომ ამ შეხვედრაზე მეტნაკლებად უნდა გაირკვეს. საკითხების სპექტრია, რომელთა გადაწყვეტასაც მსოფლიოში ელოდებიან, ჩვენთვისაც უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგალითად, თავის დროზე ითქვა, რომ ჩინეთსა და გერმანიას შორის ეკონომიკური კავშირები უფრო ინტენსიური გახდა, მათ შორის მანქანათ მშენებლობაშიც. თუ როგორ დასრულდება ვიზიტი, სხვათაშორის ამაზე ონლაინ მედია სივრციდანაც წარმოგიდგენთ საინტერესო მოლოდინების შესახებ ინფორმაციას. შუა დერეფნის თემა მამოიწია ასევე რამა საყვარელიძე აქვე ხას უსვამს. აქ ჩვენი საკითხიც იქნება, მაგრამ მეეჭვება, რომ ანაკლიის სპორტი ახლა წამოიჭრას. ანაკლია უდავოდ ამერიკის ინტერესებში შედის. ნიკა ჩიტაძე რას ფიქრობს აღნიშნულზე? არ მგონია, რომ უშუალოდ საქართველოზე გაკეთდეს აქცენტი, თუმცა შუა დერეფანი და კავკასია შეიძლება ნამდვილად იყოს განხილვის თემა. მოკლედ, ეს არის ვარაუდები ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია სამ შეხვედრების მთავარი თემების შესახებ ვერავინ მოგვაწოდებს, თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული კონტურები მთავარი თემებისა ალბათ გაჟღერდება. ტრამპი პუტინის თაფლობისთვის დასასრული რატომ ბრაზობს კრემლი? ახლა ამ საკითხზე გადავერთოთ და განვაგრძოთ ისევ რეზონანსის მიმოხილვა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრის თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთ სასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება.

სხვადასხვა ქვეყანაზე ზეწოლას ახორციელებს, რომ ნავთობი რუსეთიდან არ შეიძინონ. ვახტანგ მაისაიამ შეაფასა ეს ინტერვიუ, ასეთი განცხადება განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები აპირებენ სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას, რუსეთი კი ამაზე რა თქმა უნდა წინასწარ წუხს. საკმაოდ საინტერესო და მოულოდნელი განცხადებაა, თითქოს ადრე კრემლის ხელმძღვანელობა ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას აკმაყოფილებდა, მით უმეტეს ბოლო განცხადებების ფონზე რა თქმა უნდა ლავროვი პუტინთან შეთანხმების გარეშე არაფერს იტყო და ასეთი განცხადება ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ამერიკელები სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას აპირებენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ვიზიტი კრემლის წარმომადგენლებს აშფოთებთ, ასევე ამერიკა-სომხეთის ურთიერთობების დაახლოებაც. განვაგრძოთ კრემლის სარმატით იმუქრება. მედვედევმა დასავლეთ სტრატეგიული რაკეტის წარმატებით გამოცდა მიულოცა. ვოლოცავ რუსეთის ყველა დასავლელ მეგობარს სარმატის სტრატეგიული სარაკეტო სისტემის წარმატებით გამოცდა სამის შესახებ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი სოციალურ ქსელში წერს: ახლა ჩვენ ყველანი ბევრად უფრო ახლოს ვართ. ცნობისათვის, რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ძალების მეთაურმა სერგეი კარაკაევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა სარმატი წარმატებით გამოსცადა. არ არსებობს სანდო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს 35,000 კილომეტრის დიაპაზონს, რაც დაახლოებით დედამიწის გარშემოწერილობის 1.5-ჯერ მეტია და ტექნიკურად დაუჯერებელია სილოსზე დაფუძნებული რაკეტისათვის. რატომ გადადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს ინფორმაცია? ბირთვული იარაღის მატარებელი რაკეტაა, რომელსაც შეუძლია ათასობით კილომეტრის დაფარვა, გათვლილია რამდენიმე ბირთვული ქობინის გადასატანად და შექმნილია ანტისარაკეტო სისტემების გვერდის ავლისათვის. დასავლელი უსაფრთხოების ანალიტიკოსთა თქმით, პუტინმა გაზვიადებული განცხადებები გააკეთა რუსეთის ახალი თაობის ბირთვული იარაღის ზოგიერთი შესაძლებლობის შესახებ. დასავლელი ექსპერტების თქმით, სარმაც წარსულშიც ჰქონდა წარუმატებლობები, მაგალითად 2024 წელს სექტემბერში ჩატარებულმა ერთ-ერთმა ცდამ გაშვებისას ღრმა კრატერი დატოვა. ასევე ექსპერტთა თქმით, რუსეთი ცდილობს აჩვენოს, რომ მისი ბირთვული შეკავების ძალა კვლავ ძლიერია და ასეთი განცხადებები მიმართულია როგორც დასავლეთის, ისე შიდა რუსული აუდიტორიისკენაც. ვკითხულობთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა შიდა პოლიტიკური თემების შესახებ. გამოვა თუ არა ხალხი ოპოზიციური ალიანსის 26 მაისის აქციაზე? რატომ თავაზობ გამოსვლას, ბოიკოტს, არ შესვლას? რა მიზანი აქვს ამას? ოპოზიციურ ალიანსში დარწმუნებულნი არიან, რომ ეროვნული მობილიზაციის ფარგლებში დაანონსებული 26 მაისის აქცია მასშტაბური იქნება. მართველ პარტიაში კი ოპოზიციური მხარდამჭერების სიმცირეზე მიუთითებენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ალიანსმა ორი დღის წინ კარდაკარის კამპანია დაიწყო თბილისში. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები კარდაკარის ფარგლებში 11 მაისიდან თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეობას ხვდებიან. ვაგრძელებთ კამპანიას, დღეს დიდუბეში ვართ და კამპანიას ვაგრძელებთ. განწყობა პოზიტიურია, ხვალგლდანში გადავინაცვლებთ, მთელ თბილისს მოვივლით, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატის ალუდა ღუდუშაურის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არანაირი სიკეთის მომტანნი არ არიან და მათ არც ქართველი ხალხის მხარდაჭერა აქვთ. თქვენ ხედავდით, რომ თავიდან შედარებით მოზრდილ საკონფერენციო დარბაზს ქირაობდნენ, შემდეგ უკვე ვნახეთ, როგორ დავიწროვდნენ. მალე ალბათ თავიანთი სახლის ოთახებში ჩაატარებენ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს და თავყრილობებს დასძინა ხუდუშაურმა. მოკლევადიანი შედეგი უკვე სახეზეა. სავაჭრო ქსელებში პროდუქტების გაიაფება გამოაცხადეს. ექსპორტი ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, იმპორტი კი მოულოდნელად მცირდება. კიდევ ერთი თემა: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. რას ნიშნავს და რა უპირატესობას აძლევს ეს აღნიშნულ რეგიონს? გადავერთვები ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. ხელისუფლება გამოუშვებს სინდის ის პატიმრებს და ქულები ახალ პატრიარქს დაეწერება. მამუკა გამყრელიძის პროგნოზი: რუსეთის პატრიარქის მილოცვაში არ ეწერა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ჩვენ საპატრიარქოში იცით რა უნდა ექნათ. ეს მილოცვის წერილი უკან უნდა გაეგზავნათ და მოეთხოვათ, სწორად მოიხსენიებინათ ჩვენი პატრიარქის სტატუსი. ლევა ლორთქიფანიძე, არ ამგონია ირაკლი კობახიძემ, შალვა პაპუაშვილმა და მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილმა პატიმრების გათავისუფლებით შიო მესამეს პოლიტიკური ქულები დააწერინონ?
და სხვას მიასაკუთრებინონ. პატრიარქს ბანკეტზე რომელიმე ოპოზიციონერიც უნდა მიეწვია, აქვე აღნიშნა ანალიტიკოსმა. სად და რაფასად ყიდულობთ საქონლის გაყინულ ხორცს, დაინტერესდით ამ თემით აუცილებლად და ბოლოს საერთაშორისო თემის

0: საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები რუსეთის სეპარატისტული განწყობების იმიტაციას ახდენს. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან. კვირის ჰოროსკოპი, კალენდარიც აქვე, სუდოკუს კანვორდი წვეტილი ფრაზით. გასართობები, ანტისტრესი, ნახატი და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე მინდა კიდევ ერთი გამოცემის შესახებ გითხრათ. ეს გახლავთ ჟურნალი ოკეი საქართველოს ახალი ნომერი, რომელშიც პირველი, რითაც დავინტერესდი, მინდა თქვენც წარმოგიდგინოთ. ოკეი სტაილ აიკონ მიმართულება, რა ჩავიცვათ 2026 წელს სკოლის ბანკეტზე. ამაზე აქტუალური ახლა ახალგაზრდობისთვის არაფერია. სკოლის ბანკეტი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა ახალგაზრდობის პერიოდში. ყველა გოგონა თუ ბიჭი განსაკუთრებით ემზადება, აქ კი ძალიან საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებენ. ასევე კონკრეტული ბრენდების შესახებ, რა არის ტრენდული მიმდინარე სეზონზე. Health and Beauty მიმართულებით არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. ნომრის მთავარი გმირი სალომე ღვინიაშვილი, ასე ვთქვათ, ოკეი, პორტრეტში წარმოგვიდგინეს იგი. მაისის ნომერში თავარი გმირი, ყველასათვის ცნობილი ულამაზესი მოდელი და წამყვანი სალომე ღვინიაშვილი. რა საქმიანობს ამჟამად სალომე, რა დევს მისი კოსმეტიკის ჩანთაში და როგორ უვლის საკუთარ თავს? როგორია მისი დიდი ოჯახის საკვირაო რიტუალი? სალომესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამას. ოკეი საქართველოს ახალ ნომერში და აქვე გაგიმხელთ წინასწარ ძალიან საინტერესო ფოტო მასალასაც იხილავთ თანდართულს. ამბები ჩვენს გემოზე. გადაფასების 5 წელი, ცვლილებები, რომლებიც კოვიდის პერიოდმა მოიტანა, 5 წლის წინ გაჩერდა დრო. დაცარიელ და სცენები, ურთიერთობები ეკრანს მიღმა გადავიდა. მაგრამ დღეს, როცა ამ პერიოდს რაციონალურად ვაფასებთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გაჩერება. ეს იყო დიდი გადაფასების დასაწყისი, 5 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, შეფმზარეულიდან დაწყებული PR სპეციალისტით დასრულებული, ხელოვანებიდან კრიზის მენეჯერებამდე, გვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, როგორ გარდაიქმნა მათი პროფესიები. ამის შესახებ ოკეი საქართველოს მაისის ნომერში წაიკითხეთ. ონლაინ სივრცეში უნდა დაგპატიჟოთ ახლა, მოგიწიოთ და გავაგრძელოთ აქტუალური თემებით, რაც უკვე გამოქვეყნდა პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალით დავიწყებ და ისევ ტრამპის ვიზიტს შევეხები ჩინეთში, როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს სადგილზე, დეტალები ამასთან დაკავშირებით. ამავე თემას გავაგრძელებ კვირის პალიტრა ჯიზე უკვე ღრმა ანალიტიკის მიმართულებით. დიდი გარიგება მზადდება. რას მოითხოვს ჩინური დრაკონი და რაზე შეთანხმდებიან დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი? დოიჩე ველეს სტატია გახლავთ. 13-15 მაისს ჩინეთში გაატარებს ტრამპი მასპინძელ სი ძინპინს მოელაპარაკება. სწორედ ასე იწყება სტატია გერმანულ სამაუწყებლო კომპანია დოიჩე ველეს მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას გულისხმობ. სათაური კი ასე ჟღერს: დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის სამიტი პეკინში, მზადდება დიდი გარიგება. ავტორი იუან დანი. ამ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც ამერიკა-ჩინეთის დღევანდელი ურთიერთობების პრობლემები და ასევე არის პროგნოზები ამერიკელი პრეზიდენტისა და ჩინელი თავმჯდომარის მოლაპარაკებათა შედეგებზე. ბოლოს კი ბომონდ ჯიზე შევისეირნოთ. ძალიან ცუდად გამხადა კრის ჯენერი. საუბრობს მითქმა-მოთქმის შემდგომ ოლიმპიკის გამოყენებაზე და მან ეს საბოლოოდ აღიარა. პოდკასტში CMD-ს მსმენელთან საუბრობს. რეალიტი შოუს ვარსკვლავი აღიარებს, რომ ოლიმპიკი მანამდე გამოსცა და სანამ ის ასე ტრენდული გახდებოდა. ასეთი გახლდათ პრეს ტაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
2: პროგრამა საქმე
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში

0: ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი ციგნის საკითხის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორო.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად, ხვალთ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრა შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
2: რადიო 2 23 09 ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-10. 577-21-15. Senauto@g.
6: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად.
7: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: +16 018 78 60
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მათი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. ცხრა ოპოზიციური პარტია 26 მაისს ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციას გეგმავს. სასულიერო პირები არ გამორიცხავენ, რომ საპატრიარქომ და პირადად პატრიარქმა შიო მესამემ ხელისუფლებას აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების შეწყალების თხოვნით მიმართოს. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გაიმართება. პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაისს დაიწყება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. გამოპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა დოკუმენტ 9 მაისს მოაწერეს ხელი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი მოშლილია და უმიდა ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხერხდება, შეზღუდულია რესურსები, რომ საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება ჰქონდეს. რაც შეეხება ოპოზიციას, მართველი გუნდის ოპონენტების შეფასებით ქვეყანა პრაქტიკულად კაპიტულანტურ პოზიციაშია. მათივე მოსაზრებით, რუსეთის მიერ ცხინვალის ანექსიის პროცესი აქტიურ და უკიდურესად საშიშ ფაზაშია. ოპოზიცია ქართულოსნებას დანაშაულებრივი დუმილისა და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლისა და მკაფიო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ნინო დავითაძე ისაუბრებს ვრცლად თემის დეტალებზე.
4: რუსეთის დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონი დაამტკიცა. კანონპროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. კანონი შემოშფოთებელია ქართული ოპოზიციური სივრცისთვის, ესენი ქართულ ოცნებას რეაგირებასა და ქმედითი ნაბიჯების გადა თქმისკენ მოუწოდებენ. საკითხი განცხადება გავცელა დღეს გახარია საქართველოსთვის გუნდმა პარტიაში. ამბობენ, რომ პარტიის წევრები ხელისუფლების დუმილისა და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლისა და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები, მათ შორის ჩორჩენის საქმესთან დაკავშირებული ხედვა, ოდიშის მუხტასთან დაკავშირებული განცხადება და ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს დამნაშავე წარმოჩენის მცდელობას ეხება. მათ თქმით, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭვო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონის ყველა სახელმწიფო ამყარებს საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს და რუსეთისგან დამოუკიდებლობის გაძლიერებას ცდილობს, ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესს.
5: ხელისუფლება იმის, როდესაც მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ღია ანექსიის პროცესი. მე მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ დღეს ეს დუმილი არის რეალურად თანხმობა მიმდინარე ანექსიის პროცესზე და შესაბამისად შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ანექსია მიმდინარეობს სწორედ ივანიშვილის რეჟიმის დუმარე მხარდაჭერით. ამაზე ამ რეჟიმს უნდა დაეკისროს შესაბამისი პოლიტიკური და როდესაც ამისი დრო მოვა, აუცილებლად სამართლებრივი პასუხისგებლობაც.
6: ჩვენ მოუწოდებთ ოცნების ხელისუფლებას გამოვიდეს დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის რეჟიმიდან, საერთაშორისო განგაში ატეხოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და საერთაშორისო მობილიზაცია მოახდინოს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების, ასევე საერთაშორისო ფორმატების. ბოლო წლების განმავლობაში 55 ბორდერიზაციის ახალი ფაქტი დაფიქსირდა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით და ამასთან დაკავშირებითაც არანაირი საერთაშორისო რეაგირება არ მოუთხოვია ოცნების ხელისუფლებას.
7: ეს არის ანექსია ხრმა, რომლის დასრულებისკენ მიდიან და იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ხმას არიღებს ამაზე, ჩვენ ვისმენთ ყოველდღიურად ლანძღვას და დაპირისპირებას ევროპასთან ანუ მეგობრებთან და ერთი განცხადება არ მოგუსმენია ამ პერიოდის განმავლობაში რუსეთთან დაკავშირებით, არავინ არ ახსენებს არ 12 აგვისტოს შეთანხმებას, რომლითაც რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარები დააბრუნოს დევნილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაცა კაპიტულანტური მიდგომა, თუ არ ვიცი, ძალიან მავნებლური.
4: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუშვილის განცხადებით, თუ საქართველო ევროკავშირის მოთხოვნებს აღყვებოდა და რუსეთთან ესკალაციის გზას დაადგენდა, დღეს შესაძლოა სხვა ტიპის შეთანხმებების რატიფიცირება რუსეთის დუმაში ხდებოდეს. როგორც ის ამბობს, ხელისუფლებამ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე აირჩია მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების გზა. ქართული ოცნების წევრების განცხადებითვე, საერთაშორისო წესრიგიდან გამომდინარე, საქართველოს აქვს შეზღუდული რესურსები, ზემოქმედება იქონიოს მსგავს გადაწყვეტილებაზე.
8: და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს გონივრული პოლიტიკით, მშვიდობიანი პოლიტიკით, რაც მთავარი არის, შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. რომ დავყოლოდი ჩვენ ევროკავშირის მოთხოვნებს, წავსულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, დღეს სხვა რაღაცების რატიფიცირება იქნებოდა სახელმწიფო დუმაში რუსეთში და არა ამგვარი შეთანხმებები.
9: ეს არის წვილი ვახაბროხი. ეხლა ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული. საოკუპაციო რეჟიმი ამ ტერიტორიაზე ატარებს თავის საოკუპაციო პოლიტიკას. მიყვებით იმ ხაზს, რომ არ მოხდეს არასდროს ამ ტერიტორიების აღიარება. თუ ახლა იმას გულისხმობენ, რომ რაიმე ავანტურა წამოვიწყოთ იმის გამო, რომ ეს საოკუპაციო რეჟიმი თავის პოლიტიკას აგრძელებს, ამას ვერ წამოვიწყებ და არ წამოვიწყებ. ეგაცაც თუ ახლა ხმაურიანი განცხადება გონია რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა, იხმაურონ. მეტა მაშინაც 2008-ში მხოლოდ ეხმაურათ და ის შეცვლები არ დაიშვათ, რომელიც დაუშვათ.
4: როგორც უკვე გიამბეთ, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ პლენარულ სხდომაზე რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონი დაამტკიცა. კანონ პროექტი რუსეთის პრეზიდენტმა წარადგინა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულებას ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს.
3: ნინე დავითაძეს უსმენდით. ქსელურ მარკეტებში ეგრეთ წოდებული სოციალური კალათების განთავსება უკვე დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში 15 სახეობის სასურსათო პროდუქტი ფასდაკლებით გაიყიდება. სოციალურ კალათაში გამორჩეულია ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტები, მათ შორის ფქვილი, ბრინჯი, შაქარი და სხვა. როგორც ქსელური მარკეტები აცხადებენ, სოციალურ კალათაში პროდუქტები ყოველკვირულად განახლდება. ქართული ოცნება ინიციატივას მიესალმება და განმარტავს, რომ ყველა იაფი პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით ქსელებს შორის კონკურენცია იქნება. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ მხოლოდ 15 პროდუქტზე ფასების შემცირება დანარჩენი პროდუქტების ღირებულების ზრდას ვერ დააბალანსებს. მარიამ ხვედელიძეს მოუსმინოთ.
10: ანაქსელურ მარკეტებში სოციალური კალათების განთავსება დაიწყო. სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში 15 სახეობის სასურსათო პროდუქტი ფასდაკლებით გაიყიდება. ქსელური მარკეტები აცხადებენ, რომ სოციალურ კალათაში პროდუქტები ყოველკვირეულად განახლდება. ქართული ოცნება კი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მიესალმება. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ქსელების ნაწილი გარკვეულ პროდუქტებს მოქალაქეებს მუდმივად დაბალ ფასში შესთავაზებს და ამას ერთჯერადი სააქციო ხასიათი არ ექნება. შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ქსელებს შორის კონკურენცია იქნება, რომ პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით ყველაზე დაბალი ფასი იყოს.
8: პირველ რაც შეეხება ანგარიშს, ანგარიში გადაეცა ბიუროს და წინა ერთ-ერთ ბიუროზე ბიურომ ეს ცნობა მიიღო. პლენარულ სხდომაზე გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თავად პროცესი საჯარო იყო. მე მგონი ჩართული იყო მთელი ქვეყანა და მედიის ჩათვლით და მოსახლეობის ჩათვლით და საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით, ასე რომ ყველა ასე ვთქვათ მიგნება და ყველა დასკვნა საჯარო და განხილულია ისედაც. ნახე თუ ყველა დილმა ქსელმა და რაც არის საერთო ჯამში პროდუქტების ვაჭრობის უმეტესი ნაწილი თქვა, რომ გამოყვეს სია კონკრეტული პროდუქტებისა, რომელიც იქნება მუდმივად დაბალ ფასებში.
10: ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ფასები იმატებს და 15 პროდუქტზე ფასების შემცირება დანარჩენი პროდუქტების ღირებულების ზრდას ვერ დააბალანსებს. მათივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ საზოგადოება სოციალურად დაყო და ღარიბების დახლების შექმნა დაიწყო. ამბობენ, რომ ხალხს მოწყალება კი არა, არამედ ღირსეული ცხოვრება უნდა. ხელისუფლების ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ ფასების შემსწავლელმა დროებითმა კომისიამ არა ხალხისთვის, არამედ ქართული ოცნებისთვის იმუშავა. მათი თქმით, მმართველი პარტია ბიზნესთან დალაგდა. ფასები ისევ ძვირია და მოსახლეობა ისევ გაძვირებულ პროდუქტებს ყიდულობს. ოპოზიციაში ასევე აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნების კორუმპირებულობის ფონზე ფასების შემცირება შეუძლებელია.
7: ეს ინიციატივა ჩემი აზრით იქნება რაღაცა შედარებით ალბათ მოკლევადიანი. ახლა მაღაზიებში ისედაც არის ყოველთვის რაღაცა ტიპის ფასდაკლებები, ეს ამ ვაჭრობის დამახასიათებელია, ეს მსოფლიოში ასეა, გარკვეულ საქონელზე შეიძლება ზოგჯერ ეს ხარის უკავშირდებოდეს, ზოგჯერ არა რაღაცა ჩამოფასება ან ჭარბი რაოდენობით აქვთ, ხო მე ამის განმარტებას არ დავიწყებ, მაგრამ ნინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის რაღაცა გადარჩენა, ასე ვთქვათ, ამ საქმის და ის, რომ ფასები აღარ გაიზრდება. არა,
11: ცალსახარო ყველგან და ყველაფერში ფასები იმატებს. აქედან გამომდინარე, შემდგომ საუბრებ იმასთან, რომ ფასების კომისია თითქოს ფასებს არ ებრძვის და მსგავსი რამ დეკლარირებული არ ქონდათ, სადაც თვალებში ნაცრის შეყურა საქართველოს მოქალაქეებისათვის და გადახედონ თავიანთ განცხადებებს, რომლებსაც აკეთებდნენ თვეების განმავლობაში და თუნდაც როდესაც ეს ფასების კომისია იქმნებოდა. აქედან გამომდინარე, ახლა დღეს რამე სუპერმარკეტში ფასდაკლებები ყოველთვისა და ხედავთ, რომ რაღაცა სხვადასხვა პროდუქტებზე რაღაც აქციები და ფასდაკლებები.
12: სადაც არ გაიხედავთ, ყველა სფეროს სადაც არ მიადგებით, ყველაფრის ფასებს ცეცხლი უკიდია. საქართველოში უცხოელი ტურისტი ბევრად უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, ვიდრე საქართველოს მოქალაქე. სინამდვილეში ეს კეთდება იმისთვის, რომ დაამშვიდოს ბიძინა ივანიშვილი, ცოტახანი ამ მამებლური დამოკიდებულება გამოავლინონ მის მიმართ, თითქოს რაღაც ქნეს.
10: ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საპარლამენტო დროებითი კომისიის შექმნის მიზანი პირველ რიგში იმ პრობლემების იდენტიფიცირება იყო, რაც საკო პროდუქტებზე ფასების გაძვირებას ეწვევს. კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იყო არა ფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შექმნით აღფრთოვანებულია. ბერეკაშვილი ამტკიცებს, რომ 15 საბაზისო პროდუქტზე საუკეთესო ფასებია და ამ ეტაპზე ეს ძალიან კარგი მიღწევა. ანა
3: მარიამ ხოდელიძეს უსმენდით. 9 ოპოზიციური პარტია დამოუკიდებლობის დღეს ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციას გეგმავს და აცხადებს, რომ 26 მაისი წელს მხოლოდ საზეიმო თარიღი არ იქნება. მათი თქმით, აღნიშნული დღე ხელისუფლების წინააღმდეგ პოლიტიკური პროტესტისა და ეროვნული მობილიზების მთავარ სიმბოლოდ უნდა იქცეს. როგორც ორგანიზატორები ირწმუნებიან, გზავნილებით ბოლო თვეების საპროტესტო გამოსვლების გამო მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება. დაანონსებული საპროტესტო აქციას აკრიტიკებენ ალიანსის მიღმა მყოფი ოპოზიციური პარტიები, ტრადიციულად კრიტიკულ პოზიციაშია მართველი კონდეც.
7: არჩევნების დანიშნვას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს რა გარემოში უნდა ჩატარდეს არჩევნები, რა პრინციპები იქნება, რა წესები იქნება, როგორ ხედავთ ჩვენ ოპოზიციის ალიანსი ამ შემთხვევაში და ოპოზიციური პარტიები იმ, ასე ვთქვათ, ველს, სადაც შესაძლებელია ეს განხორციელდეს და რაშიც ალბათ არასდროს არ მიიღებს არც ერთი დემოკრატიული პარტია მონაწილეობას თუ პოლიტიკური ძალა, თუ ეს ისევ რაღაცა ფარსი უნდა იყოს.
12: საქმე იმაშია, რომ ბურთი და მოედანიც დღეს ქართული ოცნების მხარეს არის. თუ მას თავი აქვს, მას შეუძლია არჩევნები დანიშნოს. შესაბამის ვითარებაში, შესაბამის კონტექსტში, შესაბამის დროს მიიღებს პარტია გადაწყვეტილებას.
13: ნებისმიერი პარტია ნებისმიერი არჩევნებისთვის მუდმივად უნდა იყოს მზად და უნდა ახორციელებდეს ამისთვის ქმედებებს. შესაბამისად ჩვენთვის ჩვენ ვემზადებით ნებისმიერი არჩევნებისთვის, რომელიც დაინიშნება იმიტომ, რომ ცვლილებას მხოლოდ და მხოლოდ განვიხილავთ არჩევნების გზით ჩვენს ქვეყანაში.
14: რიგგარეშე არჩევნები იყო მოთხოვნა, თუმცა ამ გააჩნია თავიდანვე იყო მთელი ლოგიკა, როდესაც არჩევნები 2024 წელს გაიმართა, რიგგარეშე არჩევნების მოთხოვნა იმ წუთიდანვე უკავშირდებოდა სამართლიანი არჩევნების ორგანიზებას. ჯერ საქართველო ამ მომენტისთვის არის პოლიტიკური ინიციატივა, ჯერ არ არის დაფუძნებული პარტია, შესაბამისად პარტია დაფუძნების შემთხვევაში უკვე მაგის შემდეგ მივიღებთ მსგავს გადაწყვეტილებებს.
8: მათ ერთი შანსი არ გამოიყენეს. აქ ორი დღის წინ, როდესაც იყო აღსაყდრება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის და არ მოვიდნენ იქ. 26 მაისი არის და მარტო 7 საათზე რო ფიქრობენ. არაპირებენ დილით აღნიშნონ მათ, როგორც აღნიშნავს მთელი ქვეყანა, მაშინ როდესაც წვეულანდელები დადებენ ფიცს. არც ამის თანამონაწილეები არ უნდა რომ იყვნენ. მათ შედეგად აინტერესებს მხოლოდ ერთი რამ. როგორ დათვლიან მათ თავებს გარიდან.
15: ეს კარდაკარი დაგვიანებულია იმ პირობებში, როდესაც უკვე ყველა დაურწმუნდით, რომ მათი უცხოელი პატრონების გარდა მათ არავინ არ ყავთ მოკავშირე, მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის და ხედავთ ამ კარდაკარის დროს, როგორი შეხვედრები აქვს ხალხს ამ რადიკალებთან. და რაც თავარია, ამ კარდაკარს კიდე უფრო მეტად დაკარგული აქვს თავისი შინაარსი, რადგან თითეული ეს წვრილ-წვრილი ნაცწარმონაქმნი არის დიდი ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი.
3: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს პროცესს და ესწრო ალეკო ელისაშვილიც მას სურდა, რომ სხდომის დასასრულს განცხადება გაეკეთებინა და პროკურორისთვის კითხვა დაესო, თუმცა მოსამართლემ სხდომა გადადო. მანამდე კი პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი ილონ კორძაია, რომელიც აღნიშნული საქმის მთავარი გამომძიებელი იყო. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
16: თავმა გამომძიებელმა აღნიშნა, რომ 3 საათის დაგვიანებით მივიდა შემთხვევის ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ 3 საათის განმავლობაში ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიასთან. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ვიდეო ჩანაწერები წდება 5-ის ნახევარზე და ხოლო გამომძიებელი ადგილზე მიდის 7 საათზე და 10 წუთზე. ნიშნავს, რომ დაახლოებით 2 საათ ნახევარი 3 საათის განმავლობაში ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს თუ კონკრეტულად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ყოფილიყო მტკიცებულება და განადგურება, მტკიცებულებების შეცვლა.
15: ბრალდების მხარე ეტაპობრივად იკვლევს მტკიცებულებებს და დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დავკითხეთ უშუალოდ საქმის ერთ-ერთი გამომძიებელი, რომელსაც უშუალოდ შემხებლობა ჰქონდა საგამოძიებო მოქმედებასთან, შემთხვევის ადგილის დათვალიერებასთან. მან უზრუნველყო ის, რომ საქმეზე ყველა მტკიცებულება მოღებული ყოფილიყო, რაც დაკავშირებული იყო შემთხვევის ადგილთან, დეტალურად ყოფილიყო აღწერილი ის ვითარება და სურათი, რაც მას თანხმდა დანაშაულის ჩადენის შემდგომ. საქმეზე ნებისმიერი მტკიცებულება მოპოვებულია კანონის მოთხოვნით სრული დაცვით და ნებისმიერი კადრი არის იმგვარი, რომ არ რჩება ობიექტურ დამკვირვებელს ისეთი შეფასების გაკეთების შესაძლებლობა, რომ არის რაიმე სახის ჩარევა.
3: სასულიერო პირები არ გამორიცხავენ, რომ საპატრიარქომ და პირადად პატრიარქმა შიომეს და მემხელისწვლებას აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების შეწყალების თხოვნით მიმართოს. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებში ახალ პატრიარქს შეუძლია დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შემრიგებლის როლი იტვირთოს. საქართველოს ნებაში განმარტავენ, რომ შეწყალების თაობაზე გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს, თუმცა აქვე ამბობენ, რომ აქციების დროს დაკავებულმა მოქალაქეებმა ჯერ დანაშაული უნდა აღიარონ. მართველი გუნდის პოზიციას არეთანხმებიან დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით აქციების დროს დაკავებულ პირებს დანაშაული არ ჩაუდენიათ.
17: მოსაყდრის სტატუსში ახონდელმა პატრიარქმა შიომ გამართა საუბრები ამ თემაზე. შეიძლება ეს არ იყო ოფიციალური მიმართვა, მაგრამ ამ თემაზე საუბრები უკვე დაიწყო პატრიარქის სიცოცხლეში და არაფერი არ ხდებოდა, არაფერს არ აკეთებდა მოსაყდრე პატრიარქთან შეთანხმების გარეშე. ანუ ეს მოდიოდა პატრიარქისგან, ეს მისი სურვილიც იყო, საგვირველია იყო ახონდელი პატრიარქის სურვილიც და მით უმეტეს იგი ამას გააგრძელებს.
18: რამდენიმე პატიმარს ათქმევენ, რომ ვიდრე ყაველაშვილი იქნება პრეზიდენტიო, ჩვენ შეწყალებას არ მივიღებთ. ეს ამ პროცესს ჰუმანურად ხელს შეუწყობს თუ შეეწინააღმდეგება. ამიტომ მე ისევ გამოვთქვა იმეც, რომ ეხლა 26 მაისსაც რომ არ მოხდება რევოლუცია, იქნებ გაიაზრონ ამ პატიმრებაც, მათმაჭილის უფლებაც, რომ ეს პრობლემა გადმოვიტანოთ, ჰუმანური პრობლემა და პოლიტიკური ელემენტები, რომლებიც ხელს უშლის ამ სათნო საქმეს, ამას თავი დაანება.
19: ჩვენ მიესალმებით მხოლოდ იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკური პატიმრები გარეთ გამოვიდნენ, ამისთვის ყველაფერი არის გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს და ძალიან ღმად გვწამს, რომ საქართველოს ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამდავით გადადგამს, იმიტომ რომ კი ქართული ოცნებაც იმედია, რომ მათ ფიზიკურ და სიტყვიერ ეს თქვათ დამოწმებას, რომ ისინი ქრისტიანობა საქართველოში გვერდში უდგანან, თავიანთი ქმედებებითაც დაადასტურებენ.
3: ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმეც ერთი წლით ევროპარლამენტის შენობაში მუშაობა უგრძალა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია თავა ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა. მათივე ცნობით ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებასთან ერთად მოლდოვამ იმედს რუსთავიორსა და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. მოლდოვის მთავრობამ დასახელებულ ტელევიზიებს აკრედიტაციები ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად არ მისცა. თავა ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლების მოსაზრებით ტელევიზიის მისამართი სანქციები მეტყველებს, რომ მათ მიერ დასმულ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხი არ არსებობს.
8: როდესაც ირღვევა საქართველოში წესი, რა გვაქვს ჩვენ სანქცია? სანქცია არის ერთი თვით შეჩერება აკრედიტაციის და განმეორების შემთხვევაში 6 თვით. რამდენი ხნით შეუჩერეს იმედს? ერთი წლით. კარგი, ამაზეც ვიფიქრებთ. ასე რომ მე მგონი ვიფიქრებ, მე ვაპირებ რომ ვიფიქრო, რომ შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. მოლდოვაში ზოგადად მედიის შეზღუდვა, ეს ფაქტი არის, თვითონ შიდა მოლდოვურ მედიის შეზღუდვა, რამდენიმე მედია ტელევიზია დახურა მოქმედმა პრეზიდენტმა სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე და ყველგან, რა თქმა უნდა, ეს გამართლებას პოულობენ, რომ ეს არის დეზინფორმაცია და პრორუსული. მარტივია, მიაკერო იარლიყი, როგორც 100 წლის წინ აკეთებდნენ ამას, მიაკერებ იარლიყს. ვინ არის შენი გამკითხავი ხან მოლდოვის პრეზიდენტს, ვინ გაკითხავს სტარს უკრავენ წითელხალხი, იტყვის რომ ამას დახრჩობა, ამას დახრეტა, ამას ჩამოხრჩობა. არ არის არანაირი სასამართლო კონტროლი ამ საკითხებზე, არ არის.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
20: ასაგებია, ხო, რა საფრთხეს უნდა ხედავდნენ მედია საშუალებებში, ხო, ეს შეიძლება იყოს დეზინფორმაციის საფრთხე, რომელიც არსებობს მოლდოვაში. ჩვენ ვიცით, რომ ჰიბრიდული ომი როგორ მძინვარებს, როგორ სურდათ პროდასალური მთავრობის ჩამოგდება და რუსეთი როგორ იყო ჩართული ამ საქმეში და ამიტომ ყველა ის არხი, რომელიც მათ შორის ხილებული არის და სანქცირებული ხო უკვე რუსული პროპაგანდისთვის, მოლდოვის უსაფრთხოებისთვის ახმულია, როგორც საფრთხე, ეს იყო მათი გადაწყვეტილების საბაბი.
21: ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტელევიზიები არიან სამწუხაროდ პარტიული ტელევიზიები, ემსახურებიან პარტია ქართული ოცნების პროპაგანდას და ამასთან დაკავშირებით არსებობს არაერთი კითხვა, ბუნებრივია. და როდესაც ოცნება დღეს გამოდის და ამბობს, რომ თურმე რა სუდია ევროკავშირი და ევროპარლამენტი, რომელმაც შეზღუდა თავისუფალი სიტყვა მათ საქმიანობის სივრცეში, ეს არ არის სიმართლე. იმიტომ რომ თავად ეს ტელევიზიები არ ემსახურებიან სიმართლეს და ისინი წლების განმავლობაში ახდენენ დეზინფორმაციის გავრცელებას მით უფრო ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის საქართველოს ევროპული მომავალი.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. დაშავებულია კიდევ ერთი პირი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლი დაიწყო, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. 2026-27 წელიწადისთვის ზოგად საგამანათლებლო დაწესებულებებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის მესამე ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაისს დაიწყება 9 საათზე და 25 მაისის სამი ეტაპი დაიწყება. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაისს 9 საათზე დაიწყება და 25 მაისის ღამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ინფორმაციის თანახმად ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციის უზრუნველყოფა ყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტე ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ნახალციხეში, გორში, მცხეთაში, თელავსა და ფოთში. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხა და უცხლებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმახაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო, მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვალს აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აუცილებს. საპატრიარქოს ცნობი წირვალს დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები. გამართება მსვლელობა პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან კოლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდან. სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მის უმრელს დაუცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოებს წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემოჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით. მე ანა მარშანია, მიკროფონთან ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა რუსუდან თუშიშვილი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამწეობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას კრედიტი მოდელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის
1: ეთერში. მე გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრაველი. მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერი და ასევე მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გვიყურეთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზეც პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ტრამპის ვიზიტზე ჩინეთში. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სი ძინპინი სექტემბერში აშშ-ში მიიწვია, იცით რომ დღეს გაიმართა ეს შეხვედრა, იქ გაგეთა საინტერესო განცხადებები და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ტრამპმა სი ძინპინი მიიწვია ჩინეთში. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ შესანიშნავი მიღებისთვის, ამბობს ტრამპი. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ საღამოს თქვენ და ქალბატონი პენი, ჩინეთის პირველი ლედი, 24 სექტემბერს თეთრ სახლში მოგიწვიოთ. ჩვენ მოგთმოთ ველი თამშეხვედრა და განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე. მოკლედ ამ შეხვედრის შემდეგ ტრამპს ბანკეტი გაუმართეს. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტა სი ძინპინთან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიურ და პროდუქტიული უწოდა. ეს საღამო კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ მეგობრებთან ერთად ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც დღეს განვიხილოთ, აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მოგეხსენებათ, ორი ზე სახელმწიფოს ლიდერის შეხვედრა არის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, ის მთელ, ასე ვთქვათ, სოფლის პოლიტიკაზე მოახდენს გავლენას. რა განცხადები გაკეთა ოფიციალური ამ შეხვედრის შემდეგ, ამასაც გაგაცნობთ. თეთრმა სახლმა რა განცხადება გააკეთა და რა განცხადება გააკეთა ჩინეთმა. დონალდ ტრამპის და სი ძინპინის კარგი შეხვედრა ჰქონდათ, ხო, ამის შესახებ თეთრი სახლი აუცილებს განცხადებას. თეთრმა სახლმა პეკინში აშშ-სა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრის შესახებ ოფიციალურ განცხადება გამოაქვეყნა. ხარება განიხილეს ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების გზები, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ჩინეთის ბაზარზე წვდომის გაფართოება და ჩვენს ინდუსტრიაში ჩინური ინვესტიციების გაზრდა, ნათქვამია განცხადებაში. ანუ ეს ეკონომიკური ნაწილს რაც შეეხება, რომ ამერიკაში ჩაიდება ჩინური ფული და ყოთ ამერიკელი ბიზნესმენებისაც ჩინეთის ბაზარის გაფართოვდება წვდომა. ასევე თეთრი სახლის ცნობით დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ხაზი გაუსვეს აშშ-ში ფენტანილის პრეკურსორი ნაერთების შეტანის შეწყვეტისა და ჩინეთის მიერ ამერიკულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების შესყიდვის გაზრდის მნიშვნელობას. და ხარ რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, ხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგო რესურსების თავისუფალი მიწოდების ხარდასაჭერად. პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ნათლად დააფიქსირა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციისა და მისი გამოყენებისთვის ნებისმიერი სახის გადასახადის დაწესების მცდელობის წინააღმდეგ. ორივე ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არასოდეს უნდა ჰქონდეს. ხოდა მოგეხსენებათ, ახლა ირანის მოკავშირე შეიძლება იტრებოდა ჩინეთი და მნიშვნელოვანია ტრამპისთვის, რომ უნებრივია ჩინეთის მხარდაჭერა ჰქონდეს იმ საკითხში, რომ ირანს არ ჰქონდეს ბირთვული იარაღი და ჰორმუზის სრუტე იყოს გახსნილი. ნუ საბოლოო ჯამში ეს ალბათ ირანმა უნდა გადაწყვიტოს და იმ კონფლიქტმა, რომელიც ამერიკასა და ირანს შორის მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ ჩინეთის ეს პოზიცია ალბათ მნიშვნელოვანია და მრავლის მეტყოლი იგივე ირანისთვისაც. ეხლა რა განცხადება გაკეთა ჩინურმა მხარემ? ჩინეთსა და აშშ შორის ურთიერთობები დღეს სოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამბობს სი ძინპინი. ჩინეთის პრეზიდენტის ცნობით, ამერიკელ კოლეგასთან დღევანდელ შეხვედრაზე აზრები ჩინეთ აშშ-ის ურთიერთობების, ასევე გლობალური და რეგიონული საკითხების შესახებ გაცვლა. ჩვენ ორივეს გვჯერა, რომ ჩინეთი აშშ-ის ურთიერთობა დღეს სოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან ორმხრივ ურთიერთობას წარმოადგენს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ურთიერთობამ იმუშაოს და არ დაზიანდესო, განაცხადა სი ძინპინი. მისი თქმით, ორივე ქვეყანა სარგებელს თანამშრომლობით იღებს, ხოლო დაპირისპირებით ზარალდება. ამიტომ ჩინეთი და აშშ პარტნიორები უნდა იყვნენ და არა მოწინააღმდეგებიო. შემთხვევით, რომ ჩინეთსა და აშშ შორის

0: კონსტრუქციული და სტრატეგიულად სტაბილური ურთიერთობა ამაშენოთ და ხელი შეუწყოთ მის მდგრად ჯანსაღ და სტაბილურ განვითარებას. Ну, მოკლედ, ორივე მხარე კონსტრუქციულად არის განწყობილი, როგორც ხედავთ. ჩინეთს და აშშ-ს დაახლოებას მნიშვნელობა ექნება ბუნებრივია ძალიან დიდი რუსეთისთვის. მალე, როგორც დაიწერა პუტინის ვიზიტიც იგეგმება ჩინეთში. და იმიტომ რომ პუტინისთვის ახლა ჩინეთი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია განსაკუთრებით უკრაინის ძალდეგ ომში. რაც შეეხება უკრაინის თემას, აქ ჩვენ ვიცით, რომ წუხელს ძალიან მძიმე ღამე იყო კიევში. რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ კიევში კვლავ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი კორპუსები დაებომბა. ახლა გაგაცნობთ ამ ინფორმაციად. კიევში რუსების დარტყმის შესახებ დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. უკრაინის მედიის ცნობით, რუსული ძალების მიერ უკრაინის დედაქალაქზე განხორციელებული იერიშების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 40 დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი. რუსული ძალების დარტყმის შედეგად დონეცკის რაიონში საცხოვრებელი შენობის სამწუხაროდ გაითიშა ჩემი კომპიუტერი. ჩავხტა. Ну, მოკლედ, როგორც გითხარით, საუბარი არის იმის შესახებ, რომ ძალიან ძვირი დარტყმა მიაყენა საცხოვრებელ სახლებს ფრონტზე, წინ ვერ მიიწევს რუსეთი და შესაბამისად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას ურტყამს კიევში. პროტესტი გამოთქვა ამის წინააღმდეგ უნგრეთის ახალმა მთავრობამ, იცით რომ იქ ახალი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა უნგრეთში, აქამდე ორბანი თუ ხმას არ იღებდა დიდად, ეხლა უკვე ადიარის თავრობამ გააპროტესტა ეს ყველაფერი, მათ შორის ზაკარპატიეზე დარტყმები, იცით ზაკარპატიეში, უკრაინაში ბევრი უნგრელი ცხოვრობს, ფაქტობრივად უნგრული რეგიონი, უნგრელებით დასახლებული რეგიონია. ჩვენ პირველ რიგში თუმარ იქნება ბექან აცულიშვილი, რომელიც ცოტა დაგვიგვიანა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მე უკვე ვისაუბრე მთავარ თემაზე, რომელიც გვექნება საუბარი. ეს არის სი ძინპინისა და ტრამპის შეხვედრა და მის მნიშვნელობაზე. სოფლიოსთვის და ჩვენთვის. რას ფიქრობ, ესე იყო რაღაც ესე წავიკითხეს განცხადებები და არის ეს რაღაც უბრალოდ დიპლომატიური ზრდილობა, ასე ვთქვათ, და კეთილი სიტყვების გასვლა თუ რეალური შეიძლება შედეგი მოყვეს ამ ყველაფერს.
1: Ну, ეს არის ორი ზესახელმწიფო დღესდღეობით. შეიძლება ვთქვათ, რომ ორი ზესახელმწიფო დარჩა. იმიტომ რომ რუსეთი მე ვისმენდი შენს სიტყვებს და რუსეთი მიუხედავად იმისა, ფრონტზე რა ხდება, სუსტდება, გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო სიძლიერე არ ნიშნავს ქვეყნის სიძლიერეს, არამედ უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის სიძლიერეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ცხადია განაპირობებს მისი ტექნოლოგიური მზაობა, მისი იმზიდველობა და მისი ეკონომიკური სიძლიერე. ამ თვალსაზრისით რუსეთს ძალიან მძიმე ვითარება აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ შესაბამისად მისი ეკონომიკა თუ იზრდებოდა, ესე იგი 1.4% თქვა წინა წელს, დღეს უკვე მისი ზრდა 0.3% შეადგენს, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ეკონომიკურად ძალიან მალე მძიმე ვითარება შეიქმნება, ხო? მაგრამ რომ შევხედოთ, თქვა ორ ზესახელმწიფოს დღესდღეობით, ერთი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე არის ჩინეთი და ამ თვალსაზრისით ვხედავთ, რომ ჩინეთს ბევრად უფრო წარმატებული ეკონომიკური პერიოდი აქვს, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სწორედ გაცხადებული მიზანი თქვათ ამ შეხვედრის არის, რომ ამ ორმა ზესახელმწიფომ, რომელზეც დგას სოფლიო ეკონომიკა დღესდღეობით, ამერიკის თვალსაზრისით ფინანსების მხრივ და წარმოების თვალსაზრისით ჩინეთის მხრივ, მათ ერთმანეთთან ითანამშრომლოთ, მაგრამ ორივე ერთმანეთს განიხილავს როგორც სისტემურ მოწინააღმდეგეს. ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების და ტრამპის ახლანდელი ადმინისტრაციის სტრატეგიას, ან სტრატეგიულ დოკუმენტებს, უსაფრთხოების დოკუმენტებს, იქ ჩინეთი არის პირველ მოწინააღმდეგე გახმული. შეიძლება ვიღაც ისე მოეჩვენოს, რომ რაღა პირველ მოწინააღმდეგესთან მიდის მაშინ და ეწევა პირდაპირ, თქვათ, სასახლეში, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთის როლი დღესდღეობით სოფლიოში, რომ ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები აუვლიდა ამას გვერდს და ჩვენ ნახეთ, ხო, მანამდე სანამ ჩავიდოდა ტრამპი, ჩავიდა იქ კანადის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც განაწყენებულია, რა თქმა უნდა, სამართლიანად ამერიკაზე, ჩავიდა ინგლისის პრემიერ-მინისტრი, ჩავიდა, არ ვიცი, ყველა ქვეყნის აბსოლუტურად დიდი და ძლიერი ეკონომიკის პრემიერ-მინისტრი, რადგან ყველა აცნობიერებს ჩინეთის მნიშვნელობას მომავალი მსოფლიოსთვის. იმიტომ რომ მე ჯერა რომ ჩინეთი გახდება განსაზღვრელი მომავალი მსოფლიო წესრიგის, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბების ვითარებაში, ის რომ ამერიკის ერთპიროვნული მართველობა დამთავრდა, ეს ხადია და რაც არ უნდა პროამერიკელი იყოს და გაგიჟებული ამერიკაზე ადამიანი, ისიც აცნობიერებს ამას. ამიტომ რადგან ჩინეთი ხდება მსოფლიო წესრიგის განსაზღვრელი, ყველა ფიქრობს, რომ დღესვე ამენაირად თამაშის წესები მასთან შეთანხმდეს, ხო? მთავარი რა არის, მაგრამ ეს ეკონომიკური საკითხია, მაგალითად რამდენს ამერიკულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს იყიდის, ფერმერების პროდუქტს იყიდის ჩინეთი და თქვათ რამდენად შეუშვებს თქვათ ჩინეთი მას საკუთარ ბაზარზე ან იგივე ახალ ტექნოლოგიებთან, რაც შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს, რამდენად ესე იგი ამერიკა იქნება განწყობილი ჩინური კომპანიების მიმართ და სანქციების თვალსაჩინო შეაფერხებს ჩინეთის ამ მიმართულების კიდევ უფრო განვითარებას, ეს არ არის დღესდღეობით და დღეს იქ მთავარი საკითხი, განსახილველი საკითხი, არამედ ეს არის ტაივანის საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ჩინეთი ითხოვს უკვე, გაძლიერებული ჩინეთი ითხოვს უკვე, რომ ტაივანში, ესე იგი, ერთი ჩინეთის პოლიტიკა იქნას ყველა ქვეყნის მიერ აღიარებული. ერთი ჩინეთის პოლიტიკა ნიშნავს, რომ ოფიციალურად აღიარონ და შესაბამისად პოლიტიკას გაატარონ მსგავსი ქვეყნებმა, რომ არა ტაივანი ხალხე აღიარონ და ჩინეთი ხალხე, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ქვეყნების უმრავლესობას ტაივანი აღიარებული აქვს როგორც ჩინეთის ნაწილი, მაგრამ ევროპული ქვეყნების ნაწილს არა აქვს აღიარებული. ამერიკას რაღაცა ესეთი ცოტა ორაზროვანი პოლიტიკა აქვს ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ტაივანს უყურებს როგორც ჩინეთის ესე გაძლიერების, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გაძლიერების ერთ-ერთ მთავარ იარაღად და გარკვეული თვალსაჩინოდ ესე იგი ხდება ტაივანის ინსტრუმენტალიზაცია, ხო, ამერიკის მხრიდან, ხო? მაგრამ ნახეთ, თუ ადრე გარკვეული თვალსაჩინო რაღაცა ბალანსური ვითარება იყო და 3 თვის წინ და 4 თვის წინ ტრამპისთვის რო გეკითხა, ეს ტაივანის საკითხი საერთოდ ესე იგი ხელშეუხებელი იქნებოდა მისთვის, ხო? როგორც წინა ადმინისტრაციები, დემოკრატების, რესპუბლიკელების უყურებდნენ ტაივანის საკითხს, ისე შეხედავდა ისიც. მაგრამ რა მოხდა? ტრამპი გაგულისებული ესე იგი ვენესუელას ჩატარებული ოპერაციით და ისრაელის სახელმწიფოს მიერ გარკვეული თვალსაჩინოს მხარდაჭერილი, რომ თქვა, ერთხელ და სამუდამოდ მოეხსნა ირანის პრობლემა ზოგადად, ესე იგი შეიჭრა ირანში და ვეღარ გამოდის, ხო?
0: ეს ხახლა და შეჭრილა.
1: არა, შეიჭრა, ნუ დაბუნდა ირანი, რა ზომი აწარმოა ირანის წინააღმდეგ, ხო? ვერ შეიჭრება, შეჭრის დიდი სურვილი აქვს, მაგრამ ძალიან რთული იქნება, მე იქიდან გამოსვლა, ამას ის აცნობიერებს, ხო? მაგრამ ისიც რაც ირანში მოხდა და ისიც რაც ვენესუელაში მოხდა, ჩვენ დიდ სურათში უნდა განვიხილოთ. ეს ხო ჩინეთის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. რატო? იმიტომ რომ ვენესუელა ჩინეთთან ვაჭრობდა ნავთობით, იყო ერთ-ერთი მიმწოდებელი და ფულადი ნაკადები ვენესუელიდან ძირითადად შედიოდა ჩინეთიდან. ირანიც არის ერთ-ერთი დიდი მომწოდებელი ჩინეთის და საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნები, დაახლოებით 30% ჩინეთის ნავთობის მიდიოდა აი ამ ქვეყნებიდან. და შესაბამისად თუ ტრამპი გააკონტროლებდა როგორც ვენესუელის ესე იგი ნავთობის ვაჭრობას, ნავთობით ვაჭრობას, ასევე შესაბამისად გააკონტროლებდა ჰორმუზის რუტიდან გამავალი ნავთობით ვაჭრობას და ის იქნებოდა განსაზღვრული როგორც კვოტების, როგორც არ ვიცი მოძრაობის ამ ტვირთების, მაშინ შესაბამისად ის ჩინეს რა თქმა უნდა დაასუსტებდა და კიდევ უფრო დამოკიდებულს გახდიდა
0: რუსეთი. ხო, ირანის ასე ვთქვათ, ირანში ომის დაწყებაც ერიბი ასე ვთქვათ ჩინეზე დარტყმა იყო, ხო?
1: ეს არ გამოუვიდა, აქედან გამომდინარე მისი მოლაპარაკების პოზიცია ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე 4 თვის წინ იქნებოდა და აქედან გამომდინარე ტრამპს რა თქმა უნდა მოუწევს რაღაცა დათმობებზე წასვლა.
0: რატომ შეიძლება ეს იყოს? ახლა ის ამბობს, რომ შეთანხმდნენ, ო, ირანს არ უნდა ქონდეს ვირთულებაღი, რომ ჰორმუზის სრუტი არ უნდა გამოიყენონ რაღაც
1: ხადია, მაგრამ
0: გადასახადებს ასე შემდეგ. ამ საკითხს თუ დაუჭერ ჩინეთთან ხარს, მე რა
1: ხდება? ამერიკის ყველაზე დიდი სურვილი რომ ამას მიაღწიოს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხდება სხვადასხვა, ესე იგი, კარტების, ესე რომ ვილაპარაკოთ, გაცვლა გამოცვლის საკითხი. ხო, დღეს ყველაზე უფრო უკეთესი კარტი ხელში უჭირავს ჩინეს. გამომდინარე იქიდან, გინდათ სანქციებს შევხედოთ, ხო? ამერიკამ დაადო ჩინურ პროდუქტებს სანქციები, ჩინურ კომპანიებს სანქციები, ძალიან სწრაფად ჩინეთმა იპოვა ალტერნატიული ბაზრები და უკვე სანქციებზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. ეგონა ამერიკას, რომ იქ თქვათ ირანთან მიმართებაში სწრაფ გამარჯვებას მიიღებდა და შესაბამისად ამ ენერგომატარებლების ნაკადებს გააკონტროლებდა, ამასაც ვერ მიაღწია და ასე შემდეგ. და ეხლა ტრამპ შიდა პოლიტიკური ვითარება ძალიან ძიმეა, ხო? რაც უფრო დიდხანს გაიწელება და გადაუწყვეტი იქნება ის ირანის საკითხი, აგერ არჩევნებია ძალიან მალე, ესე იგი კონგრესის და ზოგადად ამერიკის პარლამენტის მოძიეს დავარქვათ. და შესაბამისად დიდი ალბათობა იმისა, რომ დემოკრატები გაიმარჯონ ამ არჩევნებში, არის ტრამპისთვის ძალიან დიდი და ტრამპი ხდება ეგრეთ წოდებული ცალფეხა ბატი თუ კვატი ხო როგორ
0: კოჭლი იყო
1: კოჭლი იყო ხო
0: არა ნუ
1: ამიტომ ამის უნდაც არა მას ჭირდება ძალიან დიდი ესე სწრაფი და ესეთი შედეგები ამ შემთხვევაში მაგრამ ვითარება არის ესეთი რომ ამერიკა მაინც ასე შეხედა თუ ისე შეხედა და წაგებულია წაგებულია რატო ეს არ არის თქვა ხოლოდ და ხოლოდ ტრამპის სისუსტე ტრამპი უბრალოდ ექსპრესიულია ბევრად უფრო სამხედრო ძალაზე აკეთებს აქცენტს ნაკლებად აქცენტს ყურადღებას პარტნიორებს საერთოდ არ აინტერესებს მისი სიტყვები და გამომდინარე
0: დაჩქარები ხო არ არის დასკვნა იმიტომ რომ ერთხა ირანში არ დასრულებულა ყველაფერი
1: არა ნახოთ
0: როგორ დასრულება როგორ გაგრძელდება
1: ადამიანები იმის წოს
0: მე თუ მეტეს თუ ჩინეთთან მოახერხა თანამშრომლობის დალაგება მერე ხა
1: მაგრამ ჩინეთი ყველაფერს დააკეთებს რომ ამერიკა დაასუსტოს ეს არის ორი სისტემური მოწინააღმდეგე. გამომდინარე იქიდან, რომელიც ამ ურთიერთობიდან უფრო მეტს მიიღებს, ამაზე ფიქრობენ. კი, განცხადებები გაკეთდა, რომ ეს უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული win-win სიტუაცია, სადაც ორივე მხარე მოგებული
0: შევა,
1: მაგრამ ეს არნიშნავს
0: იმას, რომ შეიძლება სიძინპინი ამბობს.
1: ერთი უფრო მოგებული არ დარჩეს ვიდრე მეორე, ხო? ახლა სიძინპინი რაზეც აქცენტს აკეთებს, ეს არის მთავარი რა, ეს არის ვაჭრობა, ვაჭრობა რო იყოს შესაბამისად, არ იყოს სანქციები და ტარიფები დატვირთული და ისევ როგორც თქვა მიმდინარეობდა ადრე ისე მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ახაც ჩინეთი რჩება მოგებული და მეორე საკითხი რაც არის მთავარი, ეს არის წვანე ენერგია, ხო? ჩინეთს აა გაცხადებული აი მაგალითად მე-15 ესე იგი კონგრესი როდესაც ჩატარდა ახლახან კომუნისტური პარტიის, სადაც 5 წლედი ჩამოყალიბდა, ამ 5 წლედი მთავარი იდეა რა არის? მთავარი იდეა არის თლიანად ესე იგი წარმოების ძალების გადახალისება, ტექნოლოგიების დანერგვა და ყველაზე მთავარი რა არის? ეს არის ეკოლოგიური ცივილიზაცია. რა არის ეკოლოგიური ცივილიზაცია? როდესაც შენ მხოლოდ და მხოლოდ მოგების მიზნით არაწარმოებ ეკონომიკას, არამედ ამოსავალი არის შესაბამისად მოსახლეობისა და ეკოლოგიის, ანუ გარემოს, ესე იგი იმდენად ჰარმონიაში მოყვანა ეკონომიკის საფუძველზე, რომ შესაბამისად კაცობრიობა შემდგომში უკვე ბევრად უფრო უკეთეს ეკოლოგიურ გარემოს ცხოვრობს. ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ჩინეთი, მაგრამ ჩინეთს რადგან უკვე აქვს ასე იგი ზე სახელმწიფოს, ესე იგი პოზიციაც, ის რა თქმა უნდა ფიქრობს, რომ მისი ეს იდეები გახდეს სხვა ქვეყნებშიც ძალიან პოპულარული და რო გადავხედოთ მაგალითად ესე იგი ჩინეთის დამოკიდებულებას გაეროს მიმართ, ცალსახაა რომ ის მოტივირებულია და მოწადინებულია რომ ყველა გაეროს მთელი ქარტია რაც არის და გაეროს ნორმები რაც არის ის იყოს დაცული და რო გადავხედოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტრამპი პირდაპირ ამბობს ხო რომ ესე იგი საერთაშორისო ნორმები მის ხასიათზეა გარკვეული თვალსაზრისით დამოკიდებული ხო ანუ ტოტალურად განსხვავებულ ცივილიზაციებთან გვაქვს საქმე ლიდერებთან გვაქვს საქმე რომლებსაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ახლა ერთს განსხვავებული აქვს მე ვინ არის უფრო ძლიერი ცალსახაა რომ ჩინეთი ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ძლიერ პოზიციაზე იმყოფება და ჩინეთი არის აღმავალი ძალა და ამერიკა არის დაკნინების მდგომარეობაში მყოფი ძალა. რატო რომ დაუბრუნდა იმ საკითხს, რომელიც დამაწყვეტინა? ეს არის თავარია, ვინ მოიგო გლობალიზაციის შედეგად? ესმით, ამერიკა წააგო გლობალიზაციის შედეგად, კი ჩვენ ვატყობთ კორპორაციები დიდრდებიან, იზრდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოსახლეობა წააგო. ვინ მოიგო გლობალიზაციის შედეგად? ჩინეთმა. რატო? ამ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებმა და გლობალიზაციის შედეგად მიღებულმა წესრიგმა სწორედ ხელი შეუწყო ჩინეთის არანორმალურ განვითარებას, რომელიც პირდაპირ აისახა მოსახლეობას.
0: ამიტომაც უძერე ხა ამერიკას რო თავარი კონკურენტი ჩინეთია
1: მისთვის. ხადია, რა თქმა უნდა, მაგას სწორად ამბობ, მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია განსაზღვროთ ვინ მოიგებს ამ ბრძოლაში და ვინ წააგებს. ხადია, რომ ამერიკის
0: ერთ-ერთი შენი პროგნოზი მე ჩვენ რა შეიძლება იყოს ნაჩქარები.
1: ჩემი პროგნოზი ხო არ ეფუძნება ჩემს განწყობებს, ჩემი პროგნოზი ეფუძნება რაღაცა გათვლებს და მეცნიერულ დაკვირვებას და კანონზომიერებებს, ხო, ეგრე მე იქიდან ხო არ მოვედი რაღაცა რომ უბრალოდ დამესიზრა ეს ყველაფერი, ხო? ეს ტენდენცია ესეა, ამიტომ ჩვენც ძალიან ისე უნდა შევხედოთ ზოგადად ჩინეთის გაძლიერებულ მდგომარეობას ძალიანაც ოფლიეში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში.
0: ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა ტერმინი, რომელიც გამოიყენა სიძინპინმა, ბან ტრამპს უთხრა, რომ ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეთ უკიტინდეს ხაფანგში. ეს ყოფილა, ხო, ეს საინტერესო თემაა და გამარტო ხა მეც ხა მოვასწრები რა
1: ქვია. ასე
0: ვთქვა, დავძებნე რას ნიშნავდა და წავიკითხავ ჩვენი რადიომსმენელებისაც საინტერესო იქნება და მაყურებლებისთვის. თუ კიდეს ხაფანგე ამერიკელი პოლიტოლოგის გრემ თილტელ ალისონ ჯუნიორის მიერ პოპულარიზებული ტერმინია, რომელიც გამოიყენება ომისადმი ისეთი აშკარა მიდრეკილების აღსაწერად, რომლის დროსაც მზარდი ძალა ჩანაცვლებით ემუქრება უკვე არსებულ დიდ სახელმწიფოს. რეგიონულ ან საერთაშორისო ჰეგემონიაში ტერმინი განსაკუთრებული პოპულარობა შეიძინა 2015 წელს და ძირითადად გამოიყენება ჩინეთსა და აშშ-ის ურთიერთობების ანალიზისას. თეზისისას გამოსაყენებლად ალისონმა ჩაატარა კვლევა ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბელფერის მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრში, რომლის შედეგადაც დადგინდა, რომ იმ 16 ისტორიული შემთხვევიდან, რომლებშიც მზარდი ძალა გაბატონებულ ძალას დაუპირისპირდა 12 ომით დასრულდა. ანუ აქ რაზეა საუბარი, რომ არსებობს რაღაც მზარდი ძალა, რომელიც უკვე არსებულ გაბატონებულ ძალას თუ უწევს კონკურენციას, სადღაც უკვე ომამდე მივა ეს ყველაფერი. ამაზე ამას ეძახის უკიდეს ხაფაკ. ნუ ხა ისტორიული წინამძღვარის არის ის, რომ თუკიდიდეს თავის პელოპონესის ომებში აღწერილი აქვს, როგორ დაიწყო სპარტის და ათენის ომი, რადგან სპარტე იყო ჰეგემონია და ათენმა დაიწყო ზრდა. როგორც ძალამ, მათ შორის ომი გარდაუვალი გახდა.
2: მარტო,
0: მათ შორის ომი გარდაუვალი გახდა, მაგრამ ამ პროგნოზს რომ ამის გამო, რადგან ეხა ჩინეთი მზარდი ძალა და როგორც ათენსა და სპარტას შორის გახდა გარდაუვალი ომი, ეხა ომი იქნება გარდაუვალი, მეორე მეცნიერი არ ეთანხმება, ხო? ანუ ესე ცალსახა არ არის. და სიძინბინმაც ამას გაუსვა ხაზე, ამ ხაფაში არ აღმოჩნდა თუ ანუ ჩინეთი ამ სურვილს რო არ ამჟღავნებს.
1: არ უნდა ჩინეთს ომის სურვილი საერთოდ არ აქვს. ეს რა არის? პრევენციული ომებიც არის, ხო? შეიძლება ესე შევაფასოთ, რომ აი სანამ მოდი გაიზრდება, მოდი და სანამ სუსტია, მოდი მანამდე მოვახჩო, ხო? მაგრამ არა აქვს ჩინეს არანაირი სურვილი ომის გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, სამხედრო ძალა დღესდღეობით კი ჩვენ ხედავთ, რომ კონფლიქტებია რუსეთი, აი რომელ ნახოთ, რომელი ქვეყნებია, რომელიც სამხედრო ძალას იყენებენ, ხო? ეს არის ის ქვეყნები თავიანთი ბიზნესის მისაღწევად, რომლებიც აი ესეთ უკვე დაკნინად კნინობით მდგომარეობაში არიან, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში ეკონომიკურად და რუსეთი ამ შემთხვევაში ხო, რომელიც ნელ-ნელა კმინდება და ვერ მოძლიერდა, ხო, ომამდეც რუსეთი ძლიერი არ იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, მათ შეეძლოთ საკუთარი ბიზნესის მისაღწევად, რადგან წესრიგი იცვლებოდა, სწორედ აი ამ ცვალება წესრიგში საკუთარი, ესე იგი, ბიზნესის მისაღწევად გამოიყენებინათ სამხედრო ძალა, ხო? მაგრამ რუსეთის შემთხვევაში ეს იქნება კრახი და ამერიკის შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ, ესე პროგნოზ ვაკეთებ, ბიზნესი ვერ იქნება მიღწეული. თავი აქ რა არის? თავი არის რა, რომ ჩვენზე რა გავლენას იქონია?
0: ხო, სამწუხაროდ ჩვენ დასასრულს უნდა წავიდეთ.
1: ხო,
0: მიზეზი ამის არის ის, რომ ჩვენ
1: დაგვიანე,
0: მთელი 10 წუთით და ამიტომ ხო ცოტა დრო დაგვჭა და შესამჩნევი შეიძლება ნახევარწუთში რომ
1: არა, ნახევარწუთში რა, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ეს ყველაფერი, ან დავინახოთ ჩინეთის მზარდი ძალა და შესაბამისად უნდა ვიფიქროთ, რომ ესე იგი
0: ან ჩვენ უფრო დავაგდეთ.
1: რა თქმა უნდა, არა, დალაგება არ უნდა, ურთიერთობა ისეაც დალაგებულია, უბრალოდ სწრაფად უნდა გადავდგეთ რაღაცა ნაბიჯები. იქნება ეს ანაკლიის პორტი, იქნება ეს შესაბამისად ჩინური ინვესტიციების შემოსვლა, ოღონდ რა თქმა უნდა, ურთიერთ მომგებიან საფუძველზე, ხო?
0: გასაგებია. კარგი, მადლობა დიდი. ბექან ასუშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე ფასების თემას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით, როგორც ცდილობს ხელისუფლება ფასებთან ჩავარდნილი ბრძოლა გაასახოს წარმატებად, ამ თემაზე ვისაუბრებ სტუმართან ერთად, ასე რომ დავბრუნდებით.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
9: 116006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
10: Radio 2 18 18 60.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
15: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
16: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
0: ასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენ გავაგზავნეთ ფასებზე საუბარს, იცით რომ ხელისუფლებამ შექმნა ფასების კომისია, რომელიც 3 თვე პარლამენტში მოღვაწეობდა, ასე ვთქვათ, ჭალებში ჩავსვავთ. რაღაცებს აკეთებდნენ, ვიღაცებს იბარებდნენ, უსმენდნენ ბიზნესმენებს, ხან ეჩუბებოდნენ, ხან ეკამათებოდნენ. მოკლედ ხან რაღაც ამას ლექციებს უკითხავდნენ ფასებთან დაკავშირებით და ბოლოს უზარმაზარი რაღაცა კვლევა გამოაქვეყნეს და გვითხრეს, რომ იცი რომ ფასები თავრობის საქმე არ არისო. ამის გამო თახლ დასკვნეს იყო და რაღაცა დიდი ვრცელი ჩამოგვიწერეს ამ ფასების დადგენა. ასე თქვა ახსა განმარტებები სამეცნიერო ნაშრომი, თუ როგორ ფორმირდება ფასები და ასე შემდეგ. მოკლედ არც თავრობის ბრალი, არც ბიზნესმენების ბრალი და არავის ბრალი არ არის და ბოლოს გითხრეს, რომ საერთოდ შეგვეშალა, როცა ვთქვით, რომ ევროპაში იაფია ყველაფერი, თუმცა ევროპაში უფრო ძვირი ყოფილა, პრემიერ-მინისტრმა გადათქვა სამ თვეში ეს თავისი პირველი ნათქვამი. გიორგი სიხარულიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ფედერალისტების წევრი, პარტია ფედერალისტების. მოგესალმებით, გიორგი.
17: მოგესალმებით.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი, ასე თქვა, პატარა ვიდეო ბლოგი ნახე ამ თემასთან. საკმაოდ საინტერესო, როგორც ვთქვი, ბიზნესიდან მოდიხარ და მითუმეტეს საინტერესოა თქვენი აზრი ამ საკითხზე. რას ფიქრობ ზოგადად ამ კომისიაზე, საერთოდ ხელისუფლება რატო დაიწყო ეს თავი, რატო ჩაიგდო ასე მდგომარეობაში, ხო? Ну, შედეგი ის დადგა, როგორც გითხრეს, რომ რაღაცა კუთხე გამოიყოფა სუპერმარკეტებში, სადაც რამდენიმე 15 პროდუქტი იქნება ფასდაკლებული და ეს არის დიდი მიღწევა, როგორც გითხრეს. თქვენ რას ფიქრობთ?
17: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად, როდესაც ხელისუფლება ფასების დამდგენ და შემსწავლელ საპარლამენტო კომისიას ქმნის ბაზარზე ფასებზე ზემოქმედებისთვის, ეს მიანიშნებს ან ხელისუფლების უცოდინარობას ეკონომიკის მიმართულებით, ან პოლიტიკურ манипуляციასთან და მოსახლეობისათვის თვალებში ნაცრის შეყრასთან გვაქვს საქმე. რეალურად მე მგონი სინთეზი იყო ამ ორი უბედურების, მაგრამ კარგი ის არის, რომ არც ერთი გამოვიდა და არც მეორე მოსახლეობის თვალებში ნაცარი ვერ შეაყარეს, მათ შორის საკუთარ ამომრჩევლებსაც კი. და ხუთვიანი, ბატონო, სამი თვე არა, ხუთი თვე მუშაობდნენ.
0: ხო. მე ცოტა შევიდოს. კომისიას როდესაც ვადა სამი თვე აქვს, მე გააგზავნე. ხო,
17: არა, თავიდან რომ გაცხადდა, რომ ფასებთან რაღაც დაკავშირებული პრობლემები იყო, იმიტომ რომ ქართული ოცნება შიდაკლოვებს ატარებს საკუთარი მოხმარებისთვის და იქ ფასების პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
0: აი, ახამდე ასე იყო, წლები ასე არის ფასები, მაგრამ.
17: კი ბატონო.
0: ეხა რატომ გადაწყვიტეს, რომ პრემიერ-მინისტრის დონეზე აიწიათ ეს?
17: ხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად ამოუვარდათ ეხლა შესაბამისად ნახეთ ჩვენ ორი განცხადება ერთ და იგივე ადამიანის გაკეთებული, ერთი კომისიის მუშაობის დაწყებამდე, მეორე კომისიის მუშაობის დამთავრების შემდეგ. ამ შუალედში დაიბარეს ბიზნესმენები, ჩართეს სუსი, საგამოძიებო კომისიები, იკვლიეს და მხოლოდ ის გამოიკვლიეს, რომ თუ ადრე ეგონათ, რომ ევროპაში ფასები უფრო იაფი იყო, ეხლა აღმოჩენილა თურმე, რომ ფასები ჩვენთან უფრო იაფი არის. სინამდვილეში, ბატონო მერაბ, უფრო რეალისტები რომ ვიყოთ, აქ ფასებში არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ფასებს არ უნდა აღდგენდეს სახელმწიფო კომისიები და საპარლამენტო კომისიები არ უნდა იქმნებოდეს ფასების დასარეგულირებლად. ფასები უნდა რეგულირდებოდეს საბაზრო ეკონომიკაში და ჩვენ ქვეყანა საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა არის, კონკურენციის საფუძველზე. იქ სადაც კონკურენცია არის, ფასები ბუნებრივად რეგულირდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს იმ უბედურებასთან, როცა მოსახლეობის შემოსავლები ვერ ეწევა ფასების რეალობას. სწორედ ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი, რასაც უნდოდათ რომ გაქცეოდნენ და გადაებრალებინათ ბიზნესმენების სიხარბისათვის, რაღაც ჯაჭვები გამოიგონეს, შემდეგ სიღრმეებში შევიდნენ.
0: 84%-ით იზრდება საზღვრიდან პროდუქციის ღირებულება და რაღაცები დათვლილი ჰქონდა. ეხლა ეს ყველაფერი გაქრა.
17: ამას ხო რეალურად შეიძლება რაღაც ჯაჭვი იყოს ისეთი, რომ პროდუქციის ღირებულება საწყისიდან საბოლოო წერტილამდე შეიძლება 84%-ით გაიზარდოს, მაგრამ ამ 84%-საც უნდა არეგულირებდეს კონკურენცია. თუ გაბერილი აქვს ეს 84% ვიღაცას, კონკურენტი სწრაფად დაარეგულირებს ის 80%-ად აქცევს ამ ჯარჯს საბოლოო ჯამში და იძულებულს გახდის ფასების კონკურენციის პირობებში, ვთქვათ, ის ვისაც 84% აქვს იმას, ეს ნებისმიერმა, აი დამწყებმა ეკონომისტმაც კი იცის, რომ ფასები ბუნებრივად რეგულირდება კონკურენციის პირობებში. მეორე უბედურებაა ის, რომ ქვეყანაში რეალური კონკურენცია არ არის და როდესაც საპარლამენტო კომისიას ქმნი ფასების შესწავლის მიზნით და განაცხადებ, რომ შენ ფასები უნდა არეგულირო ქვეყანაში, როგორ მოქმედებს ეს ინვესტორებზე? ინვესტორს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ამ ჭოჭმანობს გადაწყვიტოს თუ არა საქართველოში ინვესტირება და ის ისმენს, რომ თუმცა ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსებს შეუძლიათ შექმნა რაღაც საპარლამენტო კომისიები და უკარნახონ მას ხვალდაზეგ რა ფასები
0: შეიძლება ვერ გააკეთეს ეგ.
17: ხო, მაგრამ გაცხადებული
0: ხო არა, გუშინ ბატონმა დაბავიწყნა მისი სახელი დაგვარი, მილიონერი დეპუტატი, რომელიც ხელმძღვანელობდა, ხო, ბერიკაშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ კომისიას, რომ ეს არისო ფასების მარეგულირებული კომისია, ეს იყო ფასების შემსავლელი კომისია.
17: ამისთვის ყავთ სტატისტიკის დეპარტამენტი, რომელსაც მრავალ
0: მილიონი
17: ბიუჯეტი აქვს და სტატისტიკის დეპარტამენტი ვალდებულია მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, მით უმეტეს ესეთ პირობებში, როდესაც თუ თვლის სახელმწიფო, რომ ფასები მატებისკენ არის წასული, ან ინფლაციური პროცესებია, მთელი დეპარტამენტია სტატისტიკის, რომელიც კომპეტენტურიც არის და რომელიც ვალდებულებაში შედის, რომ ეს შეისწავლოს ფასები და დადოს პერიოდულად, მიაწოდოს მოსახლეობასაც და მიაწოდოს მთავრობასაც, რომელთაც შეუძლიათ იხელმძღვანელონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს იყო პოპულიზმის და ესეთი ურცხვი უტიფარი პოლიტიკური манипуляციისთვის განკუთვნილი, ანუ გამიზნული ქმედება. არ გამოუვიდათ. კოზი ნახავს ჩაული.
0: ეგ არის საინტერესო.
17: შეაყარეს მოსახლეობას.
0: ხო, რატო ფიქრობთ, არ გამოუვიდათ?
17: შედეგებით, აი ნახეთ, ჩვენ ახლა გადაცემამდე საუბრობთ, რაღაც მოკლე ვიდეო რგოლი ჩავწერეთ. როგორც წესი, როდესაც პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკური პარტიის წევრი ამა თუ იმ საკითხზე რაღაც ვიდეო რგოლს თემატურს დებს, კომენტარებში როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი კომენტარებიც არის ხოლმე და შეგიძლიათ ნახოთ 700-ზე მეტი კომენტარი აქვს ვიდეო რგოლს და ერთ კომენტარსაც ვერ ნახავთ, სადაც ამბობენ რომ ამ თქვათ არასწორ აქცენტებს სვავთ ან არასწორ ინფორმაციას ვაწვდით მოსახლეობას. მათ შორის თვითონ ქართული ოცნების ამომრჩევლებიც კი დარწმუნებული ვარ, ახლა სხვა თემატურ ვიდეო რგოლებზე შემოვარდებიან ხოლმე რაღაც კომენტარები და თქვათ ტროლებიც, არატროლებიც, რეალური პიროვნებებიც, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ ხოლმე თავის პოზიცია დააფიქსირონ და ეს იმდენად სენსიტიური საკითხია და ყველასთვის მტკივნეულია და ყველას
0: ხო, ვიდეო რგოლში თქვენ რაზე ქონდათ აქცენტი ძირითადად?
17: ვიდეო რგოლში ქონდა აქცენტი იმაზე, რომ რეალურად აი ახლა რაზეც ვისაუბრეთ, რატო შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, მას არ ქონდა აბსოლუტურად განზრახული, რომ ფასები შეესწავლათ, მოეკვლიათ. ხო, იცით რა არის, მკვლევებმა როცა აჩვენა, რომ ფასები მტკივნეული საკითხია მათი ამომრჩევლისთვისაც კი, რეაგირება უნდა მოეხდინათ, ვიდრე მათ დაასწრებდა, თქვა, საზოგადოებრივი აზრი, დაასწრებდა ოპოზიცია, დაასწრებდა მოსახლეობა. ეს იყო რაღაც პრევენციის მცდელობა, რომელიც არ გამოუვიდათ.
0: პიარ კამპანიაში აქამდე სულ წარმატებულები იყვნენ და ახლა ჩაუვარდათ ასე.
17: ხო, იმიტომ რომ ეს ხო რეალური ცხოვრება არის. პიარ კამპანიაში მათ წარმატებები ჰქონდათ, აი ქიმერების შექმნაში რაღაც ომის საშიშროება არ არსებულს რეალობად დაგვიხატავდნენ და იქ სადაც ხელჩასაჭიდი არაფერი გაქვს და მოსახლეობა ძირითადად ამ პროპაგანდისტულ ნიაღვარის გავლენის ქვეშ ექცევა და ათასი მიმართულებიდან უშვებენ ამ პროპაგანდას სხვადასხვა არხებიდან, ადვილი არის მოსახლეობის მოტყუება და როდესაც ადამიანს მაცივარი უცარიელდება და შედის სუპერმარკეტში და ნახევარი ხელფასის დახარჯვა და დატოვება უწევს იქ სულ უბრალო აი კვების პროდუქტებისათვის ერთ შესვლაზე, ესეთი ადამიანის მოტყუება ძნელია, ის რეალობას გაცილებით უკეთესად ხედავს, აღიქვავს თავისი ჯიბის სიცარიელეს და მაცივრის სიცარიელეს, ვიდრე იმ პროპაგანდას.
0: ხო, რაღაც ახლა გლობალური ომის პარტიაზე და დიპსტეიზე მელაპარაკები იქ ვერ გადაამოწმებს.
17: დიახ,
0: მართალს ეუბნები, ტყუილს ეუბნები და ან უნდა დაგიჯეროს, ან არ დაგიჯეროს და აქ ახლა შე რო რაღაცას ეუბნები, წავა მაღაზიაში ნახავ პარამეტრებს. აი ეს რაღაცა კუთხი იმის შექმნა, რა ქვია, პროდუქტებზე დაკლებული ფასების, ეს რამდენად რეალური შედეგია თქვენი აზრით?
17: იცით რა არის, მოკლევადიანად შეიძლება რაღაცა ეფექტი ქონდეს ისევ და ისევ პროპაგანდის კუთხით, რომ დაანახონ მოსახლეობას, რომ აი თითქოს ამ ხუთვიანმა მუშაობამ რაღაც შედეგი გამოიღო, რაღაც პირველადი მოხმარების
0: ან ისე ბიზნეს ხოვესო დაგვეხმარეთ, სახე შევინარჩუნოთ, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, ვითომ გავაკეთეთ და
17: იმიტომ
0: ეს ფასაკლები ხო ისედაც ქონდათ ეს აქციები.
17: ეხლა
0: უბრალოდ ამ აქციებს მისცეს ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთ ხასიათი, რომ ერთ კუთხეში მოიყრის თავს ეს ყველაფერი.
17: ხო,
0: დაახლოებით
17: ისიც იქნება ალბათ დროებითი და რაღაც შედეგი უნდა დადონ. დაანახონ მოსახლეობას, რომ თითქოს ამ კომისიის მუშაობის შემდეგ რაღაცა შედეგი დაიდო. შეუძლებელი არის, სანამ ეკონომიკა არ გაჯანსაღდება, ესე ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეს ებრძვის სიმპტომებს, ვინაიდან მას უნარი აღარ შეწევს უკვე დაავადებასთან ბრძოლის. იმ დაავადებასთან, რომელიც თვითონ შეხარეს ქართულ ეკონომიკას, იმ ფისკალური გაუაზრებელი ფისკალური პოლიტიკით, იმ უაზრო რეგულაციებით, რომელიც შენიღბული არის ვითომ და ევროინტეგრაციის ფასადით, სინამდვილეში ჩვენი ევროინტეგრაცია შეჩერებული არის არა იმიტომ, რომ ჩვენ ნაკლები რეგულაციები გვაქვს, შეჩერებულია იმიტომ, რომ საქართველოში ირღვევა ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და ამის ჩანაცვლებას ცდილობენ ვითომ თითქოს აი ამ ევრორეგულაციებით. და ეს გაუმართლებელი უაზრო რეგულაციები, არასწორი ფისკალური პოლიტიკა, გაბერილი საბიუჯეტო ხარჯები, გაბერილი ბიუროკრატიული აპარატი და იქ სადაც რეალურად თანხები უნდა რჩებოდეს მუშახელს საშემოსავლო გადასახადის შემცირების კუთხით, ეკონომიკა იზრდება იმიტომ, რომ მოსახლეობას გაუმჯობესდეს პირობები, საცხოვრებელი პირობები. წარმოიდგინეთ, რომ მცირე სახელმწიფო შემთხვევაში ეს გაწელილი და ესეთი გაბერილი რო არ იყოს სახელმწიფო ბიუროკრატია, შესაძლებელი იქნებოდა 20-დან 15%-ამდე შემცირება გადასახადის და მოგების გადასახადის 15-დან 10%-ამდე შემცირება, ისევ და ისევ იმისთვის, რომ ბიზნესას თანხები დარჩეს, რომ რეინვესტირება და ეკონომიკის განვითარება შეძლონ. ეს არის რეალური მიზეზები. ამასთან გამკლავებას თავისივე გამოწვეულ დაავადებასთან ბრძოლის უნარი არ აქვს ხელისუფლებას. რეჟიმი უნდა შეიცვალოს, მოვა იმედია კოალიციური მთავრობა შემდგომი და ერთმანეთის კონტროლით შეძლებენ.
0: ხო, აქ საინტერესო თემა ის არის, რომ თავადა ფასებს ებრძვია. ხო, რაღაცა ვითომ გაცხადებულად, ხო, რაღაცა აი მაღალი ფასები, ეს კომისიები, რაღაცები, მაგრამ თვითონ მათი დასადგენი რაც იყო ფასები, იქ ყველაფერი გააძვირეს. კი ბატონო. მომსახურება, პასპორტის აღება, პირადობის აღება, დენი გააძვირეს, მანქანების ჩამოყვანა, ხო, ხე,
17: სიგარეტეზე
0: აქციზი. ანუ მანქანას 6 ლამდე უნდა ჩამოიყვანა, 6-ზე უფრო სიტუა, საერთოდ გამოდის ვერ ჩა. ანუ თვითონ რა, სადაც შეეძლოთ, იგივე ხო, რაღაცა საწვავზე აქციზის დაკლება შეეძლოთ, ხო? იქ არაფერი არ გააკეთებს, პირიქით გააძვირეს, ხო, ყველაფერი და თან ხალხს ეუბნებია, რომ აი ფასებს ვებზვით, ეს ბიზნესმენების ბრალიაო და შე, მაგრამ ბოლომდე ბიზნესსაც ვერ იმასკნეს, რა ქვია. უკეთესად ამ სიტყვას გამოვიყენებ, შვერ შეტენეს, იმიტომ რომ იციან, რომ ხო ბიზნესზე დგას მთლიანად ეკონომიკა და ბიზნესის გაბრაზებაც არ უნდა ხო, იმიტომ რომ ეს ბიზნესმენები მე მათი პარტიის შემოწირველები არიან თან, ფულს მათ აძლევენ ყველანი და ეხა რაღაცა ცდილობენ, რომ ეს დაალაგდნენ, ასე თხოვეს, რომ იქნებ რაღაცა პროდუქტები დაგვი ლაგოთ და სახე შევინარჩუნოთ.
17: ხო. მე ხა თვითონ ბიზნესმენი ვარ და არა იმიტომ რომ ბიზნესმენებს ვთქვათ ხელს ვაფარებ. საქართველოში დიდი ხანია და ეს მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში არ დაწყებულა. ბიზნესის ძირითად სფეროებს, აი ფაქტიურად კრონი კაპიტალიზმი არის გამეფებული საქართველოს ეკონომიკაში, იქ სადაც მსხვილ ბიზნესებს ყველგან აკონტროლებენ მართველ პარტიასთან შეზრდილი ბიზნესმენები. მათი ინტერესების გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, უწევს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელი ხელს ბანს ასეთ პირობებში და ორივე ერთად პირს, ამიტომ ბოლომდე ვერ გაწირეს. ვერ გაწირეს, იმიტომაც რომ როგორც თქვენ ძანეთ, მათი შემომწირველები არიან და ესეთი მსხვილი ბიზნესების გადამტერება არცერთ ხელისუფლებას არ აწყობს. მომავალი ხელისუფლის, ნებისმიერი ხელისუფლის ვალდებულება არის, რომ ეს კრონი კაპიტალიზმი ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში უნდა
0: ხო, ანუ ასე არ უნდა იყოს შეზრდილი.
17: ხო, აი ეს ხელისუფლება როცა მოვიდა, თუ გახსოვთ თქვენ პირველი შეხვედრა ბიზინა ივანიშვილს როცა ჰქონდა ბიზნესმენებთან, უთხრა როგორც კი ხელისუფლება დაგიძახებ შეხვედრაზე, მაშინვე ატეხეთ განგაშიო, რომ ანუ შინაარსი იცის ამ ადამიანმა კარგად რას ნიშნავს ბიზნესისა და ხელისუფლების ეს შეხმატკბილებული საქმიანობა, რაც უნდა დამთავრდეს, ბიზნესმა უნდა აკეთოს თავისი საქმე და
0: ხო, ახლა საინტერესოა რომ თავად მიიღეს კანონი, რომელსაც ბიზნესს საერთოდ პოლიტიკაში ჩარევა უგრძალეს.
17: ხო, ეს მეორე უბედურება არის, რა თქმა უნდა.
0: ხო, ან მარტო მათ უნდა, ესე ვთქვათ, ემსახურებოდეს ბიზნესი, მათ სწირავდეს ფულს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ნუ სხვა მხრივ რაღაც ბიზნესს როგორც იურიდიული პირი არაფერ შემოდა ჩაერიოს. ნუ ხა პიროვნულად ჯერ კიდევ გაქვთ ეს თავისუფლება. ეს საინტერესოა ხა თქვენი შემთხვევაც, იმიტომ რომ ბიზნესმენები როგორც თუ უმეტესობა ხელისუფლებას აფინანსებს ხოლმე. ნაცების დროს ხელაცებს აფინანსებდნენ, ხა კოცებობდნენ, კოცებს აფინანსებდნენ და ნუ იშვიათია რამდენიმე ბიზნესმენი არის, ვინც ოპოზიციას პარტია, აი თქვენ ხა ოპოზიციურ პარტიაში შესულხართ და გამიხარდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ოპოზიცია ხო საერთოდ ისა, რა ქვია, ამხრივ პრობლემები აქვს ყოველთვის. ხო, ნუ არის რამდენიმე ბიზნესმენი, რომელიც თქვა აქციაზეც და მაგათად რესანკი ქავა და სხვები, რომლებიც თუ აქტიური არიან მეტნაკლებად, მაგრამ დანარჩენია 99% ქართული ბიზნესის ან ჩუმად არის, ან ხელისუფლებასთან არის დალაგებული, ასე ვთქვათ.
17: ხო, ნუ ეს კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების სამართლიანობა მოითხოვს თქვათ, რომ მხოლოდ ამ ხელისუფლების დანაშაული არ არის, ეს წლების განმავლობაში ესე მოყვებოდა ქართულ პოლიტიკას, ბიზნესმენები ყოველთვის ცდილობდნენ მართო პარტიასთან ყოფილიყო, აფილირებულები მათი შემომწირველები ყოფილიყვნენ, მაგრამ რეალურად ბატონებმა ერთი უნდა ითქვას, რომ პარტიას არ უნდა ყავდეს გამორჩეულად მსხვილი შემომწირველი, რომ არ იყოს პარტიის პოლიტიკა დამოკიდებული 1, 2 და 3 ადამიანის სურვილებზე, რაც არ უნდა კეთილშობილური სურვილები ქონდეთ. ჩვენ ფედერალისტები ძირითადად ფანდრაიზინგი არის ჩვენი შემოსავლის ძირითადი წყარო, დაახლოებით 2000-მდე შემოწირველი ყავს და მეტნაკლებად ჩემი ჩათვლით მეტნაკლებად თანაბარი შემოწირულობებით ვეხმარებით პარტიას იმ მინიმალური არსებობისათვის.
0: ეს ვაშიწვეთია რაც ხო პარტიებს შეიძლება ახლა გამოქვეყნდა პარტიების შემოსავლები და ოპოზიციურ პარტიებს აქვს ფაქტობრივად ნულთან ახლოს შემოსავლები, მაშინ როდესაც ხელისუფლებას რამდენიმე მილიონი აქვს. ამ სიტუაციაში
17: ხარ თავისუფალი უნდა იყოს ბიზნესი მას, ისევე როგორც სატელევიზიო რეკლამის არჩევის დროს. ეს არამატო პოლიტიკას ეხება, თქვათ ოპოზიციურ ტელევიზიაშიც კი უჭირს ბიზნეს სარეკლამო დროის ყიდვა, იქედან გამომდინარე რომ შეიძლება მას რაღაცა ისეთი შედეგები მოყვა შემდეგ და მithumetes ეხა პოლიტიკური პარტიის ან დაფინანსებაში ან პოლიტიკური პარტიის წევრად გახდომაში.
0: ხო, ну ეს კიდე ძალიან პრობლემაა. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი სიხარულიძე, ფედერალისტების წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ფასებზე საუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მეგებს შევ თქვამდე ხვალ 7-ის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს.
18: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? ტრეწერტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტელი ჯიზთან ერთად იწყება.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto.gr.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 14 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
0: გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: Radio Party
7: 2:18:60:70. Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chven gagatsrobt raibechneba presis purtslebze. Tevori temebi, mishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
6: Prestaimi. Qobul samshao dges 10:00-დან 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-დან 20:00-ze. 12:00-დან 15:00-ze. 17:00-დან 20:00-ze. Radio Palitris Eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni ziritadi sazrunavia. Qobul shobats da khutshobats 12:00-დან 20:00-ze. Radio Palitras Eterši. Rubrika Matrica. Mogiqobit ambobs tekhnologiebze. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.
5: Aversis კლინიკის დროით 20 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარსა და საქართველოს ყოფილ მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანეძემ ცოტა ხნის წინ მიიღო. თავად პეტრიაშვილის შეფასებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას კომიკურ ბრალდებას ტროტუარზე გომას ედავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმამბლის პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეით და გადაადგილების ხელოვნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, ფასების შემსწავლელი კომისია არის სამარცხვინო დასკომისიის დასკვნა არის სამარცხვინო დასკვნა და რეალურად აბსოლუტური კრახი. ამით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომ პლენარულ სხდომაზე ფასების შემსწავლელი კომისიის დასკვნის გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თაზო დათუნაშვილის თქმით კი სესია იქნებოდა კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება. ეს სამარცხვინო შედეგი უნდათ რომ როგორმე მოკლან, როგორც ახალი ამბავი, საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ თვალებში ნაცარი შეაყარონ. სესია იქნებოდა კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება. იცით, პარლამენტში გახარიას გუნდია წარმოდგენილი, ოპოზიცია მინიმალურად, მაგრამ წარმოდგენილია. გახარიას გუნდი დასვამს კრიტიკულ კითხვებს, ამ კონკრეტულ კითხვებზე არაფერზე პასუხები არ აქვთ და არც სურვილი აქვთ რომ ეს თემა გაგრძელდეს. ხომ ხედავთ აკანკალებულ ხმას შოთა ბერიკაშვილის, რომელიც ვეღარ ლაპარაკობს, სახეზე ფერი არადევს და სერიოზულად მეშინია რამე არ დაემართოს, განაცხადა ლელოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა. 2026-2027 წლის სასწავლო წლებისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციისას მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპის რეგისტრაცია 15 მაისი დილის 9 საათზე იწყება და 25 მაისის ღამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე registration.msg. ინფორმაციის თანახმად ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელიან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტო ქალაქში და ესენია თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, მცხეთა, თელავი და ფოთი. რეგისტრაცია ეფუძნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემს და ელექტრონულ ბაზაში 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით დაფიქსირებულ მისამართს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, იმ პირებისთვის, რომელთა საცხოვრებელ მისამართად აღნიშნულია ოკუპირებული ტერიტორია აფხაზეთი, ცხინვალი, ახალგორი, სასკოლო უბანი, განისაზღვრება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფით სააგენტოს მიერ მოწოდებული იურიდიული მისამართი საფუძველზე 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით. ელექტრონული რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ბადეებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით იტალიურმა მხარემ განაცხადა, რომ მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, ასევე აღნიშნეს, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი პარტნიორია და მომავალშიც მხარს დაუჭერენ საქართველოს ევროკავშირ შორის დიალოგს. ნიკოლო სამხარაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. როგორც მან აღნიშნა, იტალიურ მხარესთან შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო მთავარ თემას უსაფრთხოების საკითხები, მთავარ თემას წარმოადგენდა უსაფრთხოების საკითხები, ასევე რეგიონში მიმდინარე ომები და ოკუპაციის თემა. ასევე აღნიშნეს, რომ საქართველო მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, შესაბამისად ისინი ყველანაირად მხარს უჭერენ და დაუჭერენ მომავალში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის გულწრფელ ღია დიალოგის გამართვას, მათ შორის კრიტიკულ საკითხებსა და ორმხრივი ინტერესის საკითხებზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი და წარმატებული იყო, განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძე. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ამის შესახებ ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. საპატრიარქოს ცნობით წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ პატრიარქის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზნო დასი. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის ტაძრიდან სამების ტაძრამდე გამართება ტრადიციული მსვლელობა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრეიუშვილმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში გაიმართა. სამიტს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, მარიამ ქრეიუშვილი ენერგეტიკის მინისტრების პანელზე საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მიმართულებებზე მოხსენებით გამოვიდა. ჩვენ პრიორიტეტად ვაქციეთ ენერგეტიკის სექტორი და გვაქვს ამოცანა მომდევნო წელიწადში დადგმულმა სიმძლავრემ 11500 მეგავატს მიაღწიოს. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო იქნება არა მხოლოდ თვითკმარი, არამედ იქნება ელექტროენერგიის ექსპორტის დიდი შესაძლებლობაც, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრეიუშვილმა. ტრამპი და სი ძინპინი ჩინეთსა და ამერიკას შორის კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა. პრეზიდენტი ტრამპი და მე შევთანხმდით სტრატეგიული სტაბილურობის მქონე ჩინეთ-ამერიკის კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე, რათა ხელი შევუწყოთ ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების სტაბილურ ჯანსაღ და მდგრად განვითარებასა და მსოფლიოსთვის მეტი მშვიდობის კეთილდღეობისა და პროგრესის მოტანას, განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობები ეხება ორივე ქვეყნის 2 მილიარდამდე ადამიანის კეთილდღეობას და გავლენას ახდენს მსოფლიოს 8 მილიარდზე მეტი ადამიანის ინტერესებზე. ორივე მხარეს უნდა აიღოს ეს ისტორიული პასუხისმგებლობა და ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების გიგანტური გემი სტაბილურად და სწორი მიმართულებით წარიმართონ, განაცხადა სი ძინპინმა. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრის უეს სტრინგერის განცხადებით პრემიერ-მინისტრ კირ სტრამერის ლიდერობის მიმართ ნდობა დაკარგა. როგორც BBC წერს, ჯერჯერობით უეს სტრინგის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის პოზიციაზე კირ სტრამერი არ გამოწვევია, თუმცა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში დაწერა, რომ მომავალ არჩევნებზე პარტია სტუმარი არ სტრამერი არ გაუძღვება. ცნობისთვის, დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური კრიზისი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გასულ კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში მართველი ლეიბორისტული პარტია დამარცხდა. არჩევნებში დამარცხების შემდეგ მთავრობის რამდენიმე მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, ხოლო დეპუტატებმა კირ სტრამერს გადადგომისკენ მოუწოდეს. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 21 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. თუმცა მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გაქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto.gr.
3: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 ','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4: რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: This is Palitra Radio.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 14 თეთრი, ის გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 15 მაის დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრა შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, ის გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: Gap selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. Pipki 200, Pipki 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bar 2-18-78-70.
4: Prestaimi. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ლიზუთავარია ზუსტად 6. დრო Сандо. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Чვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Аверсис клиникის დროით 21 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს განათლების სამინისტრო სასწავლო ფორმების შესყიდვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უწყების თანახმად, საგანმანათლებლო რესურსების მიერ 2026 წლის 3 აპრილს გამოცხადდა კვლევა 2026-2027 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის 1,01,000 ცალი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით. სამინისტრო განმარტავს, რომ 2026 წლის 14 მაის ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანია, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. გვსურს საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ უახლოეს დღეებში შპს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ გამოცხადდება ახალი ბაზრის კვლევა სასკოლო ფორმების შესყიდვის მიზნით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2026-2027 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპის და პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაის დილის 9 საათზე იწყება და 25 მაისის ხამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განაცხლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აფრთხილებს. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განაცხლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე registration.msg. ინფორმაციის თანახმად ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. სამინისტროს განმარტებით ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტო ქალაქში და ესენია თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, ცხეთა, თელავი და ფოთი. რეგისტრაცია ეფუძნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით ფიქსირებულ მისამართს. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარსა და საქართველოს ყოფილ მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკი კაპანაძემ დღეს ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. თავად პეტრიაშვილის შეფასებით ჩინეგან საქმეთა სამინისტრო მას კომიკურ ბრალდებას ტროტუარზე დგომას ედავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეითთა გადაადგილების ხელოვნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩინეთის მზარდი ძალა და აქედან უნდა მოვიგოთ, სწრაფად უნდა გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები, იქნება ანაკლიის პორტი თუ ჩინური ინვესტიციების შემოსავალი ურთიერთ მომგებიან საფუძველზე. ამის შესახებ ყოფილმა დეპუტატმა ბექა ნაცვლიშვილმა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის შეფასებისას განაცხადა. პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე ბექა ნაცვლიშვილმა ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის მიზნებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთის როლი დღეს მსოფლიოში, რომ ვერც ამერიკა აუვლიდა ამას გვერდს. ამერიკის ერთპიროვნული მართლობა რომ დამთავრდა, ეს ცხადია და რაც არ უნდა პროამერიკული და ამერიკაზე გაგიჟებული იყოს ადამიანი, ისიც აცნობიერებს ამას, რადგან ჩინეთი ხდება მსოფლიო წესრიგის განმსაზღვრელი. ყველა ფიქრობს, რომ თამაშის წესები მასთან დღესვე უნდა შეთანხმდეს, განაცხადა ყოფილმა დეპუტატმა ბექა ნაცვლიშვილმა. მიმეჩნია, რომ დღეს საკუთარი უმოქმედობით ეს რეჟიმი ეწევა სწორედ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საბოტაჟს და ხელს უწყობს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს. ამაზე რეჟიმს უნდა დაეკისროს შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და როდესაც ამისი დრომობა აუცილებლად სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა საულმე სამადაშვილმა განაცხადა, როდესაც გამოეხმაურა ოკუპირებულ ცხინვალსა და მოსკოვს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. კერძოდ საულმე სამადაშვილის თქმით, გუშინ რუსეთის დუმამ რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. მისივე თქმით, მაშინ როდესაც რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონის ყველა სახელმწიფო ამყარებს საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს და რუსეთისგან დამოუკიდებლობის გაძლიერებას ცდილობს, ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესებს, არის საქართველო და მისი დღევანდელი მმართველი რეჟიმი. იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მოშლილი, ომი და ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხდება. რა თქმა უნდა, შეზღუდულია რესურსები, რომ საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება ჰქონდეს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ისაუბრა რუსეთის დუმის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გახმოვების შესახებ კანონის დამტკიცების თაობაზე. მისივე თქმით, დღევანდელ სამყაროში, სადაც საერთაშორისო სამართალი ჩამოშლილია, საერთაშორისო ორგანიზაციები უნარონი არიან. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებისთვის მთავარია, რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს, რომ არ დაზიანდეს გრძელვადიანად ის ინტერესი, რაც გულისხმობს საქართველოს გაერთიანებას. რაც შეეხება ცხინვალს, თუ არ ვწდები რუსეთის დუმაში რატიფიცირება მოხდა შეთანხმების, სწორედ ეს არის ოკუპაციის რისკები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. სწორედ ეს არის ოკუპაციის მავნე შედეგები, რომლებიც განგრძობადია. სწორედ ამით ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს გონივრული პოლიტიკით, მშვიდობიანი პოლიტიკით შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ გვაქვს ორი ეროვნული ამოცანა: ქვეყნის გამთლიანება და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა. ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება ემსახურება სწორედ ამას, განაცხადა პაპუაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ოკუპირებულ ცხინვალთან ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილების პირობების შექმნას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოვმა 9 მაისს მოაწერეს. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ნაციონალური მოძრაობის საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან წერილს გზავნის და საპროტესტო აქციებზე დავალებების გამცემი წამების ორგანიზატორი პასუხისმგებელი პირების დასჯის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ხაბეიშვილი განმარტავს, 300-500 ადამიანის წამებას ეს 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენ და აღნიშნული შესახებ ის წერილში წერს. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, პირადი შურისძიება მასზე მოძალადების მიმართ არ გააჩნია, თუმცა მისივე შეფასებით საზოგადოება იმსახურებს იცოდეს, თუ ვინ არის ის ხუთი პირი, რომლებიც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის დროს მიმდინარე აქციებზე ხალხზე ძალადობდა. უნდა გვესმოდეს, რომ 300-500 ადამიანის წამებას ეს კინკილა 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენ და მთავარია დავალების გამცემი წამების ორგანიზატორი პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ და პლუს 5 კი არა ასეულობით მოძალადე წამებელი გამოაშკარავდეს. მიუმართავ რეჟიმს, როგორც ხედავთ, ჩემი წამებლისგან არც აღიარებას და არც პატიებისთვის მომართვას არ ვითხოვ და რაც პირადად მე მიკავშირდება, ამას ვაცხადებ. საზოგადოება კი იმსახურებს იცოდეს, ვინ არის თუნდაც ეს 5 ადამიანი, წერს ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. აქვე შეგახსენებთ, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. 5 პირი დააკავა, დაკავებულთა შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელია, ასევე 1 შინაგან საქმე და სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი, ორი სპეცრაზმელი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამჟამად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია მთელს ევროპაში. ამის შესახებ რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საჭიროებამ უკრაინელები აიძულა განევითარებინათ ახალი ტაქტიკები, ახალი ტექნიკები, ახალი აღჭურვილობა, ტანკები, რომლებიც გარკვეულ ჰიბრიდულ ასიმეტრიულ ომს ქმნის. ამავდროულად სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ორივე მხარეს ბევრი ადამიანი იღუპება და უკრაინას 2000 წლეული დასჭირდება აღდგენისთვის. რუსეთის ეკონომიკისთვის ზიანი უკიდურესია. რუსები 15-20000 ჯარისკაცს კარგავენ თვეში. მოკლულებს, დაჭრილებს არა, მოკლულებს. ეს ცუდი ომია და ჩვენ მზად ვართ, პრეზიდენტი მზად არის, მისი გუნდი მზად არის, რომ ომის დიპლომატიურ დასასრულს შევუწყოთ ხელი, განაცხადა რუბიო. ტრამპი და სიძინპინი ჩინეთსა და ამერიკას შორის კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სიძინპინმა განაცხადა: პრეზიდენტი ტრამპი და მე შევთანხმდით სტრატეგიული სტაბილურობის მქონე ჩინეთ-ამერიკის კონსტრუქციული ურთიერთობების აწყობაზე, რათა ხელი შევუწყოთ ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების სტაბილურ ჯანსაღ და მდგრად განვითარებას და მსოფლიოსთვის მეტი მშვიდობისა და კეთილდღეობის მოტანას, განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობები ეხება ორივე ქვეყნის 2 მილიარდამდე ადამიანის კეთილდღეობას და გავლენას ახდენს მსოფლიოს 8 მილიარდზე მეტი ადამიანის ინტერესებზე. ორივე მხარეს უნდა აიღოს ეს ისტორიული პასუხისმგებლობა და ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების გიგანტური გემი სტაბილურად და სწორი მიმართულებით წარმართონ, განაცხადა სიძინპინმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში დავრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ესე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გაჩერება ჰაერი, ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ მესტიაში დღის მანძილზე 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 18 გრადუსია. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 19, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: 0-23-83-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება. სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. Senna Auto.gr.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგანმავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45
4: Prestaimi. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან, ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-18-18-70. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარა და 68 თეთრად შეიძენთ, ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინაბი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Радио Палитра, журнал ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: авто
8: станом да кокот могусминет fm 103-ზე
9: авто рубрикის სპონსორია toyota ცენტრი თბილისი toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
7: авто рубрикის სპონსორია san motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. senna-auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Auto. Sanam dakokot. Mogusminet FM 103-ze. Auto rubrikis sponsoria Toyota Centri Tbilisi. Toyota's pirveli ofitsialuri dileri sakartveloshi 1997 tsvidan.
3: Auto rubrikis sponsoria San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Bar 2-18-18-60.
6: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
8: ქართული მუსიკის პადიტრა ალღაზე 100 მეტრ

0: ქართული მუსიკის პადიტრა ტალღაზე 103.9
1: Young money.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
3: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში. მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად. ხვალ 15 მაისს დოლარს 2 ლარად და 68 თეთრად შეიძენთ ევროს 3 ლარი და 14 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააფსელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto წერტილი G.
2: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
3: KGF 16006. გადადგინავი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio 2 88 78 60.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto წერტილი G.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bar 2-28-68-70.
4: Prestaimi. Dabuchmot tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsendebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
3: Prestaimi. Qovel samshao dges 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorobit 11:00-sa da 30:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dziritadi sazrunavia.
5: Dabinzurebuli garemo. Gauzveli adamianebi. ერთად გადავრჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ორი 23 80 09
1: ორი 88 68 60

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 3 საათი და 30 წუთია.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.